Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: ca na min, läbi tõusu, läbi mõna, na min, na, na min, na.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Herman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja, kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, pii, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtte, ära sõida. Ja sa ei kuule ka seda, et pii, ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, et siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Et see on kõvad mehed, ma olen ise hakkab naeru võtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Üt Lauri, mis on see ülo nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas ma mäletan üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, et see on romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäi mõtlema, nagu mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma sain aru.
2: Jah, ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lau peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kui ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei taha kalla. Ja siis, ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri, avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: See on see hommiku motto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

Löin mit Lensin, öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind, ehk magatki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: üleüldse ma armastan sind. Üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele päeva, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
3: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
4: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on täna 14-17 kraadi.
5: Hetkel kella 6 hommikul on 7 kraadi sooja Narvas, 8 Pärnus, 9 Tartus ja 12 on Tallinnas.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere teisipäevast kõigile, kelle on saanud kuus läbi ja kui nüüd täpne olla, siis kuus läbi üks minut.
2: Tere hommikust on 22. september, see on kalendri suve viimane päev. Ja selle ja ka lihtsalt teisipäeva puhul tervitavad teid siitpoolt Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: 265. päev sellel aastal on see 100 aastat ja 100 aastat jääb aasta lõpuni.
2: Mõnikord tundub küll, et on veel 100 aastat jõuludeni ja mõnikord on selline tunne, et see kuu kestab veel pikalt, et tuleb veel 40. september ja 41. september ja nii edasi.
1: Et see ongi nagu see ütlus, et 100 aastat, et oi, et nii palju on meil jäänud, aga tegelikult see ikkagi ei päde ka, sest et tegelikult on hästi vähe just jäänud, et vastupidi, et ei ole 100 aastat jäänud jõuludeni.
2: Aga no tuiskame siis teele, täna on vastupanu võitluse päev.
1: Veel on tänane 22. september ka valge šokolaadi päev.
2: Ma ei saanud täna kirjutada, et tegu on vahvlijäätise päevaga, kuigi sisuliselt on täpsemalt öeldes on täna koonusjäätise päev, nii et see lapiku põhjaga vahvlitops täna ei päde, et te peate ikkagi ostma selle.
1: Koonusega, mis on teraviku otsaga ja on vahvlijäätis ka sellist, mis on just kui nagu võileivaks kokku pandud, et on kahe nagu briketi jäätis
2: selline. Jaa, tean.
1: Kahe vahvli vahel.
2: Aga mina ostsin nädala vahetusel vist oma elu kalleima koonusjäätise Paunere laadalt.
1: Asso.
2: Mis arvad, palju ma maksin ühe jäätise?
1: Oli sul see päikese variga kaasas? Ja
2: ei olnud!
1: Pikk valge kleit.
2: Ei olnud. Aga palju see jäätis maksis, mis arvad? Ma olin väga rahul sellega, maitses väga hästi. Ma olin äärmiselt hea.
1: Kas mitte ei ostetud ka teelele sel jäätist? Kas ostsid ise või ostis keegi sulle?
2: No mulle ikka osteti ja ma olen ka ju.
1: Oota, see küsimus oli sul, mis mulle hakkas oma pilt, aga vaata tööle, et kuidas
2: mis ma maksin selle jäätise eest Paunvere laadal?
1: Laadal, ma tean, et ei saa odavat asja. Et kunagi just oli see mõte, et lähed turule või laadale, et seda odavalt ei topel pigem.
2: No
1: ma arvan, et kuskil 4 eurot.
2: Viiekas?
1: Viiekas, ma tahtsin pakkuda 5 mõtlesin, no võibolla ikka nii hulle ei olnud, aga oligi 5
2: jäänud. Oli.
1: Asa raks.
2: Aga noh, vaja oli.
1: Ei no muidugi,
2: jäätust
1: kui juba...
2: ka.
1: Jäätust ja mõdu.
2: Ja, just.
1: Mõdu pakuti.
2: Kõvasti.
1: Ma arvan küll.
2: Kõvasti pakuti, selles mõttes, kui me mõdu võtame nüüd igasuguste selliste kääritatud jookide alla, siis ühe mustsõstra kalja ikkagi haarasime ka kaasa. Pagan, see oli hea. Hirmus
1: mustsõstra
2: magus.
1: Kalja ei ole vist
2: aga
1: saanud
2: hirmus
1: kunagi.
2: Hea.
1: Aga see võib olla hirmus magus küll.
2: Oli.
1: Mustsõstar ja kali.
2: Jube hea oli.
1: Mis kooslus.
2: Pärast ikka mõtles... Pagan oleks pidanud rohkem vastu.
1: Aga see oleks nagu maiustuse alla pigem juba.
2: Loomulikult, see oli see viimane turgutus, et jõuaks veel autoni ja koju.
1: Jõudsid õnneks. Isegi tööle esaspäeval. Aga siis veel täna ka ninasarvikute päev.
2: Ja autovaba päev on ka. Minul on see päev juba rikutud selles mõttes. Olen juba autos istunud täna.
1: Aga seda küll. Autovaba päev, see tähendab isegi, et taksokeeld.
2: Absoluutselt muidugi. Kui sa just hobutaksoga ei tunnud.
1: Ma mõtlengi, et ega sellist muud taksot ju ei ole, et ikkagi takso on meil see.
2: Tänapäeva maailmas mitte. Riksasid siin ka veel ei sõida.
1: Just, et meie maailmas ei ole neid.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaproviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: Kell on saanud meie Raadio Elmar hommikustuudios 6:13 ja vaatame, mida nüüd ajaloosündmuste ülevaates on meile Sommer ette kirjutanud.
1: 22. september, 3 toredat aastaarvu, aga ühes sündmuse kirjelduses on viga sees ja see tuleb üles leida. Hakkame siis minema.
0: Aastal 1888 ilmus esimene ajakirja National Geographic number.
1: 1955 alustas Inglismaal vastukaaluks riiklikule BBC-le tööd kommertstelevisioon ja esimene telereklaam propageeris lahustuvat kohvi.
0: Tundub kahtlane. Aastal 1994 NBC-s läks aga eetrisse telesarja Sõbrad esimene osa.
1: Võib ka kahtlane olla.
0: Jaa, sest ma illegi pärast ikkagi arvan, et kui me räägime mingi sarja eetrisse minekust, et siis tõenäoliselt on Sõbrad sellise märgi maha jätnud, et seda meenutada ajaloos ka, et see tõenäoliselt on õige, aga eks ta siin 90. keskpaik ikkagi umbes jäi või isegi natuke esimesse poolde.
1: Jah, kissitas otsa mulle.
0: mis nägu sa teed?
1: See on lase sellel olla, jah, et see on täitsa tõsi jutt.
0: Ja ma arvan, et NBC võis ka ikkagi NBC olla, et kuigi USA's on ju teisi ka sellise konkureerivad.
1: Seal ei ole midagi vussitud, see on õige.
0: See tundub õige. Mm-hmm. Ja siis National Geographic minu teada ka ikkagi 19. sajandi lõpus juba alustas, et ikkagi hirmus ammu ma tean, et alustati. Et ma arvan, et siin teisega oled sa vussinud. Aasta 55 Inglismaal alustas vastukaaluks BBC-le, British Broadcast Corporationile tööd. Kommertstelevisioon, maksin veidi nagu mõtlema selle peale, et võibolla see sajandi keskpaik võis olla midagi seoses värvitelevisiooniga, aga ma tean, et värvitelevisioon minu arust tuligi 50-ndatel tuli Ameerikasse, 60-ndatel Euroopasse ja 70-ndatel Eestisse. Kas sa oled sellega vussinud või see reklaam? Pigem ma arvan, et reklaam, et ei olnud lahustuv kohv.
1: Sa hammustasid läbi praegu väga hästi.
0: Kumma, kas see, et värvitelevisioon või see lahustuv kohv ikkagi?
1: Ikka kohvivärgi. Mm-hmm. Ikka kohvivärgi.
0: Üleüldse mingi esimene telereklaam oli, me teame, ei raadioreklaam oli see kinnisvara reklaam.
1: Jah, aga tegelikult ma nüüd siis päästan su painetest, et tegelikult üleüldse maailma esimene telereklaam anti loomulikult välja Ameerika Ühendriikides.
0: Aga mis
1: see oli aasta 1941 ja see oli ühe kella firma. Ma ei tea, kuidas seda hääldama peab, Bulova seda kirjutatakse. Mm-hmm. Ja see kestis 10 sekundit. Aga see oli 41 ja USA. Nii et brittidega on tegelikult aastaarv täitsa õige. Et see esimene telereklaam jõudis 55. leetrisse ja see ütles, et tuleb ikkagi hambapastaga hambaid pesta.
0: Hambapasta opiski.
1: Mm-hmm.
0: Põnev teada, nii et ei olnud lahustav kohv.
1: Ei olnud, jah.
2: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
8: Karklas.

0: 6:25 on kell, lihtsatest asjadest kuulsime laulu ja meie jaoks tundub, et lihtne on see värvitelevisioon. Ja ma kontrollisin nüüd selle infoga üle, et tõesti Eestisse jõudis 70-ndatel, aga üsna alguses aastal 1972 nägi esimest korda värvilist saadet.
1: Aga nüüd on kell 6:25, üks Up and Downi sügise lugu annab aimu sellest, mis homme meil võiks siin Eesti maa peal juhtuma hakata ja siis vaatame ilmateadet.

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on 6.29, ilmajaam.ee andmetel on hetkel kõige jahedam Rakveres, seal on mõõdetud 3 kraadi sooja. 4 on Kehras ja Jõhvis, 5 Jõgeval ja Põlvas, 6 Põltsamaal, Narvas, Türil, Paides, Raplas, 7 on Räpinas, Pärnus ja Elvas, 8 Keilas, Võrus, Viljandis, Otepääl ja Mustvees, 9 on Tartus, Valgas ja Tõrvas, 10 Kihnus ja Kuressaares, 11 Haapsalus, Virtsus ja Tallinnas, 13 Heltermaal, 14 Kundas.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades vähest vihma enne lõunal, püsib kohati udu ja õhtul näheneb kagupoolt tihedam sajuala, puhub enamasti põhja ja kirde tuul kuni 9 pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 17 kraadini.

0: teisipäev ja 22. september, siis tuleb oktoober, siis november, siis detsember, jõulud, uus aasta, aga kindlasti on siin septembrikuus ka veel tähtsaid päevi.
1: Kindlasti on, nädala jagu seda ilusat kuud veel järel on ja jäin täna hommikul ka mõtlema, et no on ikka ilus olnud see september tegelikult ju, no on vihma ka olnud, tänanegi hommik on selline udusem ja sombusem võibolla kui tahaks, aga tegelikult on väga kena olnud. Ärge siis unustage oma kenasid lähedasi ka, neile on võimalik jätta õnnesoovi ja ei pea praegu ära jätma ka tänase päeva jooksul kindlasti, kui tahaks, et juba homme see eetris oleks, et no jah, võibolla tahate kellegagi veel nõu pidada, võibolla mõned kolleegid tahavad ühineda, keegi suguvõsast, mine sa tea.
0: See kõik käib meil siis läbi Elmari kodulehe elmar.ee, otsite selle kastikese ülesse, kus on kirjutatud siis kuulutamine ja õnnesoovid ja täidate seal lahtreid ja siis tõesti see ajaaken on, et homseks tuleks jätta siis tänaseks südaööks, ehk siis kui jõuate selle õigel ajal ära kirjutada, siis homme hommikul meie juba loeme ette ja käib see lugemine meil siis argi hommikuti kell 3:07, mis tähendab tänagi siis juba mõne minuti pärast ja nädala vahetuseti ja pühade päevadel on õnnesoovid meil Raadio Elmar eetris kell 3:08.

0: oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
1: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23.–27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassisööd Purina One 4-pakk 2,49 ja kasside maiuspala Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.

0: Kell näitab 6:45, kalender näitab, et täna on 22. septemberi, aeg õnne soovideks.
1: Kõigepealt tuntud inimestele parimad soovid. Kirjanik ja õpetaja Helga Nõu on tänane sünnipäevaline.
0: Näitleja Raimo Pass.
1: Ujuja Ralf Tribuntsov.
0: Itaalia tenor Andrea Bocelli.
1: Ja inglise näitleja Tom Felton.
0: Meenus, et Tom käis ju Eestis ka filmi.
1: Oli jah selline
0: filmimas lugu. Ja see oli Burial, vist oli see film. No, see oli 2021. aastal vist.
1: Aga nüüd õnnesoovid, mis tulevad meie kuulajatelt. Papa Tõnis Elvast. Vanaisa, sõber, legovana, sugulane. Parim saa. Püsi ikka vigurit täis, nagu nooruses vist käis. Soovime sulle palju õnne ja tugevat tervist. Õnnitleb Soome-Eesti tiim.
0: Lugupeetud Aino Lall, olgu su aastates päikesepaistet, olgu neis tervist ja õnne suurt. Palju õnne 90. aasta juubeliks soovivad pärnakad.
1: Suurimad ja parimad õnnesoovid kõikidele tänastele tähtpäevalistele ka Elmari poolt.

0: ma arvan, et kui Merlin Uusküla selle laulu tegi, siis ta mõtleski meie hommikuprogrammi peale, et meil oleks hea inimesi äratada sellises mõnusas tempos.
1: Täiesti võimalik, aga võibolla ta mõtles ka selle peale, et argipäeval ongi võibolla raske kohe aru saada, et kes sa oled ja kus sa oled pärast seda, kui see äratus, kell on oma töö ära teinud, et siis panedki autopiloodi peale ja lähedki kõigepealt oma korteris või majas täpselt sinna, kuhu peab esimesena minema. Siis liikled juba edasi, juba on silm natuke rohkem lahti, et ega see autopiloot mingi paha asi ka ju ei ole.
0: Ja kui sa nüüd välja vaatad oma üle õla...
1: Kas ma üldse näen midagi?
0: Jaa, et siis võib juhtuda kõue astudesse tunne, et sa ei tea päris täpselt, et kes sa oled või kus sa oled, sest udu on praegu meil siin vähemalt.
1: Siis on autopiloot ju väga kasuks, et kui ta viib teid sinna, kuhu peabki. Aga mõnikord võib juhtuda, et te peate minema sinna teise kohta. Minuga on korduvalt juhtunud. Kütan, aga kütan, mööda üht marsruuti näiteks sõita ja siis tuleb meelde, et aga ma pidin täna minema hoopis mujale.
0: Aga see on ka vahva ju.
1: Eks ta ikka on, jah.
0: Väike knif päeva sisse ja midagi üllatuslikku näiteks.
1: Just
0: et
1: nimelt.
0: Sinna, näed neid inimesi, keda ei plaaninud ja... Ja eks meil ole siin hommikus ka, aga me kõike nagu päris ei hooma ja ei kontrolli, sest näiteks Krista olitseb meil täistunni uudiste eest ja meil pole õrna aimu ka, et millest ta seal võiks rääkida.
1: Aga mina täiesti usaldan Kristat.
0: Mina samamoodi, jah. Aga me ei tea, millest ta räägib. Et ikkagi üllatus moment meie jaoks ka.
1: No siis tulebki kõrvu kikitada ja seda saab täpselt 9 minuti pärast, kui algavad tänase hommiku esimesed uudised.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: sipulit, kilo. Sõira, puul kilo. Rongi piletit, kats.
1: Mis nimekirja sa, Tiit?
0: Sulbimihki laada ostu nimekirja.
1: Kats rongi piletit.
0: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
1: Aa, mulle?
0: Hää küll, ma võtan sulle ka.
2: Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
3: Komöödia Valede võrgus.
4: Osades Ott Sepp,
3: Marika Barabantšikova,
4: Indrek Taalma
3: ja Kaia Skoblo.
4: Komöödiateatri etendus
3: Valede võrgus.
5: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee. Täistund raadios Elmar.
7: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
8: Täna tähistame vastupanuvõitluse päeva. Välja antakse metsavendluse hõbemünt. Hommikul toimub õpetajate hoiatus streik. USA telekanalid peatasid Valge Maja keelutõttu Trumpi kajastamise. Ilm on täna vähese pilvisusega ning valdavalt sademeteta. Sooja tuleb 14-17 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna tähistatakse vastupanuvõitluse päeva, millega meenutatakse neid, kes seisid okupatsioonivõimule vastu ning võitlesid vaba ja iseseisva Eesti eest. Päeva jooksul mälestatakse vastupanuliikumise juhte, toimub konverents, riigivanemate mälestus jumalateenistus ning akadeemiliste organisatsioonide traditsiooniline rongkäik ja kõne koosolek. Eesti Pank annab täna välja hõbedasest meenemündi, millel on kujutatud metsapiiril varjuvaid metsavendi. Meenemündi hind on 124 ja nimiväärtus 15 eurot. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab täna üle-eestilise ühe tunnise õpetajate hoiatus streigi, et nõuda valitsuselt õpetajate antud palgalubaduste täitmist. Streigiga liitunud õpetajad katkestavad üheks tunniks oma tööülesannete täitmise. Alusharidustes toimub streik kella 8-9 ning üldharidus- ja kutseõppeasutustes kella 9-10. Tänases saavad Hiiumaa ja Saaremaa püsielanikud mandri kaudu naaber saarele sõites kasutada püsielaniku soodustust nii reisija kui ka sõiduki pileti ostmisel. Soodustuse saamiseks peab inimese rahvastikuregistri järgne elukoht olema 1. jaanuari seisuga Hiiu või Saaremaakonnas. Riigikogu eelsel istungil algatas Isamaa fraktsioon eelnõu langetamaks diislikütuse aktsiisi ajutiselt Euroopa Liidu miinimumtasemeni. Diislikütuse maailmaturu hinna järsku tõus avaldab survet kogu Eesti majandusele, ütles Aivar Kokk eelnõud üle andes. Läti valitsuskoalitsioon aga juba kaalub lahendusi bensiini ja diislikütuse hinna langetamiseks Euroopa Liidus lubatud madalaimale tasemele. Läti valitsus soovib kütuse hinna langetamise jõustumist juba 1. oktoobril. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Ühendriikidesse, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema Ukraina sõja lõpetamiseks. Mõlemad presidendid osalevad kavakohaselt ÜRO peaassambleel New Yorkis, kuhu kogunevad sajad diplomaadid ja maailma liidrid, et arutada globaalseid väljakutseid ja kriise. Zelenski pidas pühapäeval Trumpiga telefonivestluse, mille järel ütles, et nende eelseisev kohtumine võib palju muuta. Euroopa Liidu riigid ei suutnud eile saavutada kokkulepet, mis oleks hõlmanud sanktsioonide tühistamist Venema oligarhidelt Alisher Usmanovilt ja Mihail Friedmanilt, kuna Prantsusmaa on ühinenud nüüd Slovakiaga üleskutses eemaldada Usmanov mustast nimekirjast. Läbirääkimised jätkuvad täna. USA, Taani ja Gröönimaa allkirjastavad täna New Yorkis toimuva ÜRO peaassamblee kõrvalt varem välja kuulutatud USA julgeolekuleppe Gröönimaa kohta, teatas Taani valitsus. President Donald Trump ütles möödunud reedel, et see kokkulepe annab Ameerikale alalise kontrolli Gröönimaa ehk Arktikas asuva autonoomse Taani territooriumi julgeoleku üle. Reuters ja allikate teater taastavad lepingu kohaselt Ameerika Ühendriigid Gröönimaa lõunaosas külma sõjaajast pärit sõjaväebaasi ning rajavad veel ühe ka idarannikule. USA suuremad telekanalid peatasid eile solidaarsusest president Donald Trumpi tegevuse kajastamise. Kuna kolm juhtivat Trumpi administratsiooni suhtes kriitilist uudiste väljaannet pöördusid Valgest majas saadud keelu tõttu kohtusse pärast seda, kui Trumpi käsul keelati neil siseneda presidendi residentsi. Boikott tähendab, et teile ei toimunud ühisgrupi kajastus Trumpi reisist ÜRO peaassambleele New Yorki, kus tal on kavas kohtuda mitme maailma liidriga.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
9: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagupoolt aga tihedam sajuala. Puhub põhja ja kirde tuul 5-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on täna 14-17 kraadi.
10: Kella 7 mõõdeti 6 kraadi sooja, Narvas 7 on Pärnus, 8 Tartus ja 12 kraadi sooja on Tallinnas.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere ilusat hommikut teile, kell on 7:05 ja just praegu on kirjutatud minu siia kalendermärklikusse, et on päikese tõusu aeg 7:05 ja peaks loojuma kell 19:21.
2: Tere hommikut ilusat teisipäeva. Tõesti, siin on Tiiu Sommer ja Lauri Herman, meil esimene töötund selja taga. Loodame, et nii mõnigi inimene on nüüd vahepeal meiega liitunud ja on unesilmist saanud või noh, nii enam vähemgi.
1: Meil on ilus juubel siin sellel aastal, et 265. päev ja 100 päeva jäänud siis tõesti selle aasta lõpuni, et hea nüüd rehkendada siin aasta lõpupäevi.
2: Aga läheme siis ikka pidulikult edasi palju õnne ka nimepäevalistele. Marvo, Maur, Mauri ja Maurits.

0: tänased ajalehed.
1: 7:13 on kell, täna on teisipäeva hommik ja meie siin äratamas teid, Tiia Sommer ja Lauri Herman, ja me oleme ikka rõõmu tundnud, et me elame siin Eestis nii hea koha peal, et meil ei ole maavärinat, ei ole tornaadot, ei ole vulkaani, ei ole korralikku üleujutust, ei ole selliseid metsikuid, metsatulekahjusid, ei ole mürgiseid loomi, ei ole vulkaane. Nimekiri võiks jätkuda.
2: Aga ei, võta korralik klaas vett, võibolla kohv, midagi veel, sellepärast, et nüüd tuleb oma sõnu sööma hakata, siis on hea neid millegagi alla loputada. Augusti alguses pidime ju rääkima sellest, et Naissaare lähistel toimus 0,5 magnituudiga maavärin, mille kohalikud elanikud küll enamasti lihtsalt maha magasid, siis vahepeal ei taha üldse meelde tuletada, aga olgu, tuletame meelde Pärnu üleujutust, eks ole. Ja nüüd üllatus, tuleb rääkida uuest maavärinast.
1: Pühapäevast räägime ja 20. septembrist ja õhtul kell 19.42 toimus siis Loode Eestis. Kirjelkangu vedel loeb. Seas on umbes samas kohas, kus ju läbi aegade Eesti kõige suurem mõõdetud maavärin oli Osmussaare.
2: Ja ei ole seal kaugel üldse.
1: See neli, alla viie magnituudi oli
2: neli pool.
1: Neli pool umbes, ja see oli seal 70. keskpaiku. Aga et siis Loode Eestis Lääne Harju vallas Änglema ja Allikleppa külade piirialal maavärin magnituudiga 1,4.
2: Ja enne siis 0,5, nüüd 1,4 tekib küsimus, kuhu edasi? Aga tõesti, Postimehe teaduskülgedel on kenasti ka välja toodud see asukoht ja mummuke, et saate üle vaadata, et kus see siis on. Ja no, öeldakse meile küll rahustuseks Eesti geoloogiateenistusest, et sellise magnituudiga maavärin on Eesti oludes küllalt tüüpiline sündmus, sest Loode Eesti koos selle ümbritseva merealaga on üldse Eesti kõige seismilisem piirkond, seda räägib nii ajalugu, seda näitavad mõõtmised, et seal ikkagi aegajalt võivad maapõue kuhjunud pinged vallanduda.
1: Ja et kui meil siin maa peal on pinged ja pingelised ajad praegu ju, olge mausad, et miks mitte siis ei ole maal, et me ei tea, kuidas nemad seal välja elavad. No, elavadki nii välja, et panevad maa värisema.
2: Ja see epitsenter oli kuskil 8 kilomeetri sügavusel maapõues, seda juba teatakse ka. Ja nüüd, no, hoolimata sellest, et nüüd kaks sellist registreeritud maavärinat üpris lähestiku kalendri mõttes, et siis nagu ei ole hullu midagi.
1: Aga ega me ei tea, kuhu see kõik asi välja viib, sest räägime siin kliimasoojenemisest ja et ikka need liustikud sulavad, seda magevett tuleb juurde ja see omakorda hakkab õhumassidele seal mõju avaldama. Aga et kõige võibolla pöörasem uudis tuleb meile praegu Novaatori vahendusel, et kui me siin ikkagi vaatame juba 30. aastatel, et saaks ikka seal Marsil ära käia, kui hästi läheb võibolla, no see oleb nendes kuumissioonides kõigepealt, et see on nagu ettevalmistus, et Marsile minekuks, aga et me peaks ikka vaatama, mis meile oma maakeraga toimub siin, sest tuleb välja, et maakera on muutumas vähem lapikuks.
2: Ja maapoolused kerkivad, ekvaator vajub ühe kiiremas tempos allapoole, nii on üks Kreeka teadlane vahepeal nüüd välja uurinud. Noh, nagu nii on välja uuritud see, et maakera ei ole täiuslik kera, ei ole selline ilus ümmargune gloobus, nagu võib olla õpetajatena kapi otsa panevad, sest nad lähevad just reikima kell 9, vaid meenutab pigem veidi laiaks litsutud palli, ehk siis see on poolustelt lapik ekvaatorilt punnis, aga nüüd selgub, et meie planeet on ise hakanud seda püsivat kuju nüüd tasapisi muutma ja hakkab pikkupidi nagu välja venima, mis tagab siis taldrikuks minema või?
1: Ja huvitav, kuidas see nendele
2: vasti ongi lendav taldrik.
1: Et kõik ei ole nii nagu kirje pandud, et siin see võib hakata omakorda siin ka nagu ajalises mõttes ja sfääris mõju avaldama, sest ega ööpäev ei ole ka ju 24 tundi, on ju 23 tundi 56 minutit ja natukene peale.
2: Aga mulle väga meeldib, et oleme ikkagi jõudnud oma ajas nii kaugele, et Kreeka teadlane saab rahulikult oma teadustöö avaldada, ilma et keegi tuleks, võtaks mingit tähtsate meeste komissioni kokku, ütleks, et nii poiss, sina lähed nüüd tuleriidale sellest, mida sa praegu arvasid.
1: Ja täpselt, ma saan välja öelda, et maa näe, muutub, maa muutub vähem lapikuks.
2: Galileiga läks siis nagu tunduvalt halvemin, et teda ikkagi
1: süüdistati
2: kõvasti ketserluses, et sellise jutuga tuled, et meie tiirleme ümber päikese, mis jant see on poiss.
1: Julgeksid saa välja tulla mingisuguse revolutsioonilise ideega?
2: Ilma teadusliku põhjenduseta kindlasti mitte. No, tõenäoliselt ma olen ka raadioeetris mingisugust välja ütlemistega.
1: Oma teooreid ikkagi välja käinud.
2: Oma teooretega välja tulnud ja võibolla mõni vaatabki, et aga noh, las ta siis vaatab.
0: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pasta salat suitsukana ja Caesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
5: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
6: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
7: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
8: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja!
9: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
10: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
11: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
12: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.com.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: aeg kellad õigeks keerata, kell on täpselt 7.30 just ja vaatame siis ka liikluskaardi üle praegu Harju maakonnas. Tallinna-Pärnu Ikla teel 27. kilomeetri Lääsmäe liiklussõlmes suletakse pärast lõunal Tallinna suunaline sõidusuund piirde töödeks ja ümbersõit on Lääsmäe liiklussõlme ühendusteede kaudu.
1: Samuti Harjumaal Tallinna ringtee 21. kilomeetril Saustinõmmel suunaga Jüri poole tehakse täna kella 9.12. päeval piirde töid. Töödsoonis on üks sõidurad suletud ja on maksimaalne kiirus 90 km tunnis.
0: Hiiu maakonnas Suuremõisa Käina Emmaste teel 9. kilomeetril Niidikülas on truubi remonditõttu üks sõidusuund suletud ja kiirus piiratud 50 km tunnis.
2: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
3: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
1: Ilmaja.ee andmetel on praegu 3 graadi endiselt sooja Rakveres, 4 Kehras ja Põlvas, 5 Jõgeval Põltsamaal, 6 Jõhvis Narvas Türil ja Paides, 7 Räpinas Pärnus Elvas Viljandis, 8 Võrus Keilas Mustvees Raplas Tartus Otepääl, 9 Valgas ja Tõrvas, 10 Kihnus Kuressaares Virtsus, 11 Haapsalus, 12 Tallinnas, 14 on Kundas ja Heltermaal.
0: Tänasel teisipäeval on Eestimaal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades saab vähest vihma, enne lõunal püsib kohati udu ja õhtul läheneb kagupoolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul kuni 9 pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhusooja on täna päeval 14 kuni 17 graadini.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutusi toetab Eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga. Kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras? Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Renault. Isalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid erihinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
6: Renault.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd kurme Gold 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga -40% ja Mango kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
11: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
10: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
11: Duetid.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!
13: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
14: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
15: 7.43 kell, Tiiu Sommer ja Lauri Herman siin ja võtame lahti nüüd Postimehe vahendusel Elu 24 lehe ja räägime šokist Münchenis ja ütleme nii, et see kesvamärjukase teema tuleb ikka jällegi päevakorrale siis, kui avatakse Lõuna-Saksamaal Oktoberfesti suur pidu, mida siis väisab ikkagi oma 6 miljonit inimest igal aastal ja kus ikka õlu voolab ojadena.
16: Mm-hmm. Ja mitte maha, vaid ikkagi kannudesse ja need kannud müüakse korraliku hinnaga maha. Ma natukene kartsin, kui on šokk Münchenis, et äkki jälle mingi valimisuudisega näe ei olegi.
15: Laupäeval nägin ka mingit reportaasi, kui juba näitas, kui seal kohalikud jalgpalliklubid ja nende au ja uhkus Müncheni Bayern käis siis ka kogu oma meeskonnaga seal Oktoberfesti avamas, et pidu missugune ja traditsioon missugune.
16: Jaa, ma nägin ka telepildi vahendusel, kuidas need kraanid sinna õllepunšude külge löödi ja oligi avatud ja hakkab tulema.
15: Ja alguses tuleb ikkagi korralik selline purskaev seal. Ja muidugi ma ütlen, et kõik on nagu hästi palju, hästi suur, et see on nagu rahvast on hästi palju ja et ma olen korra käinud, on mind viinud üks kallis sõber Krista, kes elab juba aastakümneid juba elab Saksamaal. Et siis käisime ja seal isegi see toiduportsio, mis ette tuuakse, yeah. rääkimata nendest õllekappadest.
16: Yeah. Ja,
15: et minu jaoks alati ongi küsimus, et kuhu nagu mahub see kõik.
16: Kas Kristal oli ka see drindl seljas ja sinul lederhosen?
15: Ei olnud.
16: Ei olnud.
15: Mina olen taen Eesti võissa,
16: kes oli sinna sattunud. Jalga.
15: Aga mulle need naiste need kleidid meeldivad, minu arust väga armas.
16: No mulle meeldivad need meeste nahkpüksid jälle väga. Muidugi.
15: Sul oleks midagi selle vastu, kui ma kõiksin hommikuti siin nahkpükstega.
16: Ei, ainult Oktoberfesti puhul palun.
15: Ja ainult põlv nahkpüksid, mitte lihtsalt nahkpüksid. Sa vist
16: ei
15: kujutaks mind nahksetes liivukates siin.
16: See ei ole vaja. Las see kujutluspilt jääb kellelegi teisele. Ja. Aga tegelikult šokk on selles, et õlu hind on tõusnud hirmsasti.
15: Kuule, siin on isegi öelnud, et 40 aastaga viie kordistunud ja sina täna rääksid ka laadal käimist, et jäätise hind oli viiekordne, aga see
16: Umbes,
15: vist oli nagu reaalajas võrrelduna siis nagu pood, kauplus just, versus laat.
16: Just nimelt, aga siis mis ta maksab, mis ta ikkagi maksab? Liiter õlut Oktoberfestil sel aastal keskmiselt 15,61, ta on küll kallim kui eelmisel aastal, 2,4%, aga jääb hinnatõus ikkagi Saksama üldisele inflatsiooni määrale alla, see on umbes 3%, nii et siin nagu väike lohutus ka kohe artiklis sees.
15: Ja võrreldud siis tõesti aastat 1985 ja tõusnud siis ligikaudu 400% päris õhker. Siin pildi peal muide on Joshua Kimmich ka, kes on siis Bayerni põhimees ja Saksama koondise kapten ka ja hoiab ka päris korraliku sellist õllekappa käes siin, et umbes sellised nad seal on, aga ikkagi jätkuvalt ma olen nagu see, et võibolla ma ei ole nii suur mees.
16: No.
15: Aga minu jaoks ongi alati küsimus, et kuhu see nagu mahub, et kui mehed ostavad ka mingit, ma ei tea, mingit six-packe ja asju ja joovad ära kõik, ma küsin, et kuhu see mahub. Mul on nagu ühe selle purgi, mis iganes jooks selle purki, et mul on selle joomisega alati küsimus, et see lõppu osa kipub ka nagu venima, siis ta juba lahtub ära ja siis ei tahagi vaata. Et mul on, et väiksed purgid sobivad kõige paremini.
16: Aga mina sain väikese šokiga sellest, et võrreldakse siin õlle hinda, mis aasta taguse ajaga, 40 aasta taguse ajaga, eks ole, ma mõtlesin, oh, 40 aasta. Aastat tagasi, et siis olid ju 50 umbes, aga tuleb välja, et siis oli ikkagi aasta 85.
15: Meie olime juba olemas siin ilmas.
16: Et me olime juba ammu olemas, Lauri, et see jah, mõnikord jääb ikkagi tõesti mõtlema, et isver susver, et ei ole ise ka enam 20 või 16, et tuleb ikkagi reaalsusele silma vaadata, et see on minu täna hommikune šokk.
15: Sina oled 20-ndates, mina olen 40-ndates juba.
16: Jah.
15: Aga et
16: kui sa nii ütled...
15: Nii on lihtsalt, mitte ma ei ütle, ma lihtsalt tõden fakti.
16: Aga jah, ega ei pääse sellest üle ega ümber, et kõik asjad lähevad kallimaks ja eks nad peavadki minema, nii see elu käib.
15: Ja no ikkagi on see, et kui on suletud ruum, lennukisse ostad, ikka on kallim.
16: Mm-hmm.
15: Lennu jaamas oled, ikka on kallim. Mm-hmm. Kus veel? No oledki laadal, no see on kallim. No aga sa jäta ju seda jäätist ostmata, kui sa tahad jäätist.
16: Kui ma väga tahan, ka. Muidugi ma jäätin, kui ma olen Oktoberfestil ja ma ei osta õlut, siis ma peaksin olema haige.
15: Yeah. Ja kui sa oled seal Paunvere laadal, siis Sommer ostab jäätist, mis siis, et viiekord seinaga.
16: Jäätust ka.
15: Ja mõdu ka, kui tarvis.
16: Ja mõdu ka ikkagi, jah. Aga tegelikult, kui te olete nüüd oma lennupiletid ära ostnud ja tuleb välja, et ikkagi jääb natukene seda kulutamise raha puudu.
15: Ja,
16: või teil
15: just...
16: on mingisugune teine, kolmas või neljas põhjus, miks te tahaksite täna hommikul saada lisa 100 eurot endale? Siis meil on lahendus. Õigemini, mitte meil, vaid Bigpangal.
15: Ei saa võtta seda au endale. See on ikkagi Bigpank ja tervitusi Bigpanga rahvale ka kindlasti ja nendega saate kohtuda näiteks juba veebivahendusel bigpank.ee või siis kohale minnes.
16: Nad olid Paunvere laadal ka.
15: Olid olemas,
16: jah? Olid. Mul oli õudne kiusatus minna ja öelda, et üle homme hakkame meie ka möllama Elmaris teie nimel. Aga tõesti täna siiski auhinnaks Elmari hommikumänga võitjale Bigpanga poolt teie Bigbanki pangakontole 100 eurot, mida saate siis pangakontol mitte midagi tegemata 2%-lise intressiga edasi kasvatada või siis kasutate millekski muuks vajalikuks, sest tõesti Bigbank pakub esimese pangana Eestis pangakontol olevale rahale 2%-list intressi ja see on 200 korda suurem kui teistes pankades, nii et tutvuge tingimustega bigbank.ee vajadusel pidage nõu, finantsteenust pakub aktsiaselts Bigbank.
15: Ja just nimelt, et kui te kardate, et inflatsioon sööb teie rahasumma ära, et siis on väga abiks kindlasti see 2% intressi, mis koguneb sinna lihtsalt teie summale otsa. Aga kui tahate seda oma summat 100 euro võrra kasvatada, mis teil on, siis kindlasti juba järgmises tunnis, kindlasti Elmari hommikumäng. Aga nüüd kindlasti tantsukingad jalga ja ei, see ei ole tantsuking, siin peab olema mingi muu riietus.
16: See on ikka selline...
15: Hüppamise ja mingid jalanõud.
16: Pigem nagu tossuvärk, kuigi ega 90-tel keegi tagasi ei hoidnud, läks ikka kõige kõrgem konts alla ja läks tantsuks ka.
15: Igal juhul kaater osin eene ja uus tund 10 minuti pärast.
17: Hey, do you wanna dance?

0: tere , Summer Tuberkloited siinpool , te kuulate Elmari hommikusaadet koos Sommeri ja Hermaniga ja nüüd kõlab Tuberkloitide laul .
1: pilvede loo juba päikese kuma

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
3: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad, pluss liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni miinus 40%. Telli täna ja saad kätte juba homme kaup24.ee.
5: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi, ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken linnas.
6: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
9: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
10: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
11: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
15: Täna tähistame vastupanu võitluse päeva. Tartu Ülikooli kliinikumis toimub kriisiõppus. Euroopa Liit ei saavutanud eile kokkulepet Vene oligarhide sanktsioonide osas. Ilm on vähese pilvisusega valdavalt sademeteta, sooja tuleb 14-17 kraadi. Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna tähistame vastupanu võitluse päeva, millega meenutame neid, kes seisid okupatsiooni võimule vastu ning võitlesid vaba ja iseseisva Eesti eest. Päeva jooksul mälestatakse vastupanu liikumise juhte, toimub konverents, riigivanemate mälestus jumalateenistus ning akadeemiliste organisatsioonide traditsiooniline rongkäike kõne koosolek. Eesti Pank annab täna välja hõbedasest meenemündi, mis mälestab metsavendi. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab täna üle-eestilise ühetunnis õpetajate hoiatus streegi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Streegiga liitunud õpetajad katkestavad üheks tunniks oma tööülesannete täitmise. Alusharidusasutustes toimub streik 8-9, üldharidus- ja kutseõppeasutustes kella 9-10. Ülle Madise riigikaitse- ja julgeoleku nõunikuna asub Vabariigi Presidendi kantseleis tööle julgeolekuekspert ja pikaajaline avaliku sektori tippjuht Rainer Saks. Madise sõnul mõistab Saks ümbritsevat julgeolekukeskkonda, näeb suuremat pilti ja oskab muutuvates oludes kurssi hoida. Tartu Ülikooli kliinikumis toimub täna kriisiõppus, mille käigus harjutab haigla personal rohkete kannatanute olukordade lahendamist. Õppus toimub kliinikumi siseruumides ja ka ümbruses. Õppusel on patsientide rollis tõetruult krimeeritud vabatahtlikud ning kannatanuteks on teiste seas ka lapsed. Korraldajate kinnitusel ei mõjuta õppus haigla tavapärast tööd. Riigikogu eelsel istungil algatas Isamaa fraktsioon eelnõu langetamaks diislikütuse aktsiisi ajutiselt Euroopa Liidu miinimumtasemeni. Läti valitsuskoalitsioon aga juba kaalub lahendusi nii diislikütuse kui ka bensiini hinna langetamiseks Euroopa Liidus lubatud madalaimale tasemele. Läti valitsus soovib kütuse hinna langetamise jõustumist juba 1. oktoobril. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema-Ukraina sõja lõpetamiseks. Mõlemad presidendid osalevad kava kohaselt ka ÜRO peaassambleel New Yorkis, kuhu kogunevad sajad diplomaadid ja maailmaliidrid, et arutada globaalseid väljakutseid ja kriise. USA suuremad telekanalid peatasid eile solidaarsusest president Donald Trumpi tegevuse kajastamise, kuna kolm juhtivat Trumpi administratsiooni suhtes kriitilist uudiste väljaannet pöördusid valges majast saadud keelu tõttu kohtusse pärast seda, kui neil keelati Trumpi käsul siseneda presidendi residentsi. Euroopa Liidu riigid ei suutnud eile saavutada kokkulepet, mis oleks hõlmanud sanktsioonide tühistamist Venema oligarhidelt Alisher Usmanovilt ja Mihail Friedmanilt, kuna Prantsusmaa on ühinenud Slovakiaga üleskutses eemaldada Usmanov mustast nimekirjast. Läbirääkimised jätkuvad täna, et saavutada kokkulepet pikendamaks Ukraina sõja tõttu kehtestatud sanktsioone ligemale 3000 isikule ja üksusele ning sellega peavad olema nõus eranditult kõik liikmesriigid. USA, Taani ja Gröönimaa allkirjastavad täna New Yorkis toimuva ÜRO peaassamblee kõrvalt varem välja kuulutatud USA julgeoleku leppe Gröönimaa kohta. President Donald Trump ütles möödunud reedel, et see kokkuleppe annab Ameerikale alalise kontrolli Gröönimaa julgeoleku üle. Reuters ja allikate teatel taastavad lepingu kohaselt Ameerika Ühendriigid Gröönimaa lõunaosas külma sõjaajast pärit sõjaväebaasi ning rajavad veel ühe uuega idarannikule.
16: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
17: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, enne lõunal püsib kohat judu. Õhtul läheneb aga kagu poolt uus tihedam sajuala. Puhub põhja ja kirde tuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on täna 14-19 kraadi.
18: Kell on 8 läbi ja praegu on 7 kraadi sooja Narvas ja Pärnus, 8 on Tartus ja 12 on Tallinnas.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere hommikust, Tiiu Sommer ja Lauri Herman soovivad loomulikult kõigile õpetajatele vastupidavust ja loomulikult edu streigiga ja kõigile, kes liikluses, siis neile soovime ka vastupidavust.
2: Peab soovima, jah, ma tegin Waze'i kaardi Tallinna koha pealt lahti ja korraks oli selline tunne, aga ega midagi ongi tavaline teisipäeva hommik lisaks harjumuspärastele kesklinna ummikutele on täna kummalisel kombel umbes praktiliselt kogu Kalaranna tänav. Natukene seal suurpatarei poolne ots on vaba, aga üldiselt muidu siis tööstuse ristini täitsa punases ja jagub sinna tööstuse tänavale veel ka Kopli poolsesse otsa. Sitsi ots ummistab, Härjapea ots ummistab ja Koldepuiesteel on raske keerata praegu Helme tänavalt ja Liivalaia ka täna, noh, nagu nii remont, aga veerenni ja kaupmehe vaheline lõik, see, mis suundub Suur-Ameerika poole, see on umbes ja tehnika tänav on ka ikkagi juba korralikult liiklustihedaks muutunud.
1: Ma olen tavaliselt kirjeldanud seda liikluskaarti hommikuti tipptunni ajal nagu, et kirju nagu jõulupuu, aga isenesest, kui ma vaatan, siis pigem sellisel kellaajal ta nüüd kipub meil blinkima, sähvima, vilkuma, et on rohkem nagu aastavahetus.
2: nagu ilutulestik või siis need kuuse tulukesed.
1: Ja sest igasugused teetööd ka veel annavad siin märku ja vilguvad. Aga Tartus näiteks on hetkel ummik Narvamäel, siis Anne linnas kindlasti tasub rahulikku meelt selitada just Anne ringi juures Sõpruse puieste lõigul, samamoodi Jaama tänaval, veel Ida ringi tee on ka seal Anne looduskaitse ala juures on punases, siis Aardla tänav on enne Roopa tänavat, enne raudteed on praegu ummikus Riia tänaval, sanatooriumi pargi juures on ummik ja siis hetkel rohkem sellist nagu suurt mingisugust stoppamist kuskil ei ole.
2: Ja meil ka mitte, sest läheme kohe muusikaga edasi. Shannon, paar tundi veel. Ja noh, nii palju hommikuprogrammi veel tulebki.
1: paar tundi veel.

0: No kumb ta siis on? Saame kohe hakata siin jällegi pead murdma. Kell on 8.14 ja Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Need oleme meie siis ühes tiimis ja meile vastu võistleb selle saate toimetaja, kes me teame, et on ka krutskeid täis ja üritab meid ikkagi ära tüngatada.
1: Ja kaks pead on ikka kaks pead. See ütlus kehtib, sest meil, Lauri, on sinuga 34 punkti, toimetajal praegu 29.
0: No ütleme nii, et ei ole just nagu ülemäära suur eduseis, aga samas selline siiski piisavalt turvaline ikkagi hetkel veel.
1: Ülbeks ei saa minna. Tänane küsimus puudutab meil Igor Maasikut ehk Onu Bellat, kes oleks 19. septembril saanud 65-aastaseks.
0: Bella esimene kassett ilmus aastal 1992 ja kandis pealkirja Ma võtsin viina, mis oli selle albumi avalauluks. Kas variant A oli see Aisakell või siis teine variant Seksikas poiss?
1: Ma pean sulle tunnistama, Lauri, et aastal 92 meie kodus kindlasti kassettimängijat ei olnud. Ja mul endal vist ei olegi reaalselt olnud kunagi rohkem kassetikaid kui autos. Ja ma ei tea küll, et oleks üldse Onu Bella kassetti oma näppude vahel kunagi hoidnud.
0: See on väga huvitav, sest meie kodus oli alati oli ikkagi kassetikas olemas, aga seal olid isa sõbrak, kes käisid välisma vahet, sõitsid kauguma autojuhid, et need salvestasid sellist Lääne Mussi ja Modern Talkingut ja Bad Boys Blue'd ja Smokit, aga et meil ei ole kunagi olnud, isegi kui nad esimesed sellised nagu Eesti kassetid tulid, ei ole kunagi Bella kassetti olnud, minu klassi vennal Timol pinginaabril oli. Ja kuulasime, et ma arvan naljakas oli, et see tundus nii eriline kohe. Aga see on huvitav, mulle tuleb just algklassidest meelde või mis iganes viies, neljas klass või millal hakkas ingliskeel pihta. Selle ingliskeele õpik oli meil. Ja seal oli kirjutatud, et kuidas mina tutvustan ennast oma inglise sõbrale või Ameerika sõbrale. Nii. Ja seal oli, et olen Eestist ja meie siin Eestis, meie noored kuulavad Onu Bellat. Oli selline lause, mulle meelde
1: jäänud.
0: Et meid just kui selles raamatus oli ise loomustatud, nagu, et oleks nagu selline aeg just kui, et meil on kõige popim artist on Onu Bella.
1: Isver, kui põnev.
0: Ja ma ei tea, mul ei ole kunagi olnud Onu Bella kassetti, aga kuidagi võibolla vanemate vendadega kaudu Timo oli saanud Onu Bella kassetti ja me kuulesime, aga ma ütlen kohe ausalt ära, ma ei mäleta, et Aisakella laulsal oleks olnud.
1: Mina olen oma kõrvaga kuulnud kindlasti hiljem oma elus Aisakella laulu.
0: Et on olema. Mul ei viska üldse ette ka praegu. Ja
1: minu meelest on.
0: Ja ma mõtlen selle ikkagi selle kogu selle imago peale, mille nagu endale Igor lõi Bellana. Et ma teadsin teda ka inimesena, aga et see imago, mis tal oli, et see pigem oli selline seksikas poist nagu läbi sellise mingisuguse huumoriprisma. Nagu mingisuguses faasi nihkes natukene, nagu tal oli kunagi raadiosaade ka faasi nihe koos Kaute Kivistikuga. Aga et tal ikkagi, tal oli seksikas poiss, oli imago, mitte et mingi jõulumees või mingi jõuluteema.
1: Onu Bellaga mul tuleb meelde see, et kui oli veel Järva kandis, mis rock see oli, ütle mulle palun.
0: Järva kandis oli Raba rock.
1: Just nimelt ja siis mul anti Elmarist ülesanne, et kui sa juba sinna lähed, võta diktofon kaasa, tee Onu Bellaga intervju või vaata, kes sa sealt üles leiad. Aga kui asi kui hakkas pöörduma sinna, et ma pidin minema Onu Bella telki, kus oli veel hulk teisi inimesi, selline festivali.
0: Kujutan ette. Mis lõõnd seal üleval oli ja kõik
1: see
0: aur ja pilu.
1: See meeleolu ja see kõik üldse, siis ma otsustasin, et see intervju jääb ja ma ei teinud seda.
0: Ta oli ju hevimees ka ju, tõesti.
1: Jaa, seal oli tal mingi show tõesti, jaa, aga intervjust ma loobusin.
0: Ja mul viskab ikka selle seksika voisi poole praegu, aga see võib, nagu ma siin juba välja tõin, et see võib olla selline krutsk meile ikkagi.
1: Tead, mina arvan, et see on Aisakell. Mina millegi pärast arvan, et see on Aisakell. Ma ei tea, mille pärast üldse see tunne mul tuleb. Ma ei tea, mis ajal see kassett välja anti, kui ta enne jõulu anti, võibolla siis taheti natukene šokeerida. Mul on natukene see mõte ka või lihtsalt nagu tohutult šokeerida, et mitte kohe seda seksika poisi hitti sinna alguses ära panna, et see ikkagi kuulaksid teda rohkem. Ma ei tea, mul on selline Aisakella tunne, aga see on lihtsalt tunne.
0: Minul, nagu ütleb, nagu kaine mõistus, ütleb mulle, see võis ikkagi seksikas poiss olla, seal tõesti oli see võtame viina, ainio, see lugu oli seksikas poiss, Fiat vist oli ka ikkagi esimese selle
1: peab olema. Kuule, ma annan sulle kaks täringut ja otsustame täringuga. Ma võtan kaks täringut endale, et kes suuremad silmad viskab, see saab õiguse vastus lukku panna.
0: No, aga siis visakem ja lugegem. Siis
1: kummalgi siis kaks täringut, vaatame, mis tuleb. Mul 12 silma usud või mitte?
0: Ei ole.
1: On,
0: kaks
1: no,
0: kuuest, on küll kaks kuuest.
1: Olen nagu
0: ma mõtlesin, et mul tuli nagu hea.
1: Kuus!
0: vaata, mul tuli 5 ja 4. Et nagu 9, et tuli kõva, et ei ole mingi 2-3 või 1-2 või.
1: Aga siis saatus otsustas praegu niimoodi laudi.
0: Jõulude kasuks ja alla 100 päeva jõuludeni jäänud ja nagu ütlesime, et siis tänase päevaga on meil 100 päeva seda aastat veel ainult minna, nii et kaugel need jõuludki on.
1: Mulle meeldib, et sul ei olnud šanssigi minu vastu täna.
0: Ei olnud.
1: Oi, mulle võita meeldib. Aga no ma ei tea, kas me nüüd koos ka võidame või mitte, kas
0: no,
1: see
0: tahaks. Ei, ma olen
1: rõõm jääb üürikeseks
0: või mitte. Ma olen praegu nüüd sinu poolt, et oleks see aisakell.
1: See vastus on nii kaugel. Ja on
0: aisakell! Aisakell!
1: Kuule, õnne peab ka elus ikka olema.
0: Kuule, väga vinge. Nii, aga loeme selle kohta, mida on veel juurde kirjutanud meie toimete siin. Laul seksikas poiss oli kassetil 3. Pala. Kokkuli albumilt 13 laulu, teiste hulgas ma võtsin viina. Mu armukaste kari, võt seda sai kuulatud, see oli ka naljakas. Koolis on vahva, see oli eriti naljakas laul. Mm-hmm. Fiatti siin ei ole märgitud, aga ma arvan, et see pidi ka olema ikkagi selle esimese albumi peal.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
6: Mis sul siis juhtus?
5: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
6: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
5: Oota, aga kust sina selle said?
6: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
8: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
9: Maximus on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
10: Noormees, näidake oma kotid ette.
11: Ei näita oma kotte ette.
12: Milles probleem on?
10: Näida kotte näidata.
12: Te ei taha oma kotte näidata.
11: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
16: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
17: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
18: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 4 kraadi õhusooja Põlvas, 5 Rakveres, 6 Kehras ja Põltsamaal, 7 Narvas, Türil, Paides, Jõgeval, Elvas, 8 Pärnus, Räpinas, Võrus, Otepääl ja Tartus, 9 on Valgas, Keilas, Viljandis, Jõhvis, 10 Mustvees, Tõrvas ja Raplas, 11 Kihnus ja Kuressaares, 12 Haapsalus, Virtsus, Tallinnas, 14 Helter, Maal ja Kundas.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades saab vähest vihma enne lõunal, püsib kohati udu ja õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala, tuul enamasti põhjast ja kirdest kuni 9. Pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 14-17 graadini.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Tere hommikust ja mõnusat hommikumängu pool tundi!
1: Nüüd ta algab ja algab niimoodi, et on võimalik saata sõnum oma eesnimega numbril 1511, kui te ei ole septembris veel mitte midagi Elmarist võitnud ja tahaksite täna võtta sellest mängust välja 100 eurot oma Big Banki pangakontole ja ma ei näe mitte ühtegi põhjust, miks te ei peaks tahtma.
2: Ja kui ei ole seda Big Panga kontot teil veel, siis milles küsimus? Selle saab tasuta avada ja tasuta kasutada ka ja tõesti lisatakse sinna 2% intressi ka juurde ja see on ikkagi 200 korda suurem kui teistes pankades ja vaadake lähemalt, kui ei usu, vaadake. Bigbank.ee kogu asi on olemas ja väga mugav mobiili app on neil ka, soovitan alla laadida.
1: Debit kaart tuleb tasuta, välkmaksed tulevad tasuta, Apple Pay, Google Pay, Visa, Click to Pay teenus, kõik on olemas. Vaadake ise tõesti lähemalt, finantsteenust pakub Bigbank aktsiaselts, tutvuge tingimustega, vajadusel pidage nõu ja meie soovitame küll soojalt, et mängige hommikumängu kaasa, siin ei ole mitte midagi keerulist, kui sõnum saadetud ja meie sõnumikeskuses kohal ja kohal ta ju on, siis loos otsustab, kellele me siit tagasi helistame 2 otseetri mängijat, kummalegi 2 küsimust, kui vaja, siis lisaväide ja saatus saabki otsustatud juba 8.50, umbes täpselt annan praegu lubadus ära.
2: Selline võimas nädal tõesti on, et igal hommikul saame ikkagi välja anda 100 eurot. Suurepärane. Nii et siis, sõnumeid saatma nüüd ja tükkiks starti kuulema ka nüüd.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
3: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Appelsinimah viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark valik.
5: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja pooditelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
6: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri. One Last Time. Ainsad konsertid Baltikumis. 12. novembril Tartu Vanemuise konsertimajas. Ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
8: Oota, ära midagi osta! Ära osta enam mitte midagi! Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga! Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Prismas on Eesti toidu kuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Valio viilutatud juust Gouda Yellow 500 grammi ainult 2,99 € ja Leiburi idandatud teredega rukkipala 240 grammi 1,28 €. Hea, aga odav. Prisma.
10: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
11: Elmari hommikumäng. Hommikumängu toetab Bigpanga rahakasvatav pangakonto.
12: 8:44 tähistab meil praeguse hommikumängu algus, sest me oleme sõnumid vastu võtnud, arvutil annud ka siis palve või siis käsu suisa, et vali välja kaks mängijat ja kõigepealt esimene.
13: Tere hommikust!
14: Tere hommikust!
13: Kes seal pool on?
14: Rauno.
13: Rauno, Bigpank on teile tuttav, ma loodan, sest me läheme nüüd 100 euro jahile, mis laekub teie Bigpanki pankakontole.
14: Ja on tuttav.
13: Väga tore. Aga uurime siis täpsemalt muid teadmisi ka. Siit tuleb väite küsimus. Mina väidan, et Soome kõige väiksemaks linnaks on paik nimega Kaskinen.
12: Õige või vale? Mida te Rauno kostate selle peale?
14: Ma arvan, et see on vale.
13: Aga tegelikult õige. Seal elab 1250 inimest ja tegu on Soome kõige väiksema linnaga, nii et siit punkti ei saa.
12: Proovige nüüd teisega natukene paremini. Ehk siis siin on kolm võimaliku vastusvarianti ka ja... Millises suunas on Bigpank viimastel aastatel liikunud? Variant A, ainult äripanganduse suunas. Variant B, universaalpanganduse suunas. Variant C, ainult investeerimispanganduse suunas. A, B või C?
14: ma arvan, et B, variant B.
12: No loomulikult, siit te saate Rauno oma punkti kätte ja tõesti universaalpanganduse suunas on ikkagi Bigbank viimastel aastatel liikunud. Aitäh mängimast, Rauno, nüüd pöidaid hoidma, sest arvuti annab meile kohe, et tänase teise mängija numbri.
13: Mina lähen kontrollin selle Lauri jutu ära ka kohe aadressil bigbank.ee. Tõesti universaalpangandus, sest abi saavad siit erakliendid, ärikliendid. Siin on isegi kodulehel märgitud, et kui te tahaksite tööle Bigbanki minna, et mis siis teha tuleks ja keda parajasti otsitakse ja tõesti pangakonto avamine ka äärmiselt lihtsaks tehtud.
12: Tere hommikust!
15: Hallo!
12: Hallo, hallo, kes meil tänane teine hommikumängu mängi on?
15: Tere, Vivian olen.
12: Väga meeldiv, kus kohas te olete, Vivian?
15: Viljandist.
13: Läheme mängu ja alustame teiegagi väite küsimusest. 1992. aastal võeti Eestis rubla asemel kasutusele kroon. Ma väidan, et 50 kroonine kupüür jõudis käibele aastal 1995.
12: Õige või vale? Mida ütlete selle peale?
15: Äkki vale, äkki tuli varem.
13: Läks kirja.
12: Teine on selline, et kui palju inimesi teenib Bigbanki pangakontol olev raha aastas? Kui palju
13: inimesi ja intressi?
12: Intressi, ma mõtlesin kuidagi imelikuks läks lause. Ma juba vaatasin edasi seda lauset, et kui palju intressi teenib siis Bigbanki pangakontol olev raha aastas inimesele?
13: Jah.
12: Variant A.
15: Tal on valiku vastused ka.
12: Ja, saab, kui te tahate. Variant 1, eks siis A on meil 1%. Variant B on 0% ja variant C on 2%. Mida te
15: 2%.
12: Ütlete? 2%. Vivian Viljandist ütleb 2%. Sommer, kuidas kommenteerid?
13: No see on täiesti õige. Me oleme siin juba eile ja täna sellest päris pikalt rääkinud ja see kõik vastab tõele. Ja Vivian, seda teist punkti nüüd härasti vaja, et kuidas selle 50 kroonisega, mille peal oli ju Rudolf Tobias, mäletad? Lauri.
12: Ma ei praegu mõtle. Mul ütleb alati kerest, viskab silme, et ei ma tean, et keres ei olnud 50 peal.
13: Ja Viviani tunne oli, et ta jõudis ikkagi varem kui 95. Ja et see väide on vale. Ja ma tunnistan, et kõik see nii ongi, Vivian. Teine punkt ja võit!
12: Palju õnne!
15: Suur aitäh!
12: Ja palju raha!
15: Aitäh, aitäh!
16: Elmari hommikumäng. Hommikumängu toetab Bigbanka raha kasvatav pangakonto.

0: Oi kui põneva duelli pidasid tänases hommikumängus meil Rauno ja Vivian.
1: Vivian tuli siis võitjana välja, tema on nüüd 100 euro võrra rikkam tänu Bigbankile.
0: Ja aga tänu Kristale saame ennast kurssi viia värskete uudistega juba 9 minuti pärast.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akuga löök kruvikeeraja 69 eurot, akukäristi 75 eurot ja teleskoopnarre või otsvõtmete komplekt 9 eurot. Lill, alati väärt!
3: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni minus 70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlaast plaat OSP 3, 13,79. Bauhof.ee.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte!
6: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Saed leivad juustud lihad, piimatootad kana, muuda koopa ja sootana.
8: Maxi Moritz, sea hakkliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
12: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste alla hindustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
13: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
14: Täistund raadios Elmar.
15: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
16: Riigikaitsekomisjon tahab, et prokuratuur avaks Dataseili juhtumi puhul uurimise. Tartu Ülikooli kliinikumis toimub täna kriisiõppus. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib täna Ühendriikides. Kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna tähistatakse vastupanuvõitluse päeva, toimub vastupanuliikumise juhtide mälestamine, temaatiline konverents, riigivanemate mälestus jumalateenistus ning akadeemiliste organisatsioonide traditsiooniline rongkäik ja kõnekoosolek. Eesti Pank annab välja hõbedast meenemündi, mis mälestab metsavendi. Riigikogu riigikaitsekomisjon soovib, et prokuratuur avaks India-Itaalia firma Dataseili juhtumi puhul uurimise, kuna dokumentidest vaatab vastu teistsugune pilt, kui seni on vastutavad isikud avalikkuses rääkinud. Komisjoni esimehe Peeter Tali sõnul on ausalt rääkinud Kaimo Kuuske ja Elmar Vaher. Minister Pevkuri, endise kantsleri Kusti Salmi, ega Erkiki endiste juhtide Magnus Valdemar Saari ja Katri Raudse osas Tali sellist arvamust ei väljendanud. Komisjoni aseesimees Leo Kunnas sõnas, et kuna riigikaitsekomisjoni istung ei olnud avalik, siis ta ei saa muljeid jagada, kuid sõnas, et nõustub Taliga. Riigiprokuratuur teatas mürsuskandaali puhkedes, et kriminaalmenetlus Erkiki ja Tataseli vaheliste tehingute kontrollimiseks ei alustata, kuna nende asjaolude uurimise võtab üle Euroopa prokuratuur. Pärast dokumentides nähtud leidsid riigikaitsekomisjoni liikmed aga, et prokuratuur peaks siiski uurimist alustama, et selgitada välja, kas tegemist oli hooletuse rikkumise või millegi veelgi karmimaga. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab täna üle-eestilise ühetunnise õpetajate hoiatus streigi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Streigiga liitunud õpetajad katkestavad üheks tunniks oma tööülesannete täitmise. Alusharidustes asutustes toimus streik 8-9, üldharidus- ja kutseõppeasutustes peatavad õpetajad töö 9-10. Tartu Ülikooli kliinikumis toimub täna kriisiõppus, mille käigus harjutab haigla personal rohkete kannatanute olukordade lahendamist. Õppus toimub kliinikumi siseruumides ja ka ümbruses ja õppusel on patsientide rollis tõetruult krimeeritud vabatahtlikud ning kannatanuteks on teiste seas ka lapsed. Korraldajate kinnitusel ei mõjuta õppus haigla tavapärast tööd. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venemaa Ukraina sõja lõpetamiseks. Mõlemad presidendid osalevad ka kavakohaselt ÜRO peaassambleel New Yorkis, kuhu kogunevad sõjad diplomaadid ja maailma liidrid, et arutada globaalseid väljakutseid ja kriise. Ukraina droonid ründasid möödunud ööl Venemaal Samaras asuvad Kuibyševi naftatehast, kus puhkes ulatuslik põleng. Ukraina on korraldanud tehasele ka varem kolmel korral droonirünnaku ning seisanud seal see töö. Venema relvajud korraldasid öösel õhurünnaku aga Ukraina pealinnale Kiievile ja ka teistele linnadele nagu Dniprole, Krõvõi-Rihile ja Pavlohardje vigastades mitut inimest ja purustades hooneid. USA, Taani ja Gröönimaa allkirjastavad täna New Yorkis toimuva ÜRO peaassamblee kõrvalt varem välja kuulutatud USA julgeoleku leppe Gröönimaa kohta. Reuters ja allikate teatel taastavad lepingu kohaselt Ameerika Ühendriigid Gröönimaa lõunaosas külma sõjaajast pärit sõjaväebaasi ning rajavad veel ühe uuega idarannikule. Täna tähistatakse üleilmselt autovaba päeva ja eesmärgiks on julgustada autojuhte vähemalt üheks päevaks oma auto vahetama ühistranspordi, jalgratta või siis kõndimise vastu.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
17: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab vähest vihma, enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagupoolt tihedam sajuala. Puhub põhja ja kirde tuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on 14-17 kraadi.
18: Praegu kella 9 paiku on Eestis sellised näidud. 7 kraadi on sooja Narvas, 8 Pärnus, 9 Tartus ja 13 kraadi Tallinnas.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Täna hommikul on stuudio rahvas täis, sest meil on Raadio Elmar hommikuprogrammis külas võrratu Anmar Leen ja samuti võrratu Taukar. Tere teile, võrratud.
2: Tere hommikust.
3: Võrratu on siin olla ka, aitäh. Tervitus.
4: Anmar Leen, nii mõnigi sinu laul on Elmari uute lugude edetabelis juba ilma teinud, aga Karl Eerik, sinust ei ole ammu midagi kuulda olnud. Ja nüüd niimoodi koos, meil on äärmiselt hea meel. Palun rääkige, mis asjus teie nüüd koos ringi käite?
3: No, teots lahti, Ingel.
2: Jah, meil kuidagi... asjaolud on niimoodi läinud, et me oleme valmis saanud ühe ühise singli ja see on päris, ma ütleks, kaua tehtud kaunikene. Saime mõelda, Karl sai kõigepealt mõelda, kellega võiks oma esimest ühist singlit teha ja siis Fortuna osutus minu kasuks. Nii et jah, suve keskel me saime selle loo nii-öelda veerema panda ja siis nüüd ta on valmis.
3: Ja Fortunaga pole mitte midagi pistmist. Tegelikult on see lihtsalt hästi kaua nagu keedetud otsus, kui nii võib öelda. Et ma arvan, see oli vist shoutout bändikaaslasele Eerik Kammistele, kellega meil oli juba, ma arvan, ikkagi veebruari kuus mingisugune esialgne tema olemas. Ja me seda vaikselt tihvisime ja ühel hetkel mul kuidagi mingisugune selline planeetide joondumine minu ajus ütles mulle, et kuule, et siin ei ole muud varianti, et kellega seda lugu koos teha. Et see peab olema Ann Marle. Ja siis mõtsin Kammistele, kes ju nad ühe plaadifirma mütsi all on seal, et mõtsin, kuule, saada Inglile see, Ingel on, nimetan Ann Marlen, et Ingliks, sest et su nimi on ju ometigi Ingel Marlen. Kuigi me oleme viimasel ajal kutsunud üksteist Marleniks ja Eerikuks, aga see selleks.
2: Lihtsalt teile teadmiseks.
3: No väike fakt minu poolt siia vahele veel. Aga jah, see tegelikult saatsime Inglile. Ingel oli nõus ja ülejäänud oli juba vormistamise küsimus. Saime suvel kokku, tegime ühe sessiooni, saime seal juba, ma ütleks, looga 90% peale. Ja seda viimast 10% me olemegi nüüd paar kuud normaalselt menetlenud. Ja nüüd oleme Elmarised tulla ja anda teile see selline veel aurav lugu.

0: Elmari hommikujutt.
1: Ilmselge märk sellest, et Taukare oli päris pikka aega siin stuudios käinud on see, et see on soeng, et sa oled vahepeal juuksuri juures käinud. Minu arvast sul see tukk oli kunagi ikkagi selline suurem ja edevam. Et
2: oli küll.
1: Millest see stiili muutus?
2: Eene, ütleme siis selline ealised iseärasused selles mõttes, et ei ole vaja ennast enam tukapikkusega upitada. Et sees, mille enesekindlus on tulnud järele nii-öelda aastatega, et ei pea enam eputama nii
3: ma
2: palju.
3: Ma pean ikkagi ära mainima, et ma ei ole ammu käinud raadios rääkimas täiesti enneolematel teemadel. Mul sinuga kõik raadios käimised on, räägime lihtsalt loost ja siis kõigest muust ka.
2: Vaata, Ingel on selles mõttes nagu tubli, ta suudab nagu fokusseerida asjadele. Ma võiks rääkida juba muruniitmisest ja merel käimisest ja mingist maasika taimete katmisest looriga või mis jäga on okay, tegelikult see ei ole minu teema, ma lihtsalt mõtlen, ma olen seda kõrvalt näinud, kuidas tehakse. Aga ma tänan, et sa märkasid ja mul on tõesti, ma mingil hetkel ütlesin juuksurile, et küll aitab, ma ei viitsi enam nii palju igasuguseid keemilisi tooteid omale näkku ja pähe toppida.
3: No võtta isa sama öelda.
4: Head noored, mina olen ikkagi praktiline naine ja ma siin muudkui mõtlen, et huvitav, et miks te ei hoidnud seda lugu kinni näiteks Eesti laulu jaoks või niimoodi?
2: Ei suutnud.
3: Ei olnud kannatust. Ma ei tea, kuidas sinul on, aga mina vist tunnen, et mina uueks Eesti laulu tralliks nagu valmis hetkel ei ole.
2: Mul on jällegi see, et kuna mu elukaaslane Kerli seal osales ju ka nüüd siis veel, nad on veel just kui käesolevad ju valitsevad Eesti laulu võitjad, Vanilla Ninjaga, ma nägin seda kõike kõrvalt, kui palju see võtab inimestelt. Ma ei ole ka tingimata võibolla siuke, et ma pea ees julgeks sinna kohe sukelduda. Ma ütlen täiesti pragmaatiliselt ja täiesti ausalt. Palju lihtsam on anda laul välja niimoodi, et seda ei hakka kohe kõik protsendipunktide aval hindama ja inimesed saavad seda lihtsalt kuulata ja sa saad sellest rääkida ilma sellise meeletu võistlusmomendita. See on lihtsalt muusikuna palju lihtsam. Loomulikult Eesti laul omal kohal formaat, võistu laulmise, et nii-öelda meistri liiga Eestis, eks ole, aga seal läheb fookus sellele spordile natukene, et praegu ma väga naudin seda, et me ei pea mingit hääli rahvalt lunima või kuidagi naeratama kõigile.
3: Meil on kuidagi selle looga selline ilus südamerahu, et ma tunnen, et see lugu vääris oma aega ja oma kohta
2: nõus.
3: Praegu siin ja kohe.
4: Ehk siis, kas ma saan aru, et te kinnitate mu sellist kerge turgitsemist, et see lugu sündiski nagu lihtsalt tegemise rõõmust ja see pidi tulema ja siin ei ole nagu mingisuguseid suuri arvestusi taga, et oi, see peab nüüd saama nii ja naa ja ei, kõik ootavad hit.
2: No päris nagu sellis mõttes, ma ei saa öelda ka, et me lihtsalt et tegime ja me, nüüd andsime välja. Pigem ikkagi üsna halastamatult üritasime seda nagu lihvida, läbi tunnetada, veel lihvida, läbi tunnetada, vaielda, arutada, veel poole detsibelli kaupa tõsta siin seal mingid helisid, teha viiendat korda mingisuguseid salmi sõnu ümber, refrääni sõnu samamoodi.
3: Selle looga oli võibolla, ma arvan, hästi tore nagu kogeda, et me oleme Karliga üpriski sarnased stuudios ja ma arvan, selle loo osas vägagi pedantlikud ja tahtsime, et see lugu oleks täpselt selline. See on, ma arvan, minu teekanal esimene lugu, millel ma tundsin, et nüüd kui see lugu on üleval, ma saan seda rahuliku südamega kuulata ja mitte mõelda, et võt seda oleks võinud sellel lool teist moodi teha.
2: Mul on täpselt sama.
3: Et selles mõttes ma arvan, siin oli sellist naudingut ja tugevat töötegemist täpselt võrdselt.
2: Olen nõus, kaks kretiini said kokku ja lõpuks said oma hinge rahu.
3: Ja tore oli endale peeglisse vaadata ka vahelduseks stuudios, näha kuidas ise endale kõrvalt tundud, et see oli hariv.
2: Sama.
3: Hariv.
1: No sa Taukar andsid mõiste, et ei ole mõtet hakata siin Inglit praegu pehmeks rääkima, et läheks ikka Eesti laulule või nii, et sa ise ka väga nagu ei ole selle poolt, aga et mida sa arvad, et kui lihtsalt sa saad nüüd järgmise loo osas oma vankri peale siis Ingli, et koos veel edasi minna ja lugusid edasi teha?
2: Me ei ole mitte ühegi komakohaga puudutanud seda teemat oma vahel. Et see me oleme keskendunud täielikult sellele loole, mõnes mõttes ka nagu lootnud, et me saame nii-öelda päev korraga selle projektiga nagu niimoodi ühele poole, et meie need väiksed vaidlused, me ei lähe selliseks, kuidas mõtlen, ärevaks. Mulle tundub, et me oleme mõlemad olnud täpselt õiged diplomaadid oma asjade ja oma ideede eest seismisel. Me ei ole üldse seganud vett sellega, aga ma ütlen, kui sa juba niimoodi küsid, siis minu nagu vaimu, tuleviku vaimu silmas on täiesti vabalt koht olemas olemas ka mingiks kunagi järgmiseks looks .
3: Aga selles mõttes ma arvan , et sellel lool on jah mingisugune oma momentum ja aeg ja koht , et ma arvan , et jah , tore on koos muusikat luua ja ma arvan , et see on kõige olulisem .
2: Tahaks seda praegust hetke nautida , et ei tahaks kuidagi veel mõttel lasta nagu uitama .
3: Me ei ole nendele küsimustele , mis te meilt küsite täna nagu isegi noh , kaugesse tulevikus hakanud jõuda mõelda , nii et .
2: Jah. Aga aitäh , et küsisid , sa oled esimene , sa oled väga armas .
3: see seeme on pandud mulda .
4: Üks väike mure veel , palun . et see lugu Teine teised , ta hakkab nüüd oma elu elama . mängib raadiotes , ta mängib tõenäoliselt ostukeskustes , ta mängib inimeste Spotify listides ja igal pool mujal .
2: Vaadatakse
4: videot YouTube'is ja kõik lähebki väga hästi . aga mis nüüd saab siis näiteks Karl-Erik , kui sa lähed oma bändiga laivile ja see lugu on juba kõigil peas ja siis sa pead mängima , aga näe , Ann-Marlen ei saa tulla igale sinu laivile ja vastupidi ka .
2: See on see igavene .
4: Mis nüüd saab ?
2: See on see igavene probleem duettide puhul . Et ma .
3: aga see küsimus on meil küll läbi käinud .
2: jaa , see küsimus on läbi käinud . Aga jällegi , kui sa hakkad nagu noh , nii pragmaatiliselt mõtlema , et nii , nüüd ma lähen sinna esinema , kuidas ma nüüd teen , et noh , siis jääks ju kõik duetid noh , salvestamata põhimõtteliselt . aga ma kahtlustan , et esiteks ma mäletan inglisõnu üleeile õhtul , et kuule , kus sul järgmine esinemine on , et ma parseldaks ennast sulle kaasa . ja mul on sama , et selles mõttes , et ma hüppaks kuskilt kardina vahelt välja küll , kui Ingli live ja Ingel lubab , et selles mõttes see on nagu , see on sihuke tore asi , et ma kujutaks ette , et võib-olla paar inimest publikus on ka sihuke , et oo , tore üllatus , et see on ju äkki nagu noh , aga teisalt on ka see , et ega loomulikult me nüüd Ingliga selles mõttes nii-öelda .
3: meil ühiskalendrit ei ole .
2: Ühiskalendrit ei ole ja ma arvan , et need hetked , mis juhtuvad loodetavasti koos , on seda erilisemad ja teine asi on see , et eks ma pean siis hakkama pigistama Eerik Kammist , et temast saada natuke peenemat häält välja , kui me peame seda lugu esitama ilma Inglita .
1: ma siin suvel juhtisin ühte üritust ka , kus Ketter esines ja siis loomulikult rahvas tähtis Rannamaja ja Valged ööd ikkagi ära kuulda ja siis vähemalt oli Koidu hääl tuli lindi pealt , nii et siis emale kummale teile ka nagu selline nipp võib-olla , et kui Ann-Marlen esineb kuskil , saab Taukari hääle lihtsalt kaasa .
3: no tänapäeva maailm on tõesti imeline jah , et seda trikki on. Me saame .
2: On , kuigi ma väga ei usu sellesse , et kui on üks solist , et siis ta tuleb kuskilt lihtsalt minidiski pealt või noh , nii-öelda arvutist . et mulle tundub , et see lugu , me sättisime selle loo helistiku tegelikult selle mõttega , et me saaksime ikkagi mõlemad mugavalt oma salme laulda ja ma olen küll mõelnud näiteks selle peale , et kui ma peaksin inglise salmi kunagi laulma , ma isegi tunnen , et ma nagu ei tahaks seal ühtegi sõna lõppu või midagi ära muuta , sest et ma saaksingi laulda tema perspektiivi ja minu meelest see on nagu omamoodi jälle nagu ilus , et selles mõttes ma isiklikult arvan , et kui tuleb see päev , kui ma pean seda lugu esitama ilma inglita , siis ma ikkagi päris niisugust suurt papist inglit lavale ei too ja lindi pealt teda
3: tema aga tegelikult selles mõttes mul on hea meel , me säästame kohe ühe koosoleku, meil saavad siin asjad kõik paika pandud , meil on täiesti selles mõttes , meil lihtsalt tund põhimõtteliselt juurde võitud .
4: Võtke heaks .
2: aitäh teile , kuule , hakake , kas te saaksite projektijuhtimise teenust hakata pakkuma , palun ?
4: juba pakkusime , arve tuleb varsti .
3: Okay. Pange meili siis .
2: pange sõbralik .
1: ootame teid kindlasti jälle siia koosolekule meile Raadio Elmar hommikuprogrammi , et ärge siis meid unustage vahepeal ja mõelge siis ikka nende uute lugude peale ka , et millest me kunagi juba natukene nagu sahistasime , et . aga kuna te siin koos olete juba niimoodi kahekesid , siis me annamegi nüüd teile võimaluse see laul ühiselt sisse juhatada ja avasõna paluks .
2: Ingli tuleb see palju paremini välja , palun .
3: Kuidas seda siis nüüd niimoodi lühidalt kokku võtta , ma arvan , et see on üks .
2: viie minuti sisse mahutada .
3: ma arvan , et see on üks selline lootuses parajalt kurblik lugu , aga ma arvan , et tal on selline sügavus , võib-olla ta pakub kellelegi mingisugust tuge , mõttekohta .
2: haagin natuke korraks sinu mõttega , et ma arvan , lootus on hea sõna , et igas melanhoolias on natuke lootust , täielikus kurbuses seda ei pruugi olla , aga melanhoolias alati on ja minu jaoks see lugu on melanhoolne .
3: ta on selline kergus .
2: ta ei ole nagu selline kirstunael , et ta on lugu , mis tõesti kirjeldab ühe olukorra ausalt ära , aga jätab ikkagi selles mõttes ukse praokile , et sealt saaks nii-öelda hommikuvalgus jälle paistma hakata .
3: ja mis on kõige olulisem , on see , et mina ja Karl-Erik oleme sinna loosse pannud väga palju , ma arvan , pühendumust , tööd ja kirge ja me soovime seda läbi selle looga kõikidele teistele inimestele anda .

0: jõulusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
2: Supercross talli tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata

0: kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
1: Lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
3: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
4: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
5: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga 90 milliliitrit 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Prime. Kell on kohe saamas 9:30 ja politsei poolt ka uudiseid nii palju, et politsei kõrvaldas esmaspäeval liiklusest 5 narko või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja esmaspäeval juhtus Eesti eripaigus 6 rasket liiklusõnnetust, milles said kokku vigastada 6 inimest.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
3: Ilmaja.ee andmetel on praegu 7 kraadi sooja Narvas, 8 Põlvas ja Elvas, 9 Pärnus, Kehras, Otepääl, Tartus, Valgas ja Võrus. 10 on Türil, Paides, Põltsamaal, Rakveres, Jõgeval, Räpinas ja Tõrvas, 11 Raplas ja Viljandis, 12 Mustvees, Keilas, Kihnus ja Kuressaares. 13 hetkel Tallinnas, Virtsus, Haapsalus ja Jõhvis, 14 Heltermaal ja Kundas.
0: Tänasel teisipäeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades pähest vihm. Ma enne lõunal püsib kohati udu ja õhtul läheneb kagupoolt tihedam sajuala. Puhub enamasti põhja või kirde tuul kuni 9 pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhusooja täna päeval 14 kuni 17 kraadini.
3: Ja alustame tänaste erakuulutustega. Nimelt soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32565. Ostetakse auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32565.
0: Ostetakse teie auto, mille tehniline seisukord ja kasukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 56304306. Ehk siis ostetakse auto, telefoni number 56304306.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutusi toetab Eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Conference Pirn Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,39 ja varajane peakapsas kilohinnaga vaid 35 senti. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud! Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud sea kaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Varajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29. Lidl alati väärt.
7: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
8: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitäh kaardiga vaid 2,99. Maxima. See, mis vaja.
9: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Raadio Elmar.
12: Horoskoop.
13: Kell nüüd 9.42, Maria Angeli. Teisipäevast päeva horoskoopi loeme.
14: Jäär, partnerlus suhted annavad inspiratsiooni ja värskeid mõtteid, jaga oma lennukaid visioone ja loo kaaslastega julgeid tulevikuplaane.
13: Sõnn, igapäevane töö ja uued võimalused täidavad päeva rõõmuga, tulemuslik suhtlus ja nutikad ideed aitavad iga ülesande kergusega lahendada.
14: Kaksikud, loovus voolab takistusteta. Suhtle julgelt, tegele südamelähedaste hobidega ja lase oma loomulikul säral julgelt paista.
13: Vähk, kodu ja elamisega seotud plaanid saavad toetava hoo, jaga pereliikmetega oma rõõmsaid ideid, looge koos soe ja inspireeriv õhkkond.
14: Lõvi, Jupiter on sekstiilis Merkuuriga, sinu sõnad kannavad erilist sära ja elurõõmu, loo põnevaid kontakte ja näita oma nutikust suhtluses.
13: Neitsi, hea päev finantsiliste võimaluste avardamiseks ja värsked ideed aitavad leida nutikaid võimalusi stabiilsuse tugevdamiseks.
14: Kaalud. Merkuur saab toetust Jupiterilt. Sinu terav meel ja sõnaseadmisoskus toovad uusi võimalusi. Jaga oma mõtteid suurelt ja julgelt.
13: Skorpion. Sisemine vaist ja varjatud võimalused toovad selgeid taipamisi ja usalda oma tundeid ning lase värsketel mõtetel vaikselt küpseda ja areneda.
14: Ambur, kõige paremad ideed sünnivad koostöö kaudu. Ühised jutuajamised avavad täiesti uusi ja rõõmustavaid perspektiive.
13: Kaljukits. Ametlikud sihid ja... juhtivad ideed saavad toetust ja seda siis julgetest mõtetest ning tegutse enesekindlalt, lase oma ainulaadsel visioonil särada.
14: Veevalaja, suur maailm ja põnevad teadmised kutsuvad avastama. Jaga oma inspiratsiooni teistega ja luba endal unistada suurelt ja piiridetta.
13: Kaladele ütleme nii, et mõistev ja avatud suhtlus aitab leida keerulistes küsimustes parimad lahendused. Sügav usaldus toob suhetesse soojust ja uut värskust.
14: Õpetajate streik kestab veel 17 minutit umbes täpselt, no peaaegu et 16 nüüd veel.
13: Ja suvi kestab veel umbes, tead ma ei hakka niimoodi käigu pealt nüüd arvutama.
14: No, aga laias laastus.
13: No ööl vastu homset, 3.05, arvutage siis ise.
14: Mm-hmm. Aga meie oleme siin tagasi juba homme varahommikul kell 6, praegu võtab üle kõigepealt Nublu ja Deep City ja siis veel natuke muusikat ja siis Krista täistunni uudistega ja siis tõesti tuleb Tambet.
12: Hommik Elmaris.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
2: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt Kaup24.

0: sööv, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juustatleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi, tark valik!
4: Paak täis! Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maanteel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
5: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
9: Riigikaitsekomisjon tahab, et prokuratuur avaks Tataseili juhtumi puhul uurimise. Keskharidust ei ole omandanud ega omandamas lausa 16% täiskasvanud noortest. ÜRO peaassambleele kogunevad täna sajad diplomaadid ja maailma liidrid. Ilm on vähese pilvisusega, valdavalt sademeteta, päevasoe jääb 14 ja 17 kraadi piiresse. Kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu riigikaitsekomisjon soovib, et prokuratuur avaks India Itaalia firma Tataseili juhtumi puhul uurimise. Kuna dokumentidest vaatab vastu teistsugune pilt, kui seni on vastutavad isikud avalikkuses rääkinud. Riigiprokuratuur teatas mürsuskandaali puhkedes, et kriminaalmenetlust Ergiki ja Tataseili vaheliste tehingute kontrollimiseks ei alustata, kuna nende asjaolude uurimise võtab üle Euroopa prokuratuur. Pärast dokumentides nähtud, leidsid aga riigikaitsekomisjoni liikmed, et prokuratuur peaks siiski uurimist alustama, et selgitada välja, kas tegemist oli hooletuse rikkumise või millegi veel karmimaga. Statistikaamet avaldas täna andmed madala haridustasemega noorte kohta. Madala haridustasemega noor on 18-24-aastane, kellel ei ole ning kes ka ei omanda parasjagu keskharidust. Neid on 16%. Maakondadest on madalaima haridustasemega noori kõige enam Valgamaal kokku 23%. Järvamaal on neid 21, Lääne-Virumaal ja Jõgevamaal 20% ehk iga viies noor. Ülle Madise riigikaitse ja julgeoleku nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle julgeoleku ekspert ja pikaajaline avaliku sektori tippjuht Rainer Saks. Madise sõnul mõistab Saks ümbritsevat julgeoleku keskkonda, näeb suuremat pilti ja oskab muutuvates oludes kurssi hoida. Tartu Ülikooli kliinikumis toimub täna kriisiõppus, mille käigus harjutab haigla personaal rohkete kannatanud olukordade lahendamist. Õppus toimub kliinikumi siseruumides ja ka ümbruses. Õppusel on patsientide rollis tõetruult grimeeritud vabatahtlikud ning kannatanuteks on teiste seas ka lapsed. Korraldajate kinnitusel ei mõjuta õppushaigla tavapärast tööd. Riigikogu eilsel istungil algatas Isamaa fraktsioon eelnõu langetamaks diislikütuse aktsiisi ajutiselt Euroopa Liidu miinimumtasemeni. Läti valitsuskoalitsioon aga juba otsib lahendusi bensiini ja diislikütuse aktsiisi langetamiseks Euroopa Liidus lubatud madala imale tasemele ning soovib selle jõustada juba 1. oktoobrist. Ukraina droonid ründasid möödunud ööl Venemaal Samaras asuvad Kuibõševi naftatehast, kus puhkes ulatuslik põleng. areng. Venemaa relvajõud korraldasid öösel aga õhurünnaku mitmele Ukraina linnale. Ida-Ukrainas asuvast Dnipros hukkus vähemalt 2 inimest. Objektidelt Dnipros, Krõvõi-Rihis ja Pavlohradis puhkesid tulekahjud. Inimkannatanutest teateid ei ole. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venemaa-Ukraina sõja lõpetamiseks. Mõlemad presidendid osalevad ka kavakohaselt ÜRO peaassambleel New Yorkis, kuhu kogunevad sõjad diplomaadid ja maailma liidrid, et arutada globaalseid väljakutseid ja kriise. Ilma pettusteta oleks Venemaa võimupartei, ühtne Venemaa, saanud riigiduuma valimistel kõigest 34% häältest. See on 1,7 korda vähem kui ametlikult välja kuulutatud 58% vahendab Postimees, ajalehte Novaja Gazeta Euroopa. Väljane kasutas uuringu läbiviimiseks valimisanalüütiku Sergei Šilpkini meetodit, mis tugineb sellele, et massiline häälte lisamine ühele kandidaadile suurendab üheaegselt nii tema valimistulemust kui ka valimistest osavõttu.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
11: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, mõnes paigas sajab vähest vihma. Ja puhub põhja ning kirde tuul kuni 9 meetrit sekundis, päeval on soojakraade kuni 17. Narvas on 7 kraadi, Pärnus ja Tartus 9, Kuressaares ja Tallinnas 13 kraadi.
7: Elmari päevapüüdja.
11: Ilusat teisipäeva kõigile. Kell on 5 minutit üle 10 ja Tambet siinpool. On 22. septembri kui päev ja väga pikka juttu siin tegema ei hakkagi. Ma usun, et te tahate ikka rohkem muusikat kui juttu kuulata. Ja kui jagada see tänane päev nüüd sammudeks või siis vähemalt päevapüüde programm, miks mitte ei võiks olla sellel programmil siis pikkust 13 sammu. Hakkame vaikselt liikuma.

sun vahet, muuttumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järkaa.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on veerand 11 ja kelle parasegu kohvipaus käsil, siis võib-olla natukene toredat infot või vajalik infot. Ja Postimees kirjutab sellest, et köögis võib olla ootamatu tuleoht seoses kohvimasina asukohaga. Et kui teil on kohvimasin olemas, kuulake, kas see on selles kohas või mitte. Kuigi pean tunnistama, et ei ole ise kunagi ühtegi kohvimasinat selles asukohas näinud, aga mine tea. Köögis napib sageli ruumi ja seetõttu leiavad kodumasinad koha seal, kus parasegu vaba pind on. Üks levinud lahendus võib aga kujutada ootamatut tuleohtu. Ja üks Soome ekspert hoiatab, et kohvimasina paigutamisel tasub ühe kindla koha peal olla eriti ettevaatlik. Kohvimasinat ei tohi kindlasti pliidi peal hoida, rõhutab Soome ohutus- ja kemikaaliameti juhtivinspektor Jukka Lepistö. Ta on viimase aasta jooksul analüüsinud pliidi põlengutega seotud andmeid ja tema sõnul oli juhtumeid, kus pliidile jäetud ese süttis ja põhjustas tulekahju. Ja üsna sageli oli selleks üllataval kombel kohvimasin. Ja üheks põhjuseks on muidugi see, et tänapäeva kodudes, uutes kodudes eriti on järjest vähem pinda, ka köögipinda. Köögid on väikesed, seetõttu hoitakse kohvimasinad sageli pliidil. Ma muidugi ei kujuta ette, suurem masin päris tüütu, siis ei saa ju pliiti kasutada. Pead selle eest ära tõstma, aga kuhu see siis tõstad, kui ruumi pole? Või siis teiselt, kui see kohvimasin on pliidi peal, siis süüa ikka teha ei saa, ma ei kujuta ette muidugi. Aga tänapäeva pliidid on küll sellised, et võivad väga kergesti sisse lülituda, ehk siis pliidist möödudes võib kogematu vastu juht nuppe või puutepaneeli minna, ka pliidid on puutetundlikud, kes pole kokku puutunud. Ja samal ajal kui kohvimasin on pliidile, võibki tagajärjeks olla tulekahi. Ja tegelikult on jama ka see, kui paigutada see otse elektripliidi kõrvale, ehk siis kuum pliidiplaat võib kahjustada ka liiga lähedal asuva kohvimasina plastosi. Kui see asub pliidist 5-10 cm kaugusel, on olukord mõneva rohutum, aga parem kui see oleks ikkagi veel kaugemal. Ka kohvimasinate müügiga tegelevad ettevõtted soovitavad, et kohvimasin tuleks paigutada tasasele ja stabiilsele pinnale ja piisavalt kaugele pliidist, ahjust ja teistest soojusallikatest. Tegelikult ju väga loogiline. Nii et kui juhtud olema tõesti see inimene, kellel on keset pliiti kohvimasin, siis mujal on sellel parem koht.
0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele?
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta Bauhof.ee.
6: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga. Kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras? Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!
13: 80-ndate Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna!

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on kohe pool üks teist ja ilmaja.ee andmetel on 9 graadi Elvas, 10 Narvas ja Pärnus. 11 graadi Otepääl, Valgas, Võrus ja Põlvas ning Tartus. 12 Räpinas, Põltsamaal ja Türil, Paides ja Viljandis ning Keilas. 13 graadi Kehras, Tõrvas, Raplas ja Mustvees ning Jõgeval. 14 Jõhvis, Kihnu saarel, Haapsalus, Kuressaares, Tallinnas, Virtsus, Heltermaal, Rakveres ja Kundas ka. Ilmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega, mõnes paigas sajab ka vähest vihma. Puhub põhja ja loode tuul, kuni 9 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 17.

0: soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järel üle Eesti. Telefoni numbriks on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Natukene rocki Raadio Selmar ja seda pakkus Tanne Padar koos ansambliga The Sun. Nüüd pakume popmuusikat ja siis tuleb üks lugu, mis on segu popist ja rockist.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Kui sügis tööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse või 200 grammi aitekaardiga kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%, kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
11: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
12: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
13: Raadio Elmar.
14: Lugu laulust.

1970-ndate keskel Inglismaal moodustatud pop-rock duot Chas and Dave, kuhu kuuluvad multi-instrumentalistid, lauljad ja laululoojad Charles Nicholas Hoach ja David Victor Peacock, peetakse Rockney nimelise stiili loojateks ja propageerijateks. See on mikstuur baarimuusikast, music halli huumorist, boogie-woogist ja beatliteelsest rock'n'rollist. Mõlemad muusikud olid juba enne ühinemist tegutsenud stuudiopillimestena mitmetes tuntud inglise bändides. Oma karjääri jooksul on Chas and Dave välja andnud 9 stuudioalbumit ja mitmed nende singlid on jõudnud Briti tabeli top 40 hulka. Üheks bändi edu võtmeks oli kindlasti tekstides peituv niinimetatud pubi õllelaulude iseloomulik huumor ja seepärast kasutati nende loomingut ka mitmes telereklaamis. 1982. aastal komponeerisid ja salvestasid Chas and Dave instrumentaalpala Flying. 5 aastat hiljem kirjutati samale meloodiale ka laulutekst ning paigutati Flying nimelisele albumile. Eestikeelse kaveri on salvestanud Ivo Linna. Laulu pealkiri on Kingitus.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Teadaanne, palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
4: 18. september Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. september Elva.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrda juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
7: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Ärka kaunis maa.
11: Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
12: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
15: Riigikaitsekomisjon tahab, et prokuratuur avaks Tataseili juhtumi puhul uurimise. Eesti Pank prognoosib lähiaastateks ligi 2,5% majanduskasvu. ÜRO peaassambleele kogunevad täna sajad diplomaatid ja maailma liidrid. Ilm on vähese pilvisusega, valdavalt sademeteta, sooja tuleb 14-17 graadi. Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu riigikaitsekomisjon soovib, et prokuratuur avaks India Itaalia firma Tataseili juhtumi puhul uurimise, kuna dokumentidest vaatab vastu teistsugune pilt, kui seni on vastutavad isikud avalikkuses rääkinud. Riigiprokuratuur teatas mürsuskandaali puhkedes, et kriminaalmenetlust Ergiki ja Tataseili vaheliste tehingute kontrollimiseks ei alustata, kuna nende asjaolude uurimise võtab üle Euroopa. Prokuratuur. Pärast dokumentides nähtud leidsid riigikaitsekomisjoni liikme taga, et prokuratuur peaks siiski uurimist alustama, et selgitada välja, kas tegemist oli hooletuse rikkumise või millegi veel karmimaga. Eesti majandus on langusest taastumas ja kasvab Eesti Panga prognoosi järgi sel ning kahel järgmisel aastal ligikaudu 2,5%. Prognoosi peamine risk on hinnatõusu kiirenemine, kui praegused kallid energiahinnad ei lange ning riigivõla kiire kasv. Senist majanduskasvu on toetanud peamiselt sellest aastast rakendunud ühetaoline tulumaksuvabastus, mis on suurendanud sissetulekuid ja eratarbimist, lisaks annab majanduskasvule hoogu riigivõla arvelt rahastatav valimissektori kulutuste arv. Eesti pangad on asunud taas hoiuse intresse tõstma ning konkurents hoiustajate raha pärast kogub hoogu. Mitmes pangas kerkis aastase tähtajalise hoiuse intress sel kuul 2,5%-ni, turu kõrgeimat 2,9%-list intressi pakub praegu Holm Pank. Viru maakohtus toimus täna eelistung kriminaalasjas, milles prokuratuur süüdistab 34-aastast Rain Kaasikut eelmise aasta mais Tapal toime pandud tapmises. Süüdistuse järgi tulistas Kaasik teist meest õhkrelvast pähe, kannatanu suri saadud vigastustesse mõni päev hiljem haiglas. Kriminaalasja arutatakse üldmenetluses ja istungid toimuvad detsembri alguses. Ukraina droonid ründasid möödunud ööl Venemaal Samaras asuvad Kuibuševi naftatehast, kus puhkes ulatuslik põleg. Venema relvajõud korraldasid aga öösel õhurünnaku mitmele Ukraina linnale. Ida-Ukrainas asuvast Dnipros hukkus vähemalt kaks inimest. Dnipros, Krõvõi-Rihis ja Pavlohradis puhkesid mitmetel objektidel tulekahjud. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema-Ukraina sõja lõpetamiseks. Mõlemad presidendid osalevad kavakohaselt ka ÜRO peaassambleel New Yorkis, kuhu kogunevad sajad diplomaadid ja maailma liidrid, et arutada globaalseid väljakutseid ja kriise. Ilma pettust, et oleks Venema võimupartei ühtne Venema saanud riigiduuma valimistel kõigest 34% häältest. See on 1,7 korda vähem kui ametlikult välja kuulutatud 58%, vahendab Postimees ajaleht ja Nova Gazeta Euroopa.
16: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
17: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, mõnes paigas vähest vihma. Puhub põhja ja kirde tuul kuni 9 meetrit sekundis ja temperatuur jääb päeval 14 ja 17 kraadi vahele. Narvas on 10 kraadi, Pärnus ja Tartus 11, Tallinnas 14 ja Kuressaareski 14 kraadi.
18: Elmari päevapüüdja.
17: Toredat teisipäeva. Kell on kohe-kohe 5 minutit üle 11. Ja tunni alustuseks üks küll väga tõsise sisuga laul, kui nüüd sõnu kuulata. Aga tegemist on ühe koostööga Pürmüüd ja Reket ja see laul kannab pealkirja Kanna mind.

tunne mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: Tere kuulema uudistega eetris Rohke Develak. Teateid välismaalt. USA president Donald Trump andis eile korralduse ehitada 100 sõjalise otstarbega võidukaart, mis varustatakse rakettide, droonide ja snaipritega. Trumpi kaarteks nimetatavad lahinguvahendid hakkavad maailmas ringi sõitma, ujuma ja lendama ja sõdu võitma. Tellimusse kuuluvad lennuki kandja võimekusega ujuvad triumfikaared, lendavad triumfikaared ja ratastel ja ruumikutel liikuvad mudelid. Nii on sõja võiduka lõpukorral võidukaar kohe sündmuspaigas ja väed saavad sellest viivitamatult läbi marssida. Presidendi hinnang on seni kulunud liiga palju aega sellele, et kõigepealt seda võita ja alles siis võidukaar ehitada. Pärast võidukat seda ja pidustusi liigub Trumpi kaar järgmisesse konflikti piirkonda. Nii ei jää võidudel on selle taha, et koha peal puudub nende tähistamiseks vajalik taristu. Ja Eestisse. Kuna ühiskonnas on järjest enam inimesi, kes otsustavad ühel või teisel põhjusel lapsi mitte saada, on valitsusel plaan lõpetada ka lastetoetuste maksmine ja asendada need kassitoetustega. Otsuse taga ongi langev sündimus ja asjaolu, et järjest levinum peremudel on naine, mees ja kass. Riigi hinnangul peab perepoliitika käima kaasas ühiskonnas toimumata muutustega ja toetada tuleb neid, kes veel sünnivad. Igakuist toetust hakatakse maksma juba esimese kassi pealt kolme või enama kassiga. Leibkondadele nähakse ette palju kassil see pere toetus. Toetuse saamiseks peavad kassid elama püsivalt samas leibkonnas. Naabrikassi ajutine tuppa kutsumine toetusele õigust ei anna. Uus süsteem võimaldab parandada ka seni muret tekitanud sündimusnäitajaid. Kui inimeste puhul tuleb järgmist pereliiget oodata aastaid, siis kassiperes võib ühe kevadega lisanduda kuni 6 liiget. Ministeeriumi prognoosi kohaselt on juba üle järgmisel aastal keskmine Eesti pere 8 liikmeline. Valitsus annab teada, et on otsustanud moonavahenduslepingute asjaolude välja selgitamiseks kõik tehingud otsas peale uuesti teha. Peaministri sõnul on juhtum muutunud sedavõrd keeruliseks, et dokumentide ja asjaosaliste selgituste põhjal pole enam võimalik aru saada, kes kellele maksis, mille eest ja kelle soovitusel. Seetõttu kantakse samad summad uuesti samadel ettevõtetele, kuid seekord vaatab uurimiskomisjon liikumist pealt. Kõigil vahendajatel valutakse võtta sisse oma esialgsed kohad ja käituda võimalikult loomulikult. Ministrid peavad helistada samadele inimestele, ametnikud esitama samad hoiatused ja otsustajad jätma need samadel põhjustel tähelepanuta. Uurimise usaldusväärsuse huvides ei tohi seekord midagi paremini teha. Kui laskemoon peaks õigel ajal kohale jõudma, tuleb katse lugeda ebaõnnestunuks ja uuesti alustada. Raha tagasi kandmist enne tehingute kordamist ei nõuta, sest see oleks sündmus, mida esialgses tehingus ei esinenud ja nii võivad uurijad eksiteele sattuda. Vahendajad on kinnitanud valmisolekut tõe välja selgitamisele igakülgselt kaasa aidata. Iga teisel korral ei selgu, kuhu raha kadus, korratakse tehingud seni, kuni kujuneb välja selgelt äratuntav muster. Operatsioon Mürsusegadus 2 algab homme kell 10 hommikul, kui kantakse üle esimesed 70 miljonit eurot. Riigikogu aga kiitis eile heaks muudatused eelnõus, mis võimaldavad eraisikutel paigaldada teedele automaatsed kiiruskaameraid ja saada nendega fikseeritud rikkumistelt laekuvad rahviraha enda eelarvesse. Nii saab kaetud senisest paremini vajadus ohjeldada kiirusületamist ja suurendada inimeste toimetulekut. Kui perel või ka üks elaval inimesel on oma kiiruskaamera või ka kaks, siis on see tasuv investeerimisobjekti omamoodi pensionisammas. Suurem osa riigi omavalitsuste teedest on ikkagi veel ilma kiiruskaamerateta ja kihutamine jätkub karistamatult. Eestis on ruumi vähemalt 100 000 kiiruskaamerale. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sea liha, kuum suitsutatud, 100 grammi, 99 senti. Kanaliha kebab kastmega, 450 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
5: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
6: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
7: Mis nimekirja sa, Tiit?
6: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
7: Kats rongi piletit.
6: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
7: Mulle?
6: Hää küll, ma võtan sulle ka.
3: Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Komöödia Valede võrgus.
10: Osades Ott Sepp,
9: Marika Barabantšikova,
10: Indrek Taalma
9: ja Kaia Skoblo.
10: Komöödiateatri etendus
9: Valede võrgus.
11: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
12: Kanal 2 esitleb.
13: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
14: Ja tere hommikust!
15: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on 11:32 minutit. Ilmaja.ee andmetel on 11 kraadi Elvas ja Otepääl, 12 Narvas ja Pärnus ning Võrus. 13 Räpinas, Valgas, Kihnusaarel, Põlvas ja Tõrvas ning Tartus. 14 Keilas, Põltsamaal, Viljandis, Tallinnas, Rakveres ja Mustvees, Jõgeval ja Kundas, Raplas, Virtsus, Kehras. 15 kraadi on Türil ja Paides, Haapsalus ja Jõhvis ning Heltermaal ja 16 kraadi Kuressaares. Ilma täna vähese ja vahelduva pilvisusega mõnes paigas sajab ka vihma. Puhub põhja ja kirde tuul kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 17.

0: soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
2: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Maks ja Mooritsa lihabifid, 400 grammi kõigest 2,45 €. Ja Tosta mitmevilja röstsai, 500 grammi, 1,18 €. Hea, aga odav. Prisma.
3: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
4: I have a clear idea what I want these days.
5: What's that?
6: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 €. Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
7: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1,59 €. Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2,35 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
9: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akuga löök kruvikeeraja 69 €, akukäristi 75 € ja teleskoopnarre või otsvõtmete komplekt 9 €. Lill, alati väärt.
10: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
11: Mis lemmikkala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
12: Normes, näidake oma kotid ette.
13: Või näita oma kotte ette.
14: Milles probleem on?
12: Näida kotte näidata.
14: Te ei taha oma kotte näidata.
13: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 18. september Merekultuurikeskus, 19 Aruküla, 20 Kadrina, 21 Tabivere, 22 Rakke, 27 Endla, 28 Ugala, 29. september Elva.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
18: Raadio
19: Kell on 3.12 ja räägime lastest ja nende ostuharjumustest või siis sellest, millal lapsed üldse poes on hakanud käima. Rimi tellitud värskest Norstati uuringus selgub, et 90% Eesti 7-15-aastaste laste vanemate sõnul on nende laps juba iseseisvalt toidupoes käinud. 58% lastest tegi esimese iseseisva poeskäigu enne 9. eluaastat ja Eesti lapsed alustavad poeskäimist varem kui Läti ja Leedu lapsed. Uuringu korraldas selle aasta augustis uuringufirma Norstat kõigis kolmes Balti riigis ja uuringus osalesid 7-15-aastaste laste vanemad ja eestkostjad. Ja Eesti lapsed teevad uuringu järgi esimese iseseisva poeskäigu kõige sagedemini 7- või 8-aastaselt. 10. eluaastaks on iseseisvalt poes käinud 80% Eesti lastest. Lätis on sama näitaja 75 ja Leedus vaid 68%. 65% vanematest toob välja, et laste iseseisev ostukogemus algab enamasti väikestest igapäevostudest, eelkõige suupistetest ja jookidest. Samas näitab uuring, et ligi pooled Eesti vanematest lubavad lapsel iseseisvalt osta ka põhitoiduaineid, näiteks leiba, piima, mune, Puu- ja köögiviljade või muude värskete toodete ostmise usaldab lapsele 24% vanematest, mis on samuti Balti riikide kõrgeim tulemus. Ja 70% Eesti lapsevanemate sõnul jälgivad lapsed ka poes nii hindu kui ka sooduspakkumisi. Uuringu tulemused näitavad, et Eesti vanemad usaldavad lapsi, annavad neile juba varakult võimaluse iseseisvust harjutada ja see on igati positiivne, sest iseseisev poeskäik on lapse jaoks üks esimesi praktilisi kokkupuuteid rahatarkusega. Ja laps kogeb poes, et alati ei saa kõike korraga, vahel tuleb teha valikuid, tuleb otsida, vaadata, nii õpib laps varakult rahaga ümber käima ja oste planeerima.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Üt Lauri, mis on see ülo nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses eas ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veet, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, et see on romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäi mõtlema, nagu mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma sain aru.
2: Ja ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lau peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kujuta ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingit infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, aga kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei tahagi olla. Ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: Hommikumoto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Soodsa hinnaga Rannarootsi maitsestatud sea kaelakarbonaat koopikaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
4: Uus Chicken linnas.
5: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
6: Uus hooaeg on algamas. Ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
7: Renault. Isalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
8: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29. Lidl alati väärt.
9: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
10: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
13: Eesti Pank prognoosib lähiaastateks ligi 2,5%-st majanduskasvu. ÜRO peaassambleele kogunevad täna 100 diplomaadid ja maailma liidrid. Jeemeni viimastes kokkupõrgetes hukkus üle 150 inimese. Ilm on vähese pilvisusega valdavalt sademeteta, sooja 14-17 kraadi. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti majandus on languses taastumas ja kasvab Eesti Panga prognoosi järgi sel ja kahel järgmisel aastal ligi kaudu 2,5%. Prognoosi peamine risk on hinnatõusu kiirenemine, kui praegused kallid energiahinnad ei lange ning riigivõla kiire kasv. Senist majanduskasvu on aga toetanud peamiselt sellest aastast rakendunud ühetaoline tulumaksuvabastus, mis on suurendanud eratarbimist. Lisaks annab majanduskasvule hoogu riigi võla arvelt rahastatav valitsemissektori kulutuste kasv. Rakvere linnapea Triin Varek teatas sotsiaalmeedias, et Rakvere haigla nõukogu koguneb erakorraliselt homme hommikul, et arutada lapsporno omamises süüdi mõistetud arsti Romek Märtsini töösuhte asjaolusid. Sotsiaalminister Karmen Joller palus aga sotsiaalkindlustusametil alustada menetlust Rakvere haigla suhtes, et uurida, kas haigla on rikkunud seadust, kui jätkab töösuhet arstiga, kes töötab ka lastega, kuigi kohtuotsuse järgida seda teha ei tohi. Harju maakohus mõistis Romek Märtsini 2015. aastal kokku menetluses süüdi lapspornograafilise materjali hoidmise ja levitamise eest. Rahvaalgatuse portaalis on tehtud ettepanek keelata alla 18-aastastel elektritõukerataste juhtimine, sest alaealistel ei pruugi olla piisavat liikluskogemustega riskitaju, et ohuolukordades adekvaatselt käituda. Praeguseks on rahvaalgatus toetanud juba ligi 6200 inimest, allkirju saab anda 1. oktoobrini. Riigikogu eelsel istungil algatas Isamaa fraktsioon eelnõu langetamaks diislikütuse aktsiisi ajutiselt Euroopa Liidu miinimumtasemeni. Läti valitsuskoalitsioon aga juba kaalub lahendusi bensiini ja diislikütuse aktsiisi langetamiseks Euroopa Liidus lubatud madalaimale tasemele ning valitsus soovib selle jõustada juba 1. oktoobrist. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema-Ukraina sõja lõpetamiseks. Mõlemad presidendid osalevad kavakohaselt ka ÜRO peaassambleel New Yorkis, kuhu kogunevad sajad diplomaadid ja maailma liidrid, et arutada globaalseid väljakutseid ja kriise. Ukraina droonid ründasid möödunud ööl Venemaal, Samaras asuvad Kuibyševi naftatehast, kus puhkes ulatuslik põleng. Venema relvajõud korraldasid öösel aga õhurünnaku mitmele Ukraina linnale. Ida-Ukrainas asuvast Dnipros hukkus vähemalt 2 inimest. Leedu kavatseb ehitada Suvalki koridori strateegiliselt olulise elektrialajaama, mille plaanib varustada kõik võimalike droonivastaste kaitsemeetmetega. Kaliningradist umbes 30 kilometri kaugusele rajatava Kizai alajaam on esimene oma taoline piirkonnas. Jeemenis Iraani toetatud huttide ja Saudi Araabia toetatud valitsusvägede vahelistes lahingutes on viimase paari päeva jooksul hukkunud juba 154 inimest. Teatasid mõlema poole sõjaväeallikad AFP-le. Saudi Araabias anti täna riigi lõunaosas taaskord ka hoiatus võimalik ohu eest. Ilma pettusteta oleks Venemaa võimupartei Ühtne Venemaa saanud riigiduuma valimistel kõigest 34% jäältest. See on 1,7 korda vähem kui ametlikult välja kuulutatud 58%, vahendab Postimees ajaleht ja Novaja Gazeta Euroopa.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
14: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja mõnes paigas sajab vihma, õhtul kus juures läheneb kogu poolt tihedam sajuala. Aga päeval puhub põhja ja kirde tuul kuni 9 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 17. Narvas on 12, Pärnus ja Tartus 13, Tallinnas 14 kraadi.
11: Elmari päevapüüdja.
14: Ja kell on juba 5 minutit üle 12. Kuulate Raadio Elmar ja peagi teeme juttu ühest põnevast Guinnessi rekordist, mis on äsja püstitatud. Võibolla midagi sellist, mille teie tahaksite ka nii-öelda üle teha. See on tehtav, ise asi, kas te tahate seda teha, maitse asi. Kuid kõigepealt ikka muusikat ja traffic, üks kord veel.

Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

0: Elmari päevapüüdja.
1: Erinevate eestlaste nimel on päris palju erinevaid Guinnessi rekordeid, kui uskuda Guinnessi rekordite raamatu ametliku kodulehte. See rekord nüüd konkreetselt veel eestlase puuduta, aga mine tea, võibolla keegi saab siit väikese inspiratsiooni ja järgmine rekord on juba tema nimel. Nimelt üks värske Guinnessi rekord 56-aastane ameeriklane Scott Norman kanti äsja Guinnessi rekordite raamatusse. Ja ta on nüüdsest ametlikult maailma kõige suurema arvu pealuude tätoveeringutega mees maailmas. Tema keha katab 525 pealuu tatuud. Scotti huvi tätoveeringute vastu sai alguse 1990. aastatel ja esialgu tal ühtegi rekordi mõtet peas ei olnud. Ja nagu nende piltide kõik on, üks järgneb teisele ja siis juba järgmine ja järgmine ja järgmine pall hakkas veerema. Esialgu oli see lihtsalt kunsti huvi, kuid asi muutus tõsisemaks sisuks siis, kui mees pidi töötõttu väga palju erinevates välisriikides viibima. Ta mõistis, kui habras on elu ja jõudis järeldusele, et pealuu sümboliseerib meid kõiki. Me võime ju olla väga erineva välimusega, aga kui mõelda naha alla, siis oleme tegelikult kõik ühesugused. Et alles jääb täpselt sama, nii nagu see pealuu näitab. Pealuud katavad Scotti selga, käsi, rinnaosa ja paremat jalga. Ja eelmine samalaadne rekord kuulus ameeriklasele Charles Helmkele. Ja temal oli 376 pealuu tatuud. Mees lahkus 2023. aastal 81 aasta vanuselt. Et praegune rekord siis pealuu tatoveeringute osas on 525. Kui soovite, tehke järgi, aga ei ole kohustuslik.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com
4: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
8: Mis nimekirja sa, Tiit?
7: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
8: Kats rongi piletit.
7: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
8: Aa, mulle?
7: Hää küll, ma võtan sulle ka.
9: Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
10: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
11: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas. Ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
12: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber varron.ee.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossi kojamehed. kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
13: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
15: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Kell on täpselt pool üks. Anne Veski laulis tuju heaks ja nüüd on kohe parem ummikus istuda, kas pole. Ummikuteni jõuame aga enne veel liiklusteateed tarktee.ee lehelt. Harju maakonnas Tallinn-Pärnu Ikla teel Ääsmäe liiklussõlmes suletakse pärast lõunal Tallinna suunaline sõidusuund piirde töödeks. Ümberseit on Ääsmäe liiklussõlme ühendusteede kaudu. Hiiu maakonnas Suuremõisa Käina Emmaste teel Niidikülas on truubiremondi tõttu üks sõidusund suletud ja kiirus piiratud 50 km.

0: tunnis. Ja nüüd siis Waze rakenduse värski info ka pealinna Tallinna kohta. Kesklinnas võid tummikusse sattuda küll, võimalus olemas Merepuiesteel ja ka Narvamaantel Laikmaa tänaval. Veel on rohkem autosid liikumas ka Türmpu tänaval või siis seismas, kuidas võtta. Mujal aga peaks olema suhteliselt rahulik liigelda.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
0: Hetkeseisuga 13 kraadi Räpinas ja Otepääl, 14 Valgas, Elvas, Kundas, Tallinnas, Võrus, Põltsamaal ja Tõrvas ning Põlvas, Narvas ja Pärnus ka. 15 kraadi Tartus, Kiinusaarel ja Jõhvis, Keilas ja Raplas, Kehras, Türil, Paides, Jõgeval, Virtsus, Viljandis ja Heltermaal, 16 Kuressaares ja Haapsalus ja 17 kraadi on Rakveres. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, sajab ka vihma ja õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Päeval puhub põhja ja kirde tuul kuni 9 meetrit sekundis, soojakraade kuni 17.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.
0: Uus Elmaris.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud! Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
3: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, koop, ajab sootana.
4: Jakobs Crema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon, nõudepesumasina kapslid 15,49.
3: Ajame sootana.
5: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee
6: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310 Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee Talutoodang Lõuna-Eestist.
9: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
10: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
11: Mis nimekirja sa, Tiit?
10: Sulbimihkli laada ostu nimekirja.
11: Kats rongi piletit.
10: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
11: Mulle?
10: Hää küll, ma võtan sulle ka. Sulbimihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
12: Võõras keeles.
13: Aasta 2011 ja laul Rockefeller Street. Esitas Ketterjaani laul, mis viis meediaurevisiooni finaali välja, kuid ülihästi seal finaalis ei läinud, lugu sai 44 punkti ja jäi eelviimasele kohale. Kuigi Kihlveo kontorid, kus juures ennustasid sellele loole vägagi suurt edu, veel paar kuud enne Eurovisiooni lõppvõistust olid paljud kihlveakontorid pannud selle kolmandale kohale, mõned ka teisele kohale, aga iga tahes ennustati, et väga hästi selle lool läheb. Näete, alati ei pruugi nii minna ja eks sel lõppvõistusel kindlasti need tegureid oi kui palju. Aga sellest loost on tehtud ka kavereid, tähelepanu sai see selge poolest vaated kõikjal maailmas.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
3: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
8: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time. Ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
9: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
12: Eesti Pank prognoosib lähiaastateks ligi 2,5% majanduskasvu. ÜRO peaassambleele kogunevad täna sajad diplomaadid ja maailmaliidrid. Leedu ehitab Suvalki koridori droonikindla elektrialajaama. Ilm on vähese pilvisusega, valdavalt sademeteta, sooja tuleb 14-17 kraadi. Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu riigikaitsekomisjon soovib, et prokuratuur avaks India-Itaalia firma Tataseli juhtumi puhul uurimise, kuna dokumentidest vaatab vastu teistsugune pilt, kui seni on vastutavad isikud avalikkuses rääkinud. Riigiprokuratuur teatas varem, et ei alusta kriminaalmenetlust Erkiki ja Tataseli vaheliste tehingute kontrollimiseks, kuna nende asjaolude uurimise võtab üle Euroopa prokuratuur. Pärast dokumentides nähtud leidsid riigikaitsekomisjoni liikmed aga, et prokuratuur peaks siiski selgitama välja, kas tegemist oli hooletuse rikkumise või millegi veel karmimaga. Kuna ränderündest põhjustatud pingeline olukord Läti-Valgevene piiril ei näita märke leevenemisest, otsustasid Siseministeerium ning PPA pikendada Est-Poli rotatsiooni 25. oktoobrini. Viimase 5 päeva jooksul on politsei pidanud kinni ligemale 50 välismaalast, kes saabusid Eestisse ebaseaduslikult läbi Valgevene ja Läti. Lisaks peeti kinni 54-aastane Rumeenia kodanik, keda kahtlustatakse ebaseadusliku sisserände korraldamises. Läti piirivalve tabas nädala vahetusel aga väikebussidega ebaseaduslikult Valgevenes saabunud migrante vedanud Läti ja Eesti kodaniku. Eesti majandus on languses taastumas ja kasvab Eesti Panga prognoosi järgi sel ja kahel järgmisel aastal ligikaudu 2,5%. Prognoosi peamine risk on hinnatõusu kiirenemine, kui praegused kallid energiahinnad ei lange ning ka riigivõla kiire kasv. Eesti riigi tänane võlakirja oktsioon kujunes taas kord edukaks. 6 ja 12 kuulisi võlakirju emiteeriti kokku 373 miljoni euro eest ning nende keskmiseks tootluseks kujunes vastavalt ligi 2,9 ja 3,21%. Ajalooliselt on Eesti riigi võlakirja oksjonid olnud väga edukad ning emissioonid on olnud enamasti 7-10 kordselt üle märgitud. Emissioonide eesmärk on tagada riigi rahavoogude sujuv juhtimine. Eesti pangad on asunud taas hoiuse intresse tõstma ning konkurents hoiustajate raha pärast kogub hoogu. Mitmes pangas kerkis aastase tähtajalise hoiuse intress sel kuul 2,5%-ni, turu kõrgeimat 2,9%-list intressi pakub praegu Holm Pank. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema-Ukraina sõja lõpetamiseks. Mõlemad presidendid osalevad kava kohaselt ka ÜRO peaassambleel New Yorkis, kuhu kogunevad sajad diplomaadid ja maailmaliidrid, et arutada globaalseid väljakutseid ja kriise. Ukraina droonid ründasid möödunud ööl Venemaal Samaras asuvad Kuibuševi naftatehast, kus puhkes ulatuslik põleng. Venema relvajõud korraldasid öösel õhurünnaku aga mitmele Ukraina linnale. Ida-Ukrainas asuvast Dnipro sukkus vähemalt 2 inimest. Leedu kavatseb ehitada Suvalki koridori strateegiliselt olulise alajaama, mille plaanib varustada kõik võimalike drooni vastaste kaitsemeetmetega. Kaliningradist umbes 30 kilometri kaugusele rajatava Gizhnyai alajaam on esimene oma taoline piirkonnas. USA, Taani ja Gröönimaa allkirjastavad täna ka New Yorkis toimuva ÜRO peaassamblee kõrvalt varem välja kuulutatud USA julgeoleku leppe Gröönimaa kohta. Reutersi allikate teatel taastavad lepingu kohaselt Ameerika Ühendriigid Gröönimaa lõunaosas külma sõjaajast pärit sõjaväebaasi ning rajavad veel ühe uue ka idarannikule.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
13: Ilm on vahelduva pilvisusega, mõneski paigas võib sadada vihma. Puhub põhja ja kiirde tuul kuni 9 meetrit sekundis ja soojakraade on täna oodata kuni 17. Tallinnas ja Narvas ning Pärnus on 14, Tartus hetkel 15 ja Kuressaares 16 kraadi.
10: Elmari päevapüüdja.
13: Kell on 5 minutit üle 1 ja päikes teile, ükskõik kus te parasjagu ka ei viibiks. Võin seda täitsa julgelt teile saata, sest Tartus hetkel veel paistab päike, aga see muidugi ei tähenda, et veerand tunni pärast ei võiks sadama hakata, nii nagu see Eesti ilmel on. Aga kindel on see, et Nancy hakkab teile kohe laulma, seejärel Shannon, siis Koit Toome ja siis vaatame edasi.

0: õhus on mõte.
1: Värske kroonika kodu eri on piilunud popartist Sämmi koduseinte vahele. Räppar Sam Schmidt ehk Sam, kes mõni aeg tagasi ostis ruumika ja valguskülase kodu, kuhu kolis koos kallimaga, tegi hiljuti teisegi kinnisvaratehingu, soetas korteri manufaktuuri kvartalisse. Kui elasin koos emaga, olin privilegeeritud, sest ei pidanud üüri maksma. Mul oli võimalik suurem osa teenistusest kõrvale panna, umbes 80% jäi alles. Süüa ja riideid ostsin endal ise, korteri sissemaksuks kogusin raha kokku 2 aastaga. Alguses oli tunne, et võin elada paneelmajas, sest olen kaitseves käinud ja metsas maganud. Mul pole oma vanuses eriti hiilgust vaja. Kaua eeldasin, et mul ei ole raha uusarenduse ostmiseks ja pean hakkama vanemat korterit ise järk-järgult üles putitama. Üsna peaga selgus, et mu aeg ja väärtus on mujal ja mul pole mõtet ise selle kõigega aktiivselt tegeleda. Läksin uusarenduse teed, mis tundus igati mõistlik nii aja kui ka investeerimise mõttes. Korter on Tallinnas, aga asukohta mööda julge, sest juba praegu on mitmed noored avastanud, kus elan ja hakanud elamu ees mind ootama. Näete ka Eesti kursustel on juba sellised mured. Me veedame palju aega kodus, seega on valgus ülimalt oluline, päikese tõuse väga ei vaata, sest nii vara ei ärka, aga päevavalgus ja päikese loojang loovad korterisse kaunid värvid ja annavad loomingule ja hubasusele palju juurde. Ja tema eriliseks lemmikuks on teleka kapp, kuhu on sisse ehitatud koht vinüülimängijale. Kuna mu isa kuulab väga palju vinüüle, mängis meil lapsepõlves vinüülimängija kogu aeg. See loob praegugi väga koduse olustiku. Kinnisvara teemalist juttu on see muidugi veel hästi palju, aga veel üks Sämmi lause, mis näitab ära, millist lõivu tuleb vahel maksta nendel artistidel, kes on küll populaarsed, keda kutsutakse esinema ja võib-olla kaugelt vaadates tundub, et elu ongi neil hästi ideaalne, eks tegelikult tuleb kõigil kuskilt järel anda. Tänavune suvi ja esinemised on tekitanud olukorra, kus ma pole leidnud aega lähedastele. Olen jäänud neist kaugemaks. Osad suhted on jäänud unarusse, aga neid saab taastada. See on probleem, mis kaasneb, kui teed, mida armastad.
0: Õhus on mõte.
2: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29. Lidl alati väärt.
7: I have a clear idea what I want these days.
8: What's that?
9: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
13: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
14: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
15: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
16: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis
17: maa. Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on täpselt 1:30 ja mis muud, kui vaatame taas üle hetketemperatuurid. 13 kraadi sooja Räpinas ja 14 Kundas, Tallinnas, Võrus ja Tõrvas. 15 kraadi Keilas, Otepääl ja Jõhvis, Kehras ja Valgas, Tartus, Põltsamaal, Kihnu saarel, Narvas, Elvas, Heltermaal, Põlvas ja Mustvees ning Jõgeval. 16 kraadi Pärnus, Türil ja Paides, Raplas, Viljandis. 17 on Rakveres, Haapsalus ja Kuressaares ning Virtsus. Ööl vastu homset Lääne-Eestis on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta, kuid ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas. Öösel puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 4 ja 10 kraadi vahele. Homne päev on samuti mitmel pool vihmane, puhub põhja- ja kirdetuul kuni 12 meetrit sekundis ja homme soojakraade kuni 17.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Põtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
2: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele keskendunud.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi. Ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongipiletid, kats.
5: Mis nimekirja sa, Tiit?
4: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
5: Kats rongi piletit.
4: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
5: Mulle?
4: Hää küll, ma võtan sulle ka.
6: Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
7: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu, eelistas sinagi kodumaist. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali oviilujuustud 150 grammi Koopi kaardiga miinus 25% ja Eesti pagar külmutatud saiakesed miinus 30%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaksturbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee
12: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
13: Mis ajast?
14: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
15: Kas anname süüa või sööme ära?
16: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee
17: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
18: Kui teile vahel tundub, et raha kuidagi libiseb käest või arvelt, siis võibolla on asi lastes. Sellest kirjutab tänane Õhtuleht. Laps kulutas YouTube'is 118 000 dollarit. 9-aastane Ameerika poiss andis raha eest oma videotele hoogu ja raha sai ta oma isa töökoha krediitkaardilt. Isa sõnul sai raha kulutamine alguse üsna lihtsast asjast. Poeg oli pettunud, et tema arvutimängude videoid liiga vähe vaadati. Ja mees nimega Dave otsustas pojale näidata, kuidas YouTube'is tasulist reklaami teha. Paraku oli Dave'i kontole salvestatud ka tema töökoha krediitkaart ja isa väitel läks poeg hiljem ise reklaami seadete juurde tagasi ja hakkas õpitud rakendama. Ja tegelikult tega siin väga poega süüdistada ei saa, isa näitas mustvalgel ette, kuidas asjad käivad. Ta vist ei saanud päriselt aru, et mingi piir peaks ikka olema, rääkis Dave. Tema loogik oli lihtne, rohkem raha tähendab rohkem vaatamisi. Nii jätkus reklaamid ostmine umbes 3 nädalat. Dave sai juhtunust teadale siis, kui ta töö juures vaibale kutsuti. Firma esindajad küsisid hiljem selgitust, et kuhu see 118 000 dollarit ikkagi kadus. Hiljem selguski, et mees sai sule sappa ja raha loomulikult nõutakse temalt tagasi ka. Näete siis, kuidas 118 000 dollarit, no vahel lihtsalt raha kaob, seda on ju juhtunud kõigil. Nii, ameti asju ajavatel inimestel kui ka lihtkodanikel vahel raha lihtsalt kaob, mis 118 000 siis ära ei ole. Nii et hoidke rahal kindlasti pilk peal. Võibolla annab raha teemalist nõu teile ka Henri, ei oska öelda, eks ta ise juba jagab teiega mulje, et siin pärast täistunni uudiseid. Praegu jätkab Terminaator. Minu poolt aitäh ja ilusat päeva!

0: Õhus on seiklusi.
1: Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis. Ohuese sule.
0: Õhus on armastus.
1: Armasta mind aeglasele, sest täna tiiret.
0: Õhus on tundeid.
1: Õhus
0: on Eesti.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5 miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas. Ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
4: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
5: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vaniillikoorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
14: Raadio Elmar.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
17: Jaanus Rahumägi kinnitab, et ta ei ole seotud laske moona ostmisega. Läti andis Eestile üle 3 Milremi hoone süütamises kahtlustatavat. Soome president kutsub Venemaa hübriidrünnakute taustal säilitama rahu. Ilm on vähese pilvisusega, valdavalt sademete tõusoe võib tõusta 17 graadini. Kell on 2 Kuku raadio uudiseid, vahendab Krista Leipsik. Oppositsiooni erakondade esindajad saatsid eile peaminister Kristen Michalile avaliku kirja, milles kutsusid üles andma mürsuskandaali kohta sisulisi vastuseid. Muuhulgas päriti firma ESC omaniku Jaanus Rahumägi võimalike seoste kohta nii Türgi ettevõtte Arka kui ka India-Itaalia firma Tataselliga suhete loomisel. Täna kirjutas Rahumägi ühismeedias vastulausena, et ta ei ole kuidagi seotud laskemoona ostmisega üheltki firmalt ning ei ole enda sõbra, endise kaitseministri Anna Pevkoriga laskemoona tehingute teemal suhelnud ega teda nendes küsimustes survestanud. Rahumägi lisas selgituseks, et kuna tema nimi esineb peaministrile saadetud küsimustes tervelt 6 korda, otsustaski ta avalikult sellele vastata. Eesti majandus on languses taastumas ja kasvab Eesti Panga prognoosi järgi sel ja kahel järgmisel aastal ligikaudu 2,5%. Prognoosi peamine risk on hinnatõusu kiirenemine, kui praegused kallid energiahinnad ei lange ning ka riigi võla kiire kasv. Eesti riigi tänane võlakirja oksjon kujunes taas kord edukaks. 6 ja 12 kuulisi võlakirju emiteeriti kokku 373 miljoni euro eest ning nende keskmiseks tootluseks kujunes vastavalt ligi 2,9 ja 3,21%. Emissioonide eesmärk on tagada riigi raha voogude sujuv juhtimine. Kuna ränderündest põhjustatud pingete olukord Läti-Valgevene piiril ei näita leevenemise märke, otsustasid siseministeerium ning PPA pikendada Estpoli rotatsiooni 25. oktoobrini. Viimase 5 päeva jooksul on politsei pidanud kinni ligi 50 välismaalast, kes saabusid Eestisse ebaseaduslikult läbi Valgevene ja Läti. Lisaks peeti kinni Rumeenia kodanik, keda kahtlustatakse ebaseadusliku sisserände korraldamises. Läti andis eelmisel nädalal Eestil üle 3 Läti kodanikku, keda kahtlustatakse kaitsetööstusettevõtte Milrem Robotics hoone süütamises Tallinnas tänava augustis. Riigi prokuröri Kardi Andersoni sõnul kuulas kaitsepolitsei nad üle ning Harjumaa kohtu otsusel võeti nad vahi alla. Praegu on neile esitatud kahtlustus asja rikkumises ja hävitamises käsitleva paragraafi järgi, kuid see võib muutuda, sest kontrollitakse kõiki versioone ka seda, kas tegemist võis olla sabotaažiga. Soome president Alexander Stubb kutsub Venemaa hübriidrünnakute taustal säilitama rahu ning rõhutab, et Moskva eesmärk on hirmutada ja lõhestada, kuid otses sõjalist ohtu ei paista. Stubbi keskne sõnum väljaandele poliitiku on, et säilitage rahu ja jätkake Ukraina toetamist. Samas lükkas ta tagasi vihjed, et temast võiks saada Euroopa pea läbirääkija eelseisvatel rahu läbirääkimistel Venemaaga. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib praegu Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidenti Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema-Ukraina sõja lõpetamiseks. Täna pärast lõunal hakkavad Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud Brüsselis taas otsima lahendust küsimusele, kas sanktsioonide nimekirjast võetakse maha 2 Vene oligarhi või kaotab kogu pakett kehtivuse. Kui üks meelele ei jõuta, pääsevad kõik ligi 300,000 nimekirja pandud isikud täna südaööl sanktsioonid alt välja.
18: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
19: Ilmajuttu ka. Täna öösel Lääne-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab ka tihe vihmasadu, mis levib siis pärast keskööd edasi lääne suunas ja kohati võib olla ka äikest. Kohati võib tekkida ka udu. Öösel puhub tuul põhjast 4-10, rannikoladel puhanguti kuni 17 meetris sekundis ja sooja on 4-13 kraadini. Homme ootab meid ees pilves selgimistega ilm ja mitmel pool saab vihma, õhtupoole aga sadu hõreneb. Puhub põhja ja kirde tuul 6-12, rannikoladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja homsed soojakraadid jäävad 12 ning 17 vahele. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 14 kraadi sooja, Pärnus 15, Tartus 16 ja Kuressaares 17 kraadi.
18: Kahest kuueni.
19: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:02 on selle suve viimane täispik päev, selleks on teisipäev 22. september ja kui ma vaatan siin nädala prognoosi, siis tõenäoliselt on täna kõige kuivem ja kõige päikselisem päev, nii et suvi lahkub meie juurest suure pauguga. Aga suure pauguga on siia Raadio Elmar stuudiosse saabunud Henri Laumets ja mina olen järgmised 4 tundi teiega.
20: Sinu

0: 2-1. 2-1.
1: Kell on 2:14. Tiit, nüüd ma läksin ajas ette, 12 minutit. 2:12. Teil on veel 2 minutit ajavaru, kui tahtsite kuhugi kiirustades jõuda. Aga meie võtame nüüd küll ette 2-1 rubriigi, mis tähendab seda, et kuulame üht head kuulsat laulu, 2 korda, aga 2 erineva artisti poolt. Ja võtame tegelikult üsnagi uue laulu, küll mõned aastad vanad, sedab seda, et oskate ehk isegi kaasa laulda, mis isegi ma usun, et oskate küll. Ja laul, mida kuulema hakkame, on Stefani Kiri külmkapi peal. See järel. Esitab sama lugu ka Grete Baia ja see kõlas saates Laula mu laulu 2023. aasta hooaja saates siis. Nii et kuulame siis 2 korda. Mõelge, kas teil on Kiri külmkapi pealt hommikul kaasa võetud, et kui lähete koju tagasi, et millist toidukraami pidite ostma või kust kohast tuli täna läbi käia. Kui mitte, pange see nimekirja omal peas kokku. Äkki siin kohal tulevadki siis nimekirja koostamise lappi nii Stefan kui ka Grete Baia. Mõnusat kuulamist!

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Paia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
5: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
8: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uhi uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on täpselt 2:30, heidame pilgu peale ka termomeetri näitudele ja no mõnel pool on täna soojem päev kui näiteks eile oli. Nii on ilmajaam.ee andmetele hetkel 14 kraadi sooja Tallinnas, Kundes ja Võrus, 15 kraadi Keilas, Räpinas, Jõhvis, Põlvas, Kehras ja Otepääl ja veel on 15 kraadi ka Heltermaal, Narvas, Valgas ja Põltsamaal. Veidi soojem ehk 16 kraadi on Tõrvas, Tartus, Mustvees, Türil ja Paides, Jõgeval, Elvas ja Raplas ning 16 kraadiga Rakveres, Pärnus ja Kihnu saarel. Ja kõige soojemad kohad on 17 kraadiga Viljandi, Kuressaare, Haapsalu ja Virtsu. Täna öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Idapool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas. Ja kohat võib olla nii äikest kui ka tekkida udu. Öine tuul puhub põhjast 4-10, rannikoladel puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja öösel sooja 4-13 kraadi. Homme on meil tulemas kolmapäev, kus on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool saab vihma, õhtupoolaga sadu hõreneb. Homme puhub tuul põhjast ja kirdest 6-12, rannikoladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja sooja on oodata 12-17 kraadini.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenev pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenev pruut, et jah, et seda on ikka eluteel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mõtlesin, mitte põgenev pruut, et see midagi sinu tassike teed, vaid sinu filmina, et
2: kena naine ja
1: romantiline.
2: Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatult, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgenev pruut, lasta põgenev. Ja kui on kaunis naine, siis proovi, ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see, et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi, nii et ka see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliait. Stiil, mis kestab.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid. Kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.

0: Söövida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit. Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni minus 70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlaast plaat OSP 3 13,79. Bauhof.ee
3: 80. Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud tuuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. Novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee

0: kümnest kuueni.
1: Kell on 2:43 ja võtame ette ühe kentsaku uudise Elu 24-st ja no tavaliselt ma ikka poliitikast ei räägi, veel vähem poliitikutest, sest see on selline õrn teema ja ega kõik inimesed ei tahagi seda poliitikat vabal ajal kuulda, sest no usun, et paljud tahavad hoopiski sellest oma kõrvu puhata. Kui aga seal on midagi juhtunud naljakad, siis loomulikult jagame seda ka Raadioga Elmar. Või no siin samas toredas raadiojaamas jagame siis uudiseid hoopiski meie Ida naabrite suure juhi kohta. Kes ta siis on? Kõik teavad. Putin, eks ole? Seal olid valimised nädala vahetusel ja ei tahagi ma nendest valimistest ja sellest poliitika möllust rääkida. Küll aga demonstreeris Vladimir Putin avalikult siis, et kui lihtne on internetis hääletada. Ja tegi seal oma arvuti taga hääletus toimingu ära. No ilmselgelt ta hääletas oma enda erakonna poolt. Mine sa teagi, kes seal siis täpsemalt küll hääle sai, aga peale seda, kui ta oli nüüd oma hääle ära teinud ja ekraanile tuleb siis kinnitus, et teie hääl on arvesse läinud, siis operaator liikus ka nii viisi nagu sinna Putini külje peale, et oli näha arvuti ekraani. See aga paljastas kaks väga piinlikku asja. Alustuseks Venema, kes pilkab lääne tehnoloogiat ja Ameerika ühendriike proovivad ise leida kõikidele asjadele siis võrratuid alternatiive, millesuguseid analooge pole maailmas kunagi olemas, siis härra Putin kasutas Ameerika ühendriikide tehnoloogia hiiu Delli arvutit. Aga no see ei ole veel piinlik asi. Kõige piinlikum asi oli see, et arvuti paremal all ekraani nurgas tuli talle teade, et tema Windows on aktiveerimata ja see vajab litsenseerimist. Ehk siis peale seda, kui Venema ründas Ukrainat, siis väga paljud lääne ettevõtted lahkusid Venemaalt või lõpetasid siis näiteks oma tugiteenuse osutamise ja üks nendest ettevõtetest on siis ka Microsofti Windowsi operatsioonisüsteeme, mis lõpetas siis venelastele sellise nii-öelda tarkvara uuenduste ja kogu selle paketi müügi. Ja tuleb välja, et siis ka Venema president ise kasutab tarkvara mustalt. Aga küsimus on, et miks ta siis kasutab lääne tarkvara, kas siis Venemaal tõepoolest pole olemas neid võrratuid analooge, mitte omavaid analooge. Võt see jääb küll mõistatuseks. Aga videot on võimalik näha Elu 24 siis, kuidas suur juht seal hiirega natukene kohmitseb ja kuidas ta muud kui seal erinevaid teateid saab, mida võibolla ei tahaks laia avalikusega jagada. Praegu aga tahan mina laia avalikusega jagada Laurat, teile kõigile mõnusat kuulamist.

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanamudad, koopa ja sootsana.
6: Maxi Moritz, seahakliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere, klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29.
5: Hoiame sootsana.
7: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 €. Krahma kohe! Airbaltic.com.
8: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
9: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
10: Mis nimekirja sa, Tiit?
9: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
10: Kats rongi piletit.
9: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
10: Mulle?
9: Hää küll, ma võtan sulle ka. Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
11: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
12: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat, kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: Täistund raadios Elmar.
14: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
15: Jaanus Rahumägi kinnitab, et ta ei ole seotud laskemoona ostmisega. Soome president kutsub Venema hübriidrünnakute taustal säilitama rahu. Eesti majandus on languses taastumas. Ilm on vähese pilvisusega, valdavalt sademeteta. Sooja 14-17 kraadi. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Opositsiooni erakondade esindajad saatsid eile peaminister Kristen Michalile avaliku kirja, milles nõuavad mürsuskandaali kohta sisulisi vastuseid. Muuhulgas päriti firma ESC omaniku Jaanus Rahumägi võimalike seoste kohta. Täna kirjutas Rahumägi ühismeedias vastu lausena, et ta ei ole kuidagi seotud laskemoona ostmisega üheltki firmalt ning ei ole enda sõbra endise kaitseministri Anno Pevkoriga laskemoona hangete teemal suhelnud ega teda nendes küsimustes survestanud. Rahumägi lisas selgituseks, et kuna tema nimi esineb peaministrile saadetud küsimustes tervelt 6 korda, otsustas ta avalikult sellele vastata. Eesti majandus on langusest taastumas ja kasvab Eesti Panga prognoosi järgi sel ja ka kahel järgneval aastal ligi kaudu 2,5%. Prognoosi peamine risk on hinnatõusu kiirenemine, kui praegused kallid energiahinnad ei lange ning ka riigivõla kiire kasv. Eesti riigi tänane võlakirjaoksjon kujunes taaskord edukaks. 6 ja 12 kuulisi võlakirju emiteeriti kokku 373 miljoni euro eest ning nende keskmiseks tootluseks kujunes vastavalt ligi 2,9 ja 3,21%. Emissioonide eesmärk on tagada riigi rahavoogude sujuv juhtimine. Kuna ränderündest põhjustatud pingeline olukord Läti-Valgevene piiril ei näita märke leevenemisest, otsustasid siseministeerium ning PPA pikendada Estpoli rotatsiooni 25. oktoobrini. Viimase 5 päeva jooksul on politsei kinni pidanud 46 välismaalast, kes saabusid Eestisse ebaseaduslikult läbi Läti-Valgevenest. Lisaks peeti kinni Rumeenia kodanik, keda kohtlustatakse ebaseadusliku sisserände korraldamises. Alates juulist on politsei pidanud kinni 192 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast. Soome president Alexander Stubb kutsub Venema hübriidrünnakute taustal säilitama rahu ning ta rõhutab, et Moskva eesmärk on hirmutada ja lõhestada, kuid otse sõjalist ohtu ei paista. Stubbi keskne sõnum väljaandele poliitiku on, et säilitage rahu ja jätkake Ukraina toetamist. Samas lükkas ta tagasi vihjed, et temast võiks saada Euroopa pealäbirääkija eelseisvatel rahuläbirääkimistel Venemaaga. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema-Ukraina sõja lõpetamiseks. Täna hakkavad Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud Brüsselis taas otsima lahendust küsimusele, kas sanktsioonide nimekirjast võetakse maha 2 Vene oligarhi või kaotab kogu pakett täna südaööl kehtivuse ning kõik ligi 3000 nimekirja pandud isikud pääsevad koheselt sanktsioonidelt välja. Läti on praeguse seisuga ainus, kes ei nõustu kompromissiga, kus 2 nime sanktsioneeritute nimekirjast välja võetakse ja ülejäänud nimekiri pikendatakse. Leedu kavatseb ehitada Suvalki koridori strateegiliselt olulise alajaama, mille plaanib varustada kõik võimalike droonivastaste kaitsemeetmetega. Kaliningradist umbes 30 kilometri kaugusele rajatav alajaam on esimene oma taoline piirkonnas. USA, Taani ja Gröönimaa allkirjastavad täna New Yorkis toimuva ÜRO peaassamblee kõrvalt varem välja kuulutatud USA julgeoleku leppe Gröönimaa kohta. Reutersi allikate teatel taastavad lepingu kohaselt Ameerika Ühendriigid Gröönimaa lõunaosas külma sõjaajast pärit sõjaväebaasi ning rajavad veel ühe uuega idarannikule.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
16: Saabuval ööl on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Midapool aga pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas ja võib ka kohati olla äikest. Kohati võib tekkida kudu. Öine tuul tuleb põhjast 4-10, rannikoladel puhanguti kuni 17 meetris sekundis ja sooja tuleb 4-13 kraadini. Homme ootab meid ees aga pilve selgimistega kolmapäev, mitmel pool saab vihma, õhtupool aga sadu hõreneb. Tuul puhub põhjast ja kiridest 6-12, rannikoladel puhanguti kuni 16 meetris sekundis ja sooja on oodata 12-17 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 14 kraadi sooja, Tartus 16, Pärnus ja Kuressaares aga 17 kraadi.
13: Kahest kuueni.
16: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 6:03, on teisipäev 22. september ja väljas paistab päike ja täna on selle suve kõige viimane täispikk päev. Saabuval ööl, veidi peale siis kella 3, koputabki meil sügis uksele ja algab ilus ja vähemalt esialgsete prognooside põhjal ka soe sügisperiood. Tänase päeva jätame meelde ka ühe päeva lauluga, mille panen teile mängima siin juba mõne minuti pärast ja tegemist on meenutus lauluga ja räägib see suvest. Nii et mängin kohe mõnuga teile ühte head suvelaulu. Aga praegu teie ees, teie kõrvades ja teie kõlarites on Ott Lepland lauluga Liiv tuule käes.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea, siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näite. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on 3:17 ning võtame ette tänase päevalaulu ja siin juba tunni alguses rääkisin ka, et täna on suve viimane täispikk päev, homme öösel, väga vara hommikul, no ikka pigem öösel, algab meil sügis ja vähemalt suvi lahkub meie juurest kohe nagu temale kohane on, ilusa päikese paistelise ilmaga. Nii et tänase päevalauluna võtame ette suve laulu ja laulu pealkirjaks on Põled kui suvi, seda esitab Inger ja Inger räägib, et tegemist on siis sellise looga, kus sa jääd tagasi mõtlema oldud ajale. No kujutame ju ennast tihti ette hetkedesse, mis on juba möödunud, hoiame oma mälestustest tugevalt kinni ja tihti peale isegi eksime neisse äragi. Meil kõigil on mõni suvi, kuhu tahaksime tagasi minna ja Põled kui suvi räägibki sellest magusest suvest, mida soovime alati meenutada. Enne kui lugu mängin, kommenteerib lugu lähemalt ka lauljatar Inger ise.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul Põled kui suvi on minu teine eestikeelne singel, mis ilmus september 2023 ja selle loo autoriteks olen mina, Harmoron Kallaste, Andreas Poom ja produtseeris Markus Palo. Laul Põled kui suvi räägib siis suve igatsusest ja sellest, kuidas meile meeldib alati jääda kinni sinna minevikku või kuskile eelmisse suvesse või aega, mis tundus ülimalt äge ja mõnus. Ja minuga 2022 suvel see toimus, et oli nii hea suvi, et sa tahaksid alati sinna tagasi minna. Ja et ma arvan, et kõigil kuulajatel on selline kogemus olnud ja võib-olla siieni mõtlevad mõne suve peale, kuhu nad tagasi tahaksid minna. Nii et see on selline meenutuste laul.

0: Elmari päevalaul.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35% kuni miinus 40%. Osta Bauhof.ee.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitekaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
6: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Ostes eestimaist kaupa Coopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Moo Saaremaa viilutatud Saaremaa juust. 450 grammi, Coopi kaardiga vaid 2,89 ja Alma Beam 1,5 liitrit vaid 1,15. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Oot, mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Täna reporteris.
12: Tegelikult väike loots, et seda streiki tuleb veel, sest ega seda koolivärki ka ei taha.
13: Tuhanded õpetajad streikisid Kristen Michali sõnamurdjaliku valitsuse vastu. Lubati, et õpetajate palk tõuseb 120%-ni Eesti keskmisest. Nüüd nõuavadki õpetajad, et nende palga alammäär tõuseks 2312 euroni kuus.
14: Me ise püüame õpetada õpilasi selles usus, et kui sa annad lubaduse, siis sa pead oma lubadust.
11: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on 3.32 ja pigem teeb ikkagi praegune ilme inimesi rõõmsaks, nii ongi. Hetkel siis ilmajaam.ee andmetel 14 graadi sooja mõõdetud Tallinnas, Kundas ja Võrus. 15 graadi on Heltermaal, Keilas, Põltsamaal, Jõhvis, Narvas, Viljandis ja Räpinas ning 15 graadi ka Rakveres, Kehras ja Otepääl. Veidi soojem ehk 16 graadi on Põlvas, Mustvees, Elvas ja Jõgeval, Tartus ja Pärnus ning 16 graadi ka Tõrvas, Valgas, Haapsalus ja Raplas. Ning kõige soojem on 17 graadiga Virtsus, Türil ja Paides, Kihnusaarel ja Kuressaares. Saabuval ööl on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tihenev ja Kagu-Eestise jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas ja võib olla äikest ning kohati võib tekkida kuudu. Öine tuul tuleb meile põhjast 4-10, rannikoladel puhanguti kuni 17 meetris sekundis ja sooja 4-13 graadini. Homme ootab meid ees aga pilves selgimistega kolmapäev, mitmel pool saab vihma, õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja ja kirdetuul 6-12, rannikoladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja homme on sooja oodata 12-17 graadi. Ja üks varjupaikade kuulutus on ka meile saabunud, nimelt Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu noor aastane mustavalge isane kastreeritud kass Germo. Ta on mänguhimi...

0: mänguline , armastab silitusi , kuid uute inimestega kohanemisel vajab veidi aega . ta on saanud kõik vajalikud parasiitide tõrjed , on vaktsineeritud , kiibistatud ja kastreeritud ja tema kohta saab rohkem infot telefoninumbril 53404223 või kirjutades voru@varjupaik.ee . seega siis Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu noor aastane mustavalge kirju isane kass Kermo . ta on saanud kõik vajalikud protseduurid selleks , et tulla teie koju , aga kõigepealt tuleks talle ikkagi helistada telefoninumbril 53404223 või kirjutada voru@varjupaik.ee .
1: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee .
2: erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses .

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Kuni miinus 40% soodustust Kaup 24 pluss liikmetele. Lemmikbrändidelt. Tule juba homme kaup24.ee poodi järele.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
4: Uus Chicken linnas.
5: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
9: I have a clear idea what I want these days.
10: What's that?
11: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
12: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: kahest kuueni.
1: Kell on 3:44 ja nüüd võtame päevakorda menetlemispunktiks ühe sellise igapäevas asja, mis paljudel raadiokuulajatel on kodus olemas. Ent ometi selle asjaga kaasnevad küla peal, linna peal mitmesuguseid kuulujutte ja legende. Ja selleks asjaks on mikrolaineahi. Mikrolaineahi, kas see kiiritab toitu, kas see annab sulle sealt peale soojendamist radioaktiivse toidu, kas see põhjustab vähki, kas sa sööd endale mikroplasti sisse ja kõike sellist, on väga põhjalikult käsitletud Delfi ühes, no ikka väga põhjalikus teadusartiklis ja tuleb välja, et mikrolaineahi tegelikult ei ole sugugi nii kahjulik asi, kui see võib-olla küla peal juttudes võib tunduda. Nimelt alustame kas või sellest, et mikrolaineahi ei muuda toitu radioaktiivseks. Nimelt siis mikrolaineahjus kasutatav raadiosageduslik kiirgus on mitte ioniseeriv. Erinevalt siis röntgeni ja gammakiirgusest ei ole sellel piisavalt energiat, et eemaldada aatomitest elektrone ja kahjustada sel viisil otseselt DNA-d. Mikrolained panevad nimelt siis toidus liikuma eeskätt veemolekulid ja laetud osakesed ning sellest tekiv soojus küpsetab või soojendab toidu. Mikrolaine energia muutub toidus siis soojuseks ega jää sinna sisse alles. Seega ei muutu toit radioaktiivseks ega kiirgusega saastunuks. USA toidu ja ravimiamet FDA hinnangul on kehtivatele ohutusstandarditele vastavad mikrolaineahjud tootja juhiste järgi kasutades ohutud. Seadmed peavad olema konstrueeritud nii, et ukse avamisel siis mikrolainete tekitamine katkeks. Ning lubatud lekketase on siis seatud palju madalamale tasemest, mis võiks inimest kahjustada. Nii et ühesõnaga mikrolaineahi ei kahjusta sind, kui ta valmistab seal parasjagu soojendab toitu, sa võid selle kõrval vabalt seista, ei pea tinapõlle ette panema ja sa võid julgelt seda sööki süüa. Aga kuidas on lugu näiteks vitamiinidega, kas need hävivad mikrolaineahjus? Igasugune kuumutamine tegelikult muudab toitu. Kuumuse suhtes tundlikud ühendid nagu C-vitamiin ja osa B-rühma vitamiine võivad väheneda nii keetes, praadides, aurutades kui ka mikrolaineahjus valmistades. Toitainete säilimist ei määra, aga niivõrd seadme nimetus, kuivõrd kuumutamise temperatuur ja kestus ning kasutatud veehulk. Just siin võib mikrolaineahjul olla teiste valmistusviiside ees eelis. Toit valmib kiiresti ja tavaliselt väga vähese veega. Keetmisel näiteks võivad vees lahustuvad vitamiinid ja mineraalained liikuda keeduvette, mis sageli ära valatakse. Mikrolaineahjus seda kadu aga enamasti ei teki. Viimaste aastate kõige räägitum teema seoses mikrolaineahjuga on tegelikult plastiknõude kasutamine. Kõrge temperatuur võib soodustada plastist osakeste ja keemiliste ühendite liikumist toidu sisse. See võib juhtuda ka anumatega, millel on märge sobib mikrolaineahju. Tarvetud kokkupuudet on siiski lihtne vähendada. Toit tasub enne kuumutamist tõsta klaas või keraamilisse nõusse. Ja uuem teaduskirjandus ei anna põhjust mikrolaineahju köögist välja visata, vaid vastupidi. Õigesti kasutades on see kiire, energiatõhus ja sageliga toitaineid hästi säilitav valmistusviis. Mikrolaineahjus küpsenud toit ei ole radioaktiivne ning selle söömist ei ole seostatud vähiriskiga. Vaat nii, kes soovib sellel teemal põhjalikumalt rohkem lugeda, siis Delfi omamaitse lehelt leiad päris pika ja põhjaliku artikli. Aga nüüd, kellel lõunapaus tegemata, siis suunduga ka oma mikrolaineahju poole ja mina panen teile kahele siis ühe hea laulu ka peale. Vaid sina, hea Raadio Elmar kuulaja ja mikrolaineahi, sellest kõigest laulab meile nüüd ansambel Two Quick Start. Laulus see aeg on meile kahele. Mõnusat toidu soojendamist.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga miinus 40% ja Mongo kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
7: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
8: Mis ajast?
9: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
10: Kas anname süüa või sööme ära?
11: 80. Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time. Ainsad konsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela konsertimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
14: Täna hommikuses õpetajate hoiatus. Streigis osales ligi 15 000 haridustöötajat. Ligi lükkab diisliaktsiisi langetamise võimalused tagasi. Soome president kutsub Venema hübriidrünnakute taustal säilitama rahu. Ilm on vähese pilvisusega valdavalt sademeteta. Sooj on 14-17 graadi. Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna hommikuses üleriigilises hoiatusstreigis osales ligi 15 000 haridustöötajat. Õpetajad soovivad töötasu alammäära tõusu tuleval aastal prognoositava Eesti keskmise palgatasemele ehk praeguselt 1970 eurolt 2312 euroni. Homme toimub õpetajate töötasu alammäära järgmine läbirääkimiste voor. Opositsiooni erakondade esindajad saatsid eile peaminister Kristen Michalile avaliku kirja, milles nõuavad mürsuskandaali kohta sisulisi vastuseid. Muuhulgas päriti firma ESC omaniku Jaanus Rahumägi võimalike seoste kohta. Täna kirjutas Rahumägi ühismeedias vastulausena, et ta ei ole kuidagi seotud laskemoona ostmisega üheltki firmalt. Ta lisas, et selgituseks, et kuna tema nimi esineb peaministrile saadetud küsimustes tervelt 6 korda, otsustas ta sellele avalikult vastata. Kui Läti ja veel kümned riigid otsivad praegu võimalusi rekordilise kütuse hinna löögi leevendamiseks, siis Eesti rahandusministri Jürgen Ligi sõnul aktsiisi langetada ei kavatse. Ligi kommenteeris teemat, kirjutades täna sotsiaalmeedias, tuues võrdluseks, et me ei lase välja tõmmata oma hambaid, kui seedimine korrast ära on. Täna teatas Eesti Pank, et nende prognoosi järgi kasvab majandusselja kahel järgneval aastal ligikaudu 2,5%. Prognoosi peamine riskkonnaga keskpanga teatel just praegused kallid energiahinnad, mis toovad kaasa hinnatõusuga teistes valdkondades. Rakvere Haigla nõukogu koguneb erakorraliselt homme hommikul, et arutada kahel korral lapsporno omamises süüdi mõistetud arsti Romek Märtsini töösuhte asjaolusid ning sotsiaalkindlustusamet alustas sotsiaalminister Karmen Jolleri palvel menetlust Rakvere Haigla suhtes, et uurida, kas haigla on rikkunud seadust, kui jätkab töösuhet arstiga, kes töötab ka lastega, kuigi kohtuotsuse järgi ta seda teha ei tohi. Kuna ränderündest põhjustatud pingeline olukord Läti Valgevene piiril ei näita märke leevenemisest, pikendas PPA Estpoli rotatsiooni 25. oktoobrini. Alates juulist on politsei pidanud kinni 192 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast. Soome president Alexander Stubb kutsub Venema hübriidrünnakute taustal säilitama rahu ning rõhutab, et Moskva eesmärk on hirmutada ja lõhestada, kuid otses sõjalist ohtu ei paista. Stubbi keskne sõnum väljaandele poliitiku on, et säilitage rahu ja jätkake Ukraina toetamist. Samas lükkas ta tagasi vihjed, et temast võib saada Euroopa läbirääkija eelseisvatel rahurääkimistel Venemaaga. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema-Ukraina sõja lõpetamiseks. Täna hakkavad Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud Brüsselis taas otsima lahendust küsimusele, kas sanktsioonide nimekirjast võetakse maha kaks Vene oligarhi või kaotab kogu pakett täna südaööl kehtivuse ning kõik ligi 3000 nimekirja pandud isikud pääsevad koheselt sanktsioonide alt välja. Leedu kavatseb ehitada Suvalki koridori strateegiliselt olulise alajaama, mille plaanib varustada kõik võimalike droonivastaste kaitsemeetmetega. Kaliningradist umbes 30 kilometri kaugusele rajatava alajaam on esimene oma taoline piirkonnas.
8: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
15: Ilmajuttu ka, võtame ette siis saabuva öö kõigepealt ja Lääne-Eestis on meil oodata vähese ning vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Ida-Poola ka pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab ka tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas ja kohati võib olla äikest ja kohati võib tekida kudu. Öine tuul tuleb põhjast, puhudes 4-10, rannikoladele puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja öösel sooja 4-13 kraadi. Homme ootab meid ees aga pilve selgimistega ilme ja mitmel pool saja vihma, õhtupoole sadu aga hõreneb. Puhub põhja ja kirdetuul 6-12, rannikoladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja sooja tuleb 12-17 kraadini. Aga praegu on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 14 kraadi sooja, Tartus 16 kraadi, Pärnus ja Kuressaares 17.
8: Kahest kuueni.
15: Kell on 4:05, on teisipäev 22. september. Tartu linnas küll vähemalt päike paistab ja suve viimane päev on ikka seda väärilist nägu, mis aastaaeg meil veel täna kehtib ja kestab. Homme juba uued tuuled, uued suunad ja nagu ilmaprognooski ütles, on oodata vihmast päeva. Nii et nautige tänast päeva. Tore on, kui teie seltsiliseks on Raadio Elmar. Mina, Henri Laumets, olen veel järgmised 2 tundi siin teiega ja panen praegu teile mängima tujutõstmiseks täiesti ahju sooja laulu Karl-Erik Taukarilt ning Ann Marleenilt ja kannab pealkirja teine teiseta. Soovin teile kõigile mõnusat teisipäeva jätku Raadio Elmar seltsis.

0: Päev muusikas.
1: Kell on 4:18 minutit ja vaatame tänasele päevale 22. septembrile siis otsa ja läheme siit aastast aastasse ajas tagasi, ehk mida head ja põnevat on muusika ajaloos sündinud just nimelt täna. Aastal 2018 Paul McCartney jõudis USA edetabeli tippu oma 17. soolo stuudioalbumiga Egypt Station. Sama pealkirja kannab ka üks tema 1988. aastal valminud maalidest, mille põhjal on siis muide loodud ka albumi kujundus. See oli tema esimene esikoha plaat Ameerika Ühendriikides pärast 1982. aastal ilmunud albumit Dog of War. Ning ühtasi esimene, mis debuteeris Billboard 200 edetabeli tipus. Nii et kunagi pole liiga hilja, võib ka täitsa vaata, et pensionieelikuna või pensionealisena suuri tegusid teha. Läheme ajas veel tagasi. Aasta 2007 ja Britney Spearsile esitati süüdistus liiklusõnnetuse sündmuskohalt lahkumises ja kehtiva juhiloata sõiduki juhtimises pärast seda, kui teda süüdistati 6. augustil Los Angeles parklas pargitud auto rammimises ja sealt minema sõitmises. No see on veel täitsa pisku võrreldes sellega, millega siis Britney sai ka järgnevatel aastatel hakkama ja millega ta võib-olla et siia maani saab veel hakkama. Et ütleme, et neiu elab ikka elu täiel rinnal. Hoidke tema Instagrami kontol silma peal, kui teil mõni õhtu igav on. Läheme ajas aga veel tagasi, võtame ette ühe hästi kuulsa laulu, mida te kõik kindlasti teate. Ma igaks juhuks siin kohal laulma ei hakka, ei taha meie raadiojaama reitingut langetada. Aga aastal 1991 Bryan Adams tegi siis edetabeli ajalugu, kui tema lugu Everything I do it for you püsis Ühendkuningriigi singlite edetabeli tipus 18 nädalat järjest. Ja esikohal siis üldsegi 16 nädalat. Ehk siis järelikult seda tippu võetakse kui võibolla esikolmikut või esikahte või ma ei teagi kuidas. Aga igates esikohal oli siis 16 nädalat järjest, mis on muide praeguse seisuga selle edetabeli ajaloo pikim katkematu esikohal olek. Aha, võibolla ta siis vahepeal langes ära ja vahepeal läks selle tagasi. Aga tõesti 16 nädalat järjest alates aastast 1991 pole mitte ükski laul esikohal suutnud järjest püsida. No uhke saavutus! Uhke saavutus. Läheme ajas veelgi rohkem tagasi. Aastasse 1973 ansambel The Rolling Stones sai oma 8. Suurbritannia edetabeli esikoha albumi, kui nende album Goat's Head Soup tõusis tabeli tippu. No väga huvitav pealkiri. Kitse pea supp on siis albumi nimi. See püsis seal 2 nädalat ja sarnaselt siis eelkäijal Exile of Main Street kirjutas ja salvestas bänd suure osa materjalist väljaspool Ühendkuningriiki. Täpsemalt siis Jamaikal ja Ameerika Ühendriikides, kuna nad elasid maksupõhjustel välismaal. Ilmselgelt muusikud ei tahtnud siis kuningriigile liialt palju makse maksta. Album aga sisaldas siis 10 lugu, seal hulgas juht singlit Angie, mis jõudis ka USA's edetabeli tippu ja Suurbritannias esiviisikusse. Ja võtame ühe muusikaajaloo sündmuse veel, mis just täna on toimunud. Aastal 1958 pärast USA armeelt eriloa saamist andis Elvis Presley viimase pressikonverentsi Brooklynis asuvas sõjaväe mereterminalis. See järel ühines ta juba ülejäänud 3. soomusdiviisiga laeval USS General Randall, et sõita Saksamaale Bremerhavenisse siis oma teenistust teenima. Võt, sellised sündmused siis täna. 22. septembrist läbi aastate.
0: Päev muusikas.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
3: Lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal Sall Saller 6.0 Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
5: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
6: Ajad leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamudad, koopa ja sootana.
7: Jakobs Crema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 12,99. Ja Fairy Platinum Lemon, nõudepesumasina kapslid 15,49.
8: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
11: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29. Lidl alati väärt.
12: Supercross Talli tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
13: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
14: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.

0: Kell on kohe 5:30, heidame pilguga liiklusele ja viin teid kurssi, mis seal toimumas on. Kõigepealt aga liikluspiirangud tarktee.ee leheküljelt ja Tallinn-Pärnu Ikla teel Harju maakonnas siis Ääsmäel on liiklussõlme juures suletud täna Tallinna suunaline sõidusuund piirde töödeks ja ümbersõit on Ääsmäel liiklussõlme ühendusteede kaudu. Tallinna ringteel aga Saustinõmmel suunaga Jüri poole tehakse piirdetöid. Need piirdetööd on juba tõenäoliselt ka läbi saanud, nii et sellest piirangust teil vist väga enam sotti ei olegi. Küll aga Hiiu maakonna Suuremõisa käina Emmaste teel Niidi külas, oi kui ilus nimi, on truubi remondi tõttu üks sõidusuun suletud ja kiirust piiratud 50 kilomeetrile tunnis. Ja teeme kiire pilguga Waze'i mobiilirakendusse ja issand jumal, ärge Tallinna kesklinna küll minge. Kogu kaart on punane. No mis seal toimub? Mõni streik või? Oh, no ma ei tea, kas on küll see mõte, et ette lugeda. Suuremat sorti liiklusummik on just Stockmanni ristmiku juures. Seal on toimunud ka liiklusõnnetus. See tõttu on liiklusummik nii Liivalaia teel, Tartu maanteel, Rävala puiestel, Pronksi tänaval, Gonsiori tänaval. No kogu see ümbruskond on täiesti punane, nii et vältige seda piirkonda. Ummikud ka on Toom puiestel, Pärnu maante alguses, Tehnika tänaval, Paldiski maante alguses, Tulika tänaval. Ja neid punaseid tänavaid jagub seal kesklinnas veel küll ja küll ja küll, nii et kui oma ajast hoolite, siis vähemalt proovige lähiajal vältida Tallinna kesklinna kõigile turvalist liiklemist.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
0: No pigem on mul ikkagi ilma rindel täna tuua häid uudiseid. Mitmel pool Eestis paistab päike, vihma ei saja ja suve viimane päev on ilus. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel 14 kraadi sooja mõõdetud Keilas, Kundas, Tallinnas ja Kehras. 15 kraadi on Jõhvis, Heltermaal, Võrus, Räpinas, Rakveres, Raplas ja Otepääl ning 15 veel ka Narvas, Põlvas, Põltsamaal ja Jõgeval. 16 sooja kraadi on Mustvees, Viljandis, Haapsalus, Tõrvas, Türil ja Vaides, Tartus, Virtsus ja Valgas. 17 on Elvas, Pärnus, Kuressaares ja Kihnusaarel. Saabuval ööl Lääne-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Idapool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas ja võib kohati olla käikest ning tekkida udu. Öösel puhub tuul valdavalt põhjast 4-10, rannikoladel puhanguti kuni 17 meetris sekundis ja sooja 4-13 kraadi. Homme tuleb meil pilve selgimistega kolmapäev, mitmel pool sajab vihma, õhtupoolega sadu hõreneb. Puhub põhja ja kirdetuul 6-12, rannikoladel puhanguti kuni 16 meetris sekundis ja sooja lubatakse meile 12-17 kraadini.

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte!
5: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
6: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
7: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akuga löök kruvikeeraja 69 eurot, akukäristi 75 eurot ja teleskoopnarre või otsvõtmete komplekt 9 eurot. Lill, alati väärt!
8: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
9: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
10: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
11: Täna reporteris.
12: Tegelikult väike loots, et seda streiki tuleb veel, sest ega seda koolivärki ka ei taha.
13: Tuhanded õpetajad streikisid Kriste Michali sõnamurdjaliku valitsuse vastu. Lubati, et õpetajate palk tõuseb 120% Eesti keskmisest. Nüüd nõuavadki õpetajad, et nende palga alammäär tõuseks 2312 euroni kuus.
14: Me ise püüame õpetada õpilasi selles usus, et kui sa annad lubaduse, siis sa pead oma lubadust.
15: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

Tere kuulema uudistega eetris rohkede välak. Teateid välismaalt. USA president Donald Trump andis eile korralduse ehitada 100 sõjalise otstarbega võidukaart, mis varustatakse rakettide, droonide ja snaipritega. Trumpi kaarteks nimetatavad lahinguvahendid hakkavad maailmas ringi sõitma, ujuma ja lendama ja sõdu võitma. Tellimusse kuuluvad lennukikandja võimekusega ujuvad triumfikaared, lendavad triumfikaared ja ratastel ja ruumikutel liikuvad mudelid. Nii on sõja võiduka lõpukorral võidukaar kohe sündmuspaigas ja väed saavad sellest viivitamatult läbi marssida. Presidendi hinnang on seni kulunud liiga palju aega sellele, et kõigepealt seda võita ja alles siis võidukaar ehitada. Pärast võidukat seda ja pidustusi liigub Trumpi kaar järgmisesse konflikti piirkonda. Nii ei jää võidudel on selle taha, et koha peal puudub nende tähistamiseks vajalik taristu. Ja Eestisse, kuna ühiskonnas on järjest enam inimesi, kes otsustavad ühel või teisel põhjusel lapsi mitte saada, on valitsusel plaan lõpetada ka lastetoetuste maksmine ja asendada need kassitoetustega. Otsuse taga ongi langev sündimus ja asjaolu, et järjest levinum peremudel on naine, mees ja kass. Riigi hinnangul peab perepoliitika käima kaasas ühiskonnas toimumata muutustega ja toetada tuleb neid, kes veel sünnivad. Igakuist toetust hakatakse maksma juba esimese kassi pealt kolme või enama kassiga, leibkondadele nähakse ette palju kassil see pere toetus. Toetuse saamiseks peavad kassid elama püsivalt samas leibkonnas. Naabrikassi ajutine tuppa kutsumine toetusele õigust ei anna. Uus süsteem võimaldab parandada ka seni muret tekitanud sündimusnäitajaid. Kui inimeste puhul tuleb järgmist pereliiget oodata aastaid, siis kassiperes võib ühe kevadega lisanduda kuni 6 liiget. Ministeeriumi prognoosi kohaselt on juba üle järgmisel aastal keskmine Eesti pere 8 liikmeline. Valitsus annab teada, et on otsustanud moonavahenduslepingute asjaolude välja selgitamiseks kõik tehingud otsas peale uuesti teha. Peaministri sõnul on juhtum muutunud sedavõrd keeruliseks, et dokumentide ja asjaosaliste selgituste põhjal pole enam võimalik arvu saada, kes kellele maksis, mille eest ja kelle soovitusel. Seetõttu kantakse samad summad uuesti samadel ettevõtetele, kuid seekord vaatab uurimiskomisjon liikumist pealt. Kõigil vahendajatel valutakse võtta sisse oma esialgsed kohad ja käituda võimalikult loomulikult. Ministrid peavad helistada samadele inimestele, ametnikud esitama samad hoiatused ja otsustajad jätma need samadel põhjustel tähelepanuta. Uurimise usaldusväärsuse huvides ei tohi seekord midagi paremini teha. Kui laskemoon peaks õigel ajal kohale jõudma, tuleb katse lugeda ebaõnnestunuks ja uuesti alustada. Raha tagasi kandmist enne tehingute kordamist ei nõuta, sest see oleks sündmus, mida esialgses tehingus ei esinenud ja nii võivad uurijad eksiteele sattuda. Vahendajad on kinnitanud valmisolekut tõe välja selgitamisele igakülgselt kaasa aidata. Iga teisel korral ei selgu, kuhu raha kadus, korratakse tehingud seni, kuni kujuneb välja selgelt äratuntav muster. Operatsioon Mürsusegadus 2 algab homme kell 10 hommikul, kui kantakse üle esimesed 70 miljonit eurot. Riigikogu aga kiitis eile heaks muudatused eelnõus, mis võimaldavad eraisikutel paigaldada teedele automaatsed kiiruskaameraid ja saada nendega fikseeritud rikkumistelt laekuvad rahviraha enda eelarvesse. Nii saab kaetud senisest paremini vajadus ohjeldada kiirusületamist ja suurendada inimeste toimetulekut. Kui perel või ka üks eraval inimesel on oma kiiruskaamera või ka kaks, siis on see tasuv investeerimisobjekti omamoodi pensionisammas. Suurem osa riigi omavalitsuste teedest on ikkagi veel ilma kiiruskaamerateta ja kihutamine jätkub karistamatult. Eestis on ruumi vähemalt 100 000 kiiruskaamerale. Kuulsite uudiseid.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
2: Prismas on Eesti toidu kuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Valio viilutatud juust Gouda Yellow 500 grammi ainult 2,99 € ja Leiburi idandatud teredega rukkipala 240 grammi, 1,28 €. Hea, aga odav. Prisma.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perelt sinule.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pasta salat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
6: Aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliait. Stiil, mis kestab.
7: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
8: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1,19 €. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Konferents Pirn Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,39 € ja varajane peakapsas kilohinnaga vaid 35 €. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
17: Õpetajate hoiatus streigis osales 15 000 haridustöötajat. Ühtekokku 94 riiki kärbivad kütusemakse, Eesti tarbijatele appi ei tule. Rail Baltica valmimine lükkub 4 aastat edasi. Ilm on vähese pilvisusega, valdavalt sademeteta, sooja kuni 17 kraadi. Kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna hommikuses üleriigilises hoiatustreigis osales ligi 15 000 haridustöötajat. Õpetajad soovivad töötasu alammäära tõusu tuleval aastal prognoositava Eesti keskmise palgatasemele ehk praeguselt 1,970 € 2,312 €. Kui plaani järgi pidi Rail Balticu põhitrass valmima 2030. aastal, siis nüüd leppisid Balti riikide peaministrid kokku, et valmimise aeg lükkub 2034. aastasse. Eestis jätkuvad juba alustatud ehitustööd esialgu plaanipäraselt. Lähis-Ida sõja ja Venemaa ekspordipiirangute tõttu järsult kallinenud kütus sunnib valitsusi üle maailma üha jõulisemalt sekkuma. Juba 94 riiki on rakendanud erinevaid meetmeid tarbijate energiakulude vähendamiseks. Prantsusmaa president Emmanuel Macron palus Euroopa komisjonil lausa leevendada või edasi lükata mõningate Euroopa Liidu reeglite rakendamist. Eesti rahandusministeerium ei näe aga kütuse aktsiisi langetamiseks mingit vajadust. Täna teatas Eesti Pank, et nende prognoosi järgi kasvab majandus selja kahel järgmisel aastal ligikaudu 2,5%. Prognoosi peamine risk on aga keskpanga teatel just praegused kallid energiahinnad, mis toovad kaasa hinnatõusuga teistes valdkondades. Opositsioonierakondade esindajad saatsid eile peaminister Kristen Michalile avaliku kirja, milles nõuavad mürsuskandaali kohta sisulisi vastuseid. Muuhulgas päriti firma ESC omaniku Jaanus Rahumägi võimalike seoste kohta. Täna kirjutas Rahumägi ühismeedias vastulausena, et ta ei ole kuidagi seotud laskemoona ostmisega üheltki firmalt. Rakvere haigla nõukogu koguneb homme erakorraliselt, et arutada kahel korral lapsporno omamise süüdi mõistetud arsti Roomek Märtsini töösuhte asjaolusid. Sotsiaalkindlustusamet alustas Rakvere haigla suhtes aga menetlustet uurida, kas haigla on rikkunud seadust, kui jätkab töösuhet arstiga, kes töötab ka lastega, kuigi kohtuotsuse järgi ta seda teha ei tohi. Soome president Alexander Stubb kutsub Venemaa hübriidrünnakute taustal säilitama rahu ja rõhutab, et Moskva eesmärk on hirmutada ja lõhestada, kuid otses sõjalist ohtu ei paista. Stubbi keskne sõnum välja andale poliitiku on, et säilitage rahu ja jätkake Ukraina toetamist. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venemaa Ukraina sõja lõpetamiseks. Täna hakkavad Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud Brüsselis taas otsima lahendust küsimusele, kas sanktsioonide nimekirjast võetakse maha kaks Vene oligarhi või kaotab kogu pakett täna südaööl kehtivuse ning kõik ligi 3000 nimekirja pandud isikud pääsevad koheselt sanktsioonide alt välja. Ilma petusteta oleks Venemaa võimupartei Ühtne Venemaa saanud riigiduuma valimistel kõigest 34% häältest. See on 1,7 korda vähem kui ametlikult välja kuulutatud 58%, vahendab Postimees ajalehte Novoe Gazeta Euroopa. Ja Leedu kavatseb ehitada Suvalki koridori strateegiliselt olulise elektrialajaama, mille plaanib varustada kõik võimalike droonivastaste kaitsemeetmetega. Kaliningradist umbes 30 kilometri kaugusele rajatav alajaam on esimene oma taoline piirkonnas.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
18: Räägime ilmas ka, see on alati lõbus teema. Täna öösel Lääne-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Idapool aga pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas ja võib olla käikest ning kohati võib tekkida udu. Öösel puhub tuult põhjast 4-10, rannikualadel puhanguti kuni 17 meetris sekundis ja sooja 4-13 kraadini. Homme ootab meid ees pilves selgimistega kolmapäev, mitmel pool saab vihma, õhtupoole sadu aga hõreneb. Puhub põhja ja kirdetuul 6-12, rannikualadel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja homme sooja 12-17 kraadi. Praegu on aga sooja mõnusesti. Ilmajaam.ee andmetel alustame kõige soojemast kohast. Kihnu saar 17 kraadi. Kuressaares, Pärnus ja Tartus on 16 kraadi ning pealinnas Tallinnas 14.
15: Kahest kuueni.
18: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:05, mis tähendab seda, et keskmisel eestlasel on tööpäev läbi saanud. Mina, Henri Laumets, olen aga teiega siin veel kuni kella kuueni välja, nii et see aeg, kui teie sõidate ilusti koju või lähete poodi või mida iganes teete, äkki juba olete kodus, see aeg tuleb sisustada põnevate lugudega laiast maailmast. Selles tunnis räägin teile pettustest. Me oleme sellest ju väga palju kuulnud Eesti meedias ja tihti lugu on kuulda, kuidas jälle mõni vana inimene kaotas raha või midagi sellist, no mitte ainult vana mainib , noored inimesed kaotavad ka siin Eestis raha ja asutused . Kui aga minna Ameerika Ühendriikidesse , kus on olemas ka no tõsiseid miljonäre ja biljonäre ehk siis noh , miljardäre , siis need summad , mida võib kaotada pettustele , on no täiesti teisest klassist kui see , mis Eesti meedias eestlastega seoses läbi käib . nii et võtame ühe hiigelpettuse ette Ameerika Ühendriikidest . Siis räägin teile sellest , kuidas naine jalutas oma ilusal kaunil sünnipäeval oma kaunis tagaaias ja kukkus maa alla . mis temaga täpsemalt juhtus , sellest kuulete ka lähemalt . ja siis üks hästi põnev Guinessi rekordite raamatu rekord ka . nimelt Ameerika Ühendriikides on üks perekond , kus viis generatsiooni , viis põlvkonda tähistab oma sünnipäeva täpselt ühel ja samal kuupäeval . põnev , kas pole ? Ei tea , kas see on niimoodi planeeritud või puhas juhus . sellest kuulete aga praegu , varsti . praegu ansambel Shannon teie ees .

0: kummaline maailm.
1: Kell on 5:16 ja räägime ühest armukelmi pettusest, mis leidis aset Ameerika Ühendriikides ja mis on praegu vallutanud sealse meediamaastiku, et kuhuga rikkad võivad siis ämbrisse astuda. Nimelt leske, kelle varalahkunud abikaasa aitas luua Robloxile tarkvara, kaebas kohtusse siis meessoost eskortteenuse pakkuja. Naine väidab, et noormees kasutas ära tema leina ja tervislikku haavatavust, veendes teda kandma üle $6 miljoni, et välja osta tema eskortteenuse leping. No võt, kohe räägin lähemalt, mis seal siis täpsemalt toimus. Nimelt 49-aastane Marianne Flippo esitas siis 14. septembril Manhattan ülemkohtus hagi 38-aastase Gregory Plainstarri vastu. Kohtu dokumentide kohaselt nõuab ta nüüd ligi $6 miljonit tagastust, õigusabikulude hüvitamist ja kohtu määrust, mis keelaks noormehel tema raha edasi kulutada. Ja millest see armuseiklus neil kõik alguse sai? Väga lihtsalt. Pärast abikaasa surma reisis siis daam Itaaliasse, et hankida ravimid, mida oli Ameerika Ühendriikides raske leida. Ta palkas noormehe agentuuri Cowboys for Angels kaudu, makses talle seltsiliseks olemise eest umbes $27,000, kuna mees oskas itaalia keelt. No kõigepealt agentuuri nimi Cowboys for Angels, ehk siis Cowboyd inglitele. Mamma mia, kui siin võimalik $27,000 teenida veel reisil olles, kuulge, ma hakkan ise sellist seltskonna teenust pakkuma. Ja, päris hea teenistus. Aga läheb edasi, noormees sai palju rohkem kui $27,000. Naine väidab, et arvas alguses, et ettevõte, ehk siis sama Cowboys for Angels, ehk Cowboyd inglitele, ettevõte pakub isiklike assistentide teenust. Ega mõistnud, et tegemist on escort agentuuriga. Ta ütles, et reisi ajal ööbisid nad mehega eraldi hotellitubades, kuid hiljem tekkis neil suhe, kui agentuur temaga korduvalt ühendust võttis ja väitis, et noormees tunneb temast puudust. Eelmise aasta märtsis maksis naine väidetavalt $150,000, et noormees oleks 6 kuu vältel vaid temale pühendunud. Hiljem kolis mees veel naise New Yorki korterisse ning naine sõlmis täiendavaid kokkuleppeid, millega tema kogu maksed mehe seltsi teenuse eest ulatusid ligikaudu $635,000. Ega siin veel asjad läbi ei saa. Ega öeldakse, et kui hammas läheb verele, annad kõigepealt sõrme, siis annad terve käe, lõpuks annad mõlemad käed ja lugu läheb edasi. Nimelt kohtus antud hagis väidetakse, et noormees ütles naisele, et soovib siis agentuurist jäädavalt lahkuda, kuid saab seda teha vaid juhul, kui naine maksab $10 miljonit tema olemas olevate lepingute välja ostmiseks. Naise sõnul esitati nõudmine ajal, mil ta taastus operatsioonist, võitles infektsiooniga ja tarvitas retsepti ravimeid. Tema kirjaliku tunnistuse kohaselt esitasid noormees ja agentuuri töötajad alle selle aasta veebruaris toimunud lõunasöögi ajal lahkumislepingu. Naine väidab, et oli tarbinud umbes 5 alkohoolset jooki ning teda survestati dokumenti allkirjastama ajal, mil ta oli segaduses ja ravimite mõju all. Naine üritaski $10 miljonit ülekandega saata, kuid teadaolevalt tühistas siis pank tehingu pärast seda, kui oli selle võimaliku pettusena tuvastanud. Samuti teatati ka teine makse, mida tehti teise panga kaudu. Siis väidetakse, et seejärel suunas noormees teda avama ühiskontot, mis võimaldas mehel rahale ligi pääseda ilma uut pettuse kontrolli algatamata. Ja nii kandiski naine kontole $6 miljonit. Juuni lõpuks, ehk siis vaid mõned kuud hiljem, oli ühiskontole alles jäänud vaid $12.61. Naise advokaadid aga muutusid kahtlustavaks, kui noormees hakkas väidetavalt nõudma siis veel $4 miljonit, et noh, $6 miljonit oli nagu makstud, 4 veel, et siis saab ta oma lepingutest lahti öelda. Nüüd on aga läinud siis asi kõik kohtusse ja ütleb noormees, et naine hoopiski valetab nende ühise suhte ajal väär kohtlesteda ning et suurema osa rahas kulus ühistele kulutustele ja heategevuslikele annetustele ja teadolevalt ütles, et alles jäi umbes $3 miljonit, aga kus see raha siis on, ei tea. Vat, nii et olge alati oma rahaga ettevaatlikud. Vähemalt Ameerika Ühendriikidesse pole veel jõudnud selline moodne asi nagu Smart ID, mis tõttu seal oleks tõenäoliselt neid pettuseid ka palju rohkem ja võibolla veelgi suuremates summades, kui me siin praegu rääkisime. Nii et iga üks hoidku küüned enda rahakoti poole.
0: Kummaline maailm. Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.

0: Söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Soodsa hinnaga Rannarootsi maitsestatud sea kaelakarbonaat koopikaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee – mugava eluvalik.
4: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
5: Renault. Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud sea kaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!
7: Igal hommikul raadio Selmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
8: Ärka kaunis maa.
9: Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.

0: kell on 5:31, meile oli siin Liis Lemsalu ja Magus Valus. Räägime ühest Magus Valusast kogemusest ka, mis juhtus ühe Ameerika naisega. Tema 47. sünnipäeval oli ilus päikseline ilm ja ta jalutas oma Bohemia piirkonna Long Islandi ilusas tagaaias ringi. Naise nimeks on Danielle Damone. Ja tõesti, tal oli 47. sünnipäev, päike paistis, tegi oma sellist väikest jalutuskäiku aias seal koos koeraga ja koer oli seal lihtsalt aias nagu lahtiselt ja tema seal jalutas ja ühel hetkel kukkus ta maa alla. Ta ei saanud alguses ise ka aru, mis toimub, lihtsalt jalutas ju oma enda kodu aias muru peal ja järgmine hetk oli ta jalgaluna kadunud ja leidis ennast ligi 2.5 meetri sügavuselt maalt. Ta kohe silme eest jooksid tal igasugused asjad läbi, kuidas inimesed lämbuvad ja surevad ja no kõik sellised hullud mõtted ja et oma enda sünnipäeval tal nüüd leiabki siit otsa ja ei saanud ta isegi alguses aru, et kuhu ta kukkus, kas mingisse vanasse kaevu või on mingisugune karsti ala äkki tekinud tema hoovi ja ta vajus lihtsalt maa alla, aga tuleb välja, et ta kukkus ühte väga vanasse reovee kaevu. Ja proovis seal august välja ronida, ei saanud, sest see reovee kaev oli sellise nagu muld seintega ja see kogu aeg varises sisse, aga samas oli ta ikkagi piisavalt sügaval, et ta ei ulatanud ise sealt mitte kuidagi maa peale välja. Hakkas siis appi karjuma. Tema õnneks kaks naabrinaist kuulsid. Üks ühel poolt, teine teiselt poolt, üks oli lihtsalt parasjagu oma terrassi peal, teine oli teel autosse ja mõlemad kuulsid, et naaber karjub appi. Läksid siis tema hoovi, mõtlesid alguses, et võib-olla on siis naabrinaine kusagil kuuris, võib-olla kunagi toast ikkagi tuleb see karjumine, aga ei leia seda naist üles. Ja ütlevad siis karjuvad naisele vastu, et karju edasi, me ei saa mitte midagi aru, kus kohas üldse meil appi karjud. Ja siis naine hõikab ka, et ma olen siin maal kinni, ma olen siin maal kinni. Lõpuks siis naabrinaised leidsid naise üles, olid samal ajal juba helistanud ka päästeteenistus, kes oli väga kiirelt kohal ja lõpuks aidati siis ilusti Danielle maa peale tagasi ja asja teeb võib-olla natukene naljakamaks. Ameerikas ikka kõike alati filmitakse ja sellel hetkel, kui naine ütelda redeli abil maa peale tõmmatakse, siis naine ütleb, et ma tähistan oma enda sünnipäeval nüüd edaspidi ka teist sünnipäeva. Ja kuna tal oli päriselt sünnipäev, siis päästjad kui ka naabrid hakkasid talle laulma sünnipäeva laulu. No võtkus sünnipäeva kink. Naabrinaised päästsid elu.
1: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
0: Oleks siis ilmarindel ka sama häid uudiseid tuua. No täna on veel meil mõnus ilm, aga homsest alates läheb juba vihmasemaks. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 14 kraadi sooja Rakveres, Tallinnas, Jõhvis, Keilas, Kehras ja Kundas, 15 kraadiga Võrus, Raplas, Türile, Paides, Otepääl, Jõgeval, Heltermaal ja Põltsamaal ja veel on 15 kraadiga Haapsalus, Narvas, Mustvees, Viljandis ja Virtsus. 16 sooja kraadi leidub Räpinas, Tartus, Tõrvas ja Põlvas, 16 ka Kuressaares, Valgas, Elvas ja Pärnus ning Vabariigi kõige palavam koht on Kihnu saarja. Seal on mõõdetud 17 kraadi sooja. Täna öösel aga Lääne-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Idapool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas. Võib olla väikest ja kohati tekib ka udu. Öösel puhub tuul põhjast 4-10, rannikoladel puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja õhu sooja 4-13 kraadini. Homme ootab meid ees pilves selgimistega kolmapäev, mitmel pool sajab vihma, õhtupoolaga sadu hõreneb. Puhub põhja ja kiirde

0: Ja võtame siin ette ka erakuulutuste maailma. On saabunud kaks erakuulutust. Esimeses neist soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Ja teine kuulutus viib meid Saaremaale. Nimelt Saaremaa loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes 4-aastane pikakarvalise mustvalge kasukaga kassipreili Lumina. Lumina on sõbralik ja uudishimulik. Küll alguses võib olla veidi pelglik, kuid see on mööduv. Lumina on steriliseeritud, kiivistatud ning saanud kõik vajalikud vaktsiinid ja parasiiditõrjed. Temaga tutvumiseks või lisainfo saamiseks helistage telefoni numbril 530-905-10 või kirjutage saaremaa@varjupaik.ee. Seega, saarlased, sügistulekul kohe on hiired majas. Võtke endale üks korralik hiirekuningas, 4-aastane pikakarvalise mustvalge kasukaga kassipreili Lumina. Temaga on kõik protseduurid tehtud selleks, et ta saaks kohe sisse kolida. Tema kohta saab rohkem infot. Telefoni numbril 530-905-10 või kirjutage saaremaa@varjupaik.ee. Ja siis ta ongi platsis ja teeb hiirtega 1-0.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad, pluss liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni -40%. Telli täna ja saad kätte juba homme kauk24.ee.
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
6: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sea liha, kuum suitsutatud, 100 grammi, 99 senti. Kanaliha kebab kastmega, 450 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500-eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
8: Noormees, näidake oma kotid ette.
9: Või näita oma kotte ette.
10: Milles probleem on?
8: Näida kotte näidata.
10: Te ei taha oma kotte näidata.
9: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
14: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!

0: kahest kuueni.
1: Kell on 5:44 ja hakkabki vaikselt minu tööpäev läbi saama, aga enne seda, kui siit lahkun, räägin teile ühest lahedas Guinnessi rekordist ka. Nimelt Guinnessi rekordite raamat tunnustab siis ühte Iowa osariigi perekonda Ameerika Ühendriikidest erakordse saavutuse eest. 5 põlvkonda tähistava sünnipäeva ühel ja samal kuupäeval. Rekordeid registreeriv organisatsioon kinnitas, et Fred Harlow ja tema perekond hoiavad ametlikult rekordit suurima arvu samal päeval sündinud põlvkondade eest. Nimelt Harlow on sündinud 14. septembril, samal päeval, mil on sünnipäev tema vanaisal Wilburil, emal Adil, tütrel Emma Bellil ja pojapojal Arthuril. Rääkisid nad ka, et pidasime seda alati üsna lahedaks, kuid nad ei mõelnud kunagi selle peale, et see võiks olla nagu mingisugune rekord. Ta arvas, et lihtsalt kõigel on oma põhjus. Emma Bell tema perekonnast ütles siis, et otsus ametlik rekord kinnitada sündis alles pärast poja sündi. Ta oli varem teada saanud, et perekond võiks jagada rekordit 4 põlvkonnaga, kuid teise lapse sünd 14. septembril tõstis nad esikohale. Ja ta räägib ka, et kasvas üles vanaema sõnade saatel. Vanaema siis ütles talle kogu aeg, et sa pead saama poisi 14. septembril, meenutas ta. Ja ta ütles seda igal aastal. Esimese lapsega sünnitas ta aga kogemata oodatust varem, seega oli ta juba kindlalt otsustanud, et seekord peab see kuupäev õnnestuma. Ja no, õnnestus ka. 14. septembril sündiski siis poiss. Ja peresõnul on nende ühisel sünnipäeval veel üks eriline tahk, nimelt käib siis sugu korda mööda. Kõik sai alguse siis nende vanaisast Wilburist ja nii on järjestus poiss, tüdruk, poiss, tüdruk, poiss. Nii et järgmine generatsioon, kes siis sellel kuupäeval nende suguvõsas võiks sündida, peaks olema tüdruk. Aga eks seda näitab juba aeg, võibolla neid uudiseid saame tuua teile juba järgmisel sügisel, sest homme ju algabki sügis. Nii et minuga kohtutegi taas sügisel. Täna suve viimane päev hakkab juba vaikselt õhtusse jõudma. Teiega on kohe peale täistuni uudiseid platsis ja meelt lahutamas Raen. Aga lahkun siit ühe suvise lauluga, sest oli ju üks vinge suvi. Lainte laul ja Nublo.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark valik.
3: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud sea kaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 18. september Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. september Elva.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
11: 80. Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri. One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis, 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
14: Peaminister tunnistas täna opositsioonile saadetud vastukirjas, et eelarve riskidest vaikimine oli vale. 90 riiki kärbivad kütuse makse, Eesti tarbijate lappi ei tule. Rail Balticu valmimine lükkub 4 aastat edasi. Homme päeval on ilm vihmane, soojad oleb 12-17 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister Kristen Michal avaldas ühismeedias vastuse Riigikogu opositsioonifraktsioonide juhtide eilsele avalikule kirjale mürsu hanke ja kaitseministeeriumi rahaasjade kohta, märkides, et ajaga võidujoostes tehakse vigu ja kaitseminister Anna Pevkur võttis selle eest ka poliitilise vastutuse. Ühtlasi tunnistas Michal, et moonahangetega seotud eelarve riske ei teadvustatud valitsusele ega Riigikogule, minule ning see oli vale. Muuhulgas päriti Mihhail teile ka firma ESC omaniku Jaanus Rahumägi võimalike seoste kohta. Mihhail kinnitas täna, et Rahumägi ettevõtte majanduslikust seotusest pole temal ega valitsuskabinetil infot. Mihhaili vastukirja opositsioonile saate täismahus lugeda Postimehe veebis. Kui plaani järgi pidi Rail Balticu põhitrass valmima 2030. aastal, siis nüüd leppisid Balti riikide peaministrid kokku, et valmimisaeg lükkub 4 aasta võrra edasi ehk aastasse 2034. Eestis jätkuvad juba alustatud ehitustööd esialgu plaanipäraselt. Lähisida sõja ja Venema ekspordi piirangute tõttu järsult kallinenud kütus sunnib valitsusi üle maailma üha jõulisemalt sekkuma. Juba 94 riiki on rakendanud erinevaid meetmeid tarbijate energiakulude vähendamiseks. Eesti rahandusministeerium ei näe aga kütuseaktsiisi langetamiseks mingit vajadust. Täna teatas Eesti Pank, et nende prognoosi järgi kasvab majandus sel ja kahel järgneval aastal ligikaudu 2,5%. Prognoosi peamine risk on keskpanga teatel just praegused kallid energiahinnad, mis toovad kaasa hinnatõusuga teistest valdkondades. Täna hommikuses üleriigilises hoiatustreigis osales ligi 15 000 haridustöötajat. Õpetajad soovivad töötasu alammäära tõusu tuleval aastal prognoositava Eesti keskmise palga tasemele ehk praeguselt 1970 eurolt 2312 euroni. Kuna ränderündest põhjustatud pingeline olukord Läti-Valgevene piiril ei näita märke leevenemisest, pikendas PPA Estpoli rotatsiooni 25. oktoobrini. Alates juulist on politsei pidanud kinni 192 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast, neist 46 viimase 5 päeva jooksul. Soome president Alexander Stubb kutsub Venema hübriidrünnakute taustal säilitama rahu ja rõhutab, et Moskva eesmärk on hirmutada ja lõhestada, kuid otses sõjalist ohtu ei paista. Stubbi keskne sõnum väljaandele poliitiku on, et säilitage rahu ja jätkake Ukraina toetamist. Ukraina president Volodymyr Zelenski viibib Ühendriikides, kus ta kohtub täna USA presidenti Donald Trumpiga, et arutada jõupingutusi Venema-Ukraina sõja lõpetamiseks. USA suuremad telekanalid peatasid eile solidaarsusest president Donald Trumpi tegevuse kajastamise. Kuna 3 juhtivad Trumpi administratsiooni suhtes kriitilist uudiste väljaannet, sai Trumpi käsul keelu siseneda presidendi residentsi. Täna avas Valge Maja vastusammuna oma netikanali Trump TV. Täna hakkavad Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud Brüsselis taas otsima lahendust küsimusele, kas sanktsioonide nimekirjast võetakse maha 2 Vene oligarhi või kaotab kogu pakett täna südaööl kehtivuse ning kõik ligi 3000 nimekirja pandud isikud pääsevad koheselt sanktsioonide alt välja. Ja ilma pettusteta oleks Venema võimupartei Ühtne Venema saanud riigiduuma valimistel kõigest 34% ältest. See on 1,7 korda vähem, kui ametlikult välja kuulutatud 58% vahendab Postimees.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
16: Täna öösel Lääne-Eestis on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Idapool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd ka lääne suunas. Võib olla äikest, kohati võib tekkida udu. Puhub peamiselt põhjakaare tuul kuni 10, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-10, rannikul kuni 13 graadi. Homne ilm on pilves selgimistega, mitmel pool saja vihma, õhtupoole jääb sadu harvemaks. Puhub põhja- ja kirtetuul kuni 12, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks kuni 7, rannikul kuni 10 meetrini sekundis. Homme päeval sooja 12 kuni 17 graadi. Aga hetkel on Tartus ja Tallinnas 14, Pärnus 15 graadi sooja.
17: Õhtu sumin.
16: Mõnusat õhtut teile, teisipäev ja 22. september. 18.06, nii näitab kell ja stuudios nüüd Raen Väikene. No lisaks sellele, et ametlikult on selle suve viimane õhtu või viimane päev, on täna ka rahvusvaheline valge šokolaadi päev. Ja erineb see valge šokolaad tavalisest pruunist šokolaadist, selle poolest, et see on valge, kuna ei sisalda kakaopulbritega kakaomassi osakisi, vaid koosneb peamiselt kakaovõist, suhkrust ja piimast. Nii et kas see ikka on päris šokolaad, see on selline vaidlemise teema. Aga maitseb see ju hästi, eriti koos näiteks musta ja mõruda kohviga. Ja no kohvi on mul siin stuudios täitsa olemas või kohv on olemas, on seda piisavalt. Valget šokolaadi kahjuks ei ole, aga noh, elame üle. Igal juhul kuni südaööni kestab see täna nõhtusumin. Ja minu poolt siis teile head kuulamist!

0: täida lüngad .
1: hakkame mängima , taas on võimalus oma halle ajurakke natukene ragistada ja nuputada , et millised sõnad on tänases laulukatkendis nii-öelda piiksu all peidus . igal juhul kaks laulu on kokku omavahel miksitud , kummastki laulust võetud üks väike fragment ja mõlemas selles fragmendis on ka üks lüngakoht . seal on üks sõna peidus ja sõna asemel kõlab hoopis piiks . kokku kaks piiksu ehk kokku peidus kaks sõna . millised need sõnad on ? Vastuseid ootame lühinumbril 1511 , sõnumi hind 1,5 eurot . tunni teises pooles aga loosime kõigi vähemalt ühe õige sõna saatnud inimeste hulgast välja finalisti . Ülehomme neljapäeval finaal ja seal selgub juba taaskord õnne Jumala Anna soovil , kes saab endale Raadio Elmar kruusi ning köögirätiku . sellised on mängureeglid . aga nüüd tuleb tänane katkend ja ma ütlen kohe ära , et tegu on tõesti tuntud lauludega , aga need ei ole nüüd nende laulude originaalversioonid . Et noh , tihtipeale on niimoodi , et kui juba kõla on tuttav , et siis tuleb laul ka meelde . Täna võib see kõla natukene olla teistsugune , kuna ei ole originaal . Küll aga tõesti soovitan jälgida sõnu , sest noh , sõnade järgi tunned ikka laulud ära . ja millised need sõnad peidus on , see selgub nüüd ja kohe . siit tuleb tänane katkend .
2: mu pargis kuuskedel on kull

0: Täitä lünkad.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee, mugava eluvalik.
5: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche 470 grammi 99 senti. Max ja Moritz koduviiner 500 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Komöödia Valede võrgus.
9: Osades Ott Sepp,
8: Marika Barabantšikova,
9: Indrek Taalma
8: ja Kaia Skoblo.
9: Komöödiateatri etendus
8: Valede võrgus.
10: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
11: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
12: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: Päitaar lüngad.
1: Lauli Saalika lool pealkirjaks lihtsalt veab ja täpselt nii ongi, ka meie mängus võib kaasa lüüa täiesti selliselt, et isegi tunne laule, mis tänases mängus on, ei tea sõnu, aga pakute lihtsalt huupi, et ka nii võib täitsa pihta minna. Ja ma annan teile mõned vihjed ka, sest täna tõesti tundub, et on keerulised laulud sattunud ja ka vastamine on seetõttu keerukam. Et me otsime siis kahte sõna, mõlemad nad on seal piiksu all peidus ja ma esimese sõna kohta saan öelda niimoodi, et kui inimene on abivalmis ja sõbralik, ja kuidas veel saab tema kohta öelda, et ta on meline. Vot see sõna läheb sinna. Ja teine sõna tähistab ühte ametimeest, või miks mitte ka ametinaist, kelle abi või teenuseid me vajame siis, kui me näiteks peolt tahame koju minna, ise autorooli istuda ei saa, ja või ei ole auto ei lube endal, ja buss ka paras ja kui lähe, et vot siis on tema abi vaja, et vot see teine sõna on siis just nimelt see. Aga kuulame katkendid uuesti üle, seal on kaks laulu, kaks piiksu, mõlema piiksu all on siis vastavalt üks sõna peidus. Ja veel lähiminutitel ootame teie vastuseid lühinumbril 1511.
2: Mu pargisku

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
7: Saed leivad juustud lihad, piimad tootad kana, muudad koopa ja sootana.
8: Maxi Moritz, sea hakkliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere, klassikaline kodujuust 300 grammi. Rammi vaid 1,29.
9: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
10: Sibulit kilo. Sõira, puulkilo, rongi piletid, kats.
11: Mis nimekirja sa, Tiit?
10: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
11: Kats rongi piletid.
10: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletid. Hindele.
11: Mulle?
10: Hää küll, ma võtan sulle ka. Sulbi Mihkli laat Võrumaal, Sulbi külas 26. septembril kell 10.
12: Täna reporteris.
13: Tegelikult väike loots, et seda streiki tuleb veel, sest ega seda koolivärki ka ei taha.
14: Tuhanded õpetajad streikisid Kristen Michali sõnamurdjaliku valitsuse vastu. Lubati, et õpetajate palk tõuseb 120% Eesti keskmisest. Nüüd nõuavadki õpetajad, et nende palga alammäär tõuseks 2312 euroni kuus.
15: Me ise püüame õpetada õpilasi selles usus, et kui sa annad lubaduse, siis sa pead oma lubadust.
12: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Täitä lynkat.
1: Võtame mängu kokku ja vaatame üle, millised sõnad peidus olid. Ja laulud olid täna siis vastavalt sellised, et kõigepealt laul enne kuulmatust lahkusest. Aga see ei olnud mitte nüüd see originaal jääääre versioon, vaid pärines nende 2005. Aasta juubeliplaadilt, kus seda laulu laulsid Jaan Tätte ning Marko Matvere. Aga sõna, mis peidus oli, oli lahke. Ja selle katkendi teine pool tuli laulust Kelleks saada. Aga taaskord mitte nüüd Singer Vingeri originaalversioon, vaid nüüd alles hiljuti ilmunud, kus Rein T. Rebane, ansambel Star 11 ja Hardi Volmer tegid koostööd. Ja sõna, mis peidus oli, oli taksajuht. Nii et kokku lahke taksajuht. Ja nende sõnade välja nõputamisega nii väga lihtne ei olnudki, et siin on pakutud ka häbelik taksajuht või lahke inimese, lahke ja jõud ja igasugused põnevaid sõnade kooslusi on. Aga siiski tuli ka neid, kus on mõlemad sõnad õiged ja loos täna loosiski välja just nimelt sellise vastaja, kelle mõlemad sõnad on õiged. Loodan temaga kohe nüüd vestelda.
2: Kuuldavus.
1: Tere õhtust, Raadio Elmar helistab siit poolt. Kuidas teie nimi?
2: Siiri.
1: Tere õhtust, Siiri. Teie olete nüüd üks mitte väga paljudest inimestest, kes sai mõlemale sõnale pihta. Et kas seletate ka natukene, mis on teie edu pant?
2: No nüüd täiesti lihtsad laulud ju.
1: Aga tundub, et nii mõnegi inimese jaoks nii väga lihtne ei olnud.
2: No need sõnad tulid kohe automaatselt, ei olnud vaja isik kuskilt vaadata.
1: Selge, aga Siiri, enne kui me nüüd suundame väljaspool eetrit neid õnnenumbrid valima, tahaksin teie käest kuurida, et millal teil viimati taksoga tuli sõita?
2: Oh jumal, kes see seda enam mäletab.
1: Aga on elus ikka ette tunnud küll taksosõite?
2: On ikka.
1: Kas mäletate ehk, et oli see taksojuht siis lahke, nii nagu meie tänases laulakatkendis või selles sõnapaaris?
2: Võib öelda küll, jah.
1: Et viiske...
2: Aga siis ma veel käisin isegi koolis jälle, kui ma viimati taksot kasutasin.
1: Aha, aga et järelikult viis ikka sinna, kus tarvis, et selles mõttes oli lahke?
2: Jah.
1: Aga siin Tallinnas ja minu teada liiguvad ka sellised taksot, kus ei olegi juhti, et juht on hoopis kusagil, ma ei tea, kus teises Eestima otsas. Et kas te sellisesse taksosse oleksite nõus istuma?
2: Ei.
1: Et tahate, et ikka inimene oleks sees?
2: Ikka, et peab ikka juht olema rooli taga.
1: Aga kui see juht on rooli taga, kas te pigem eelistaksite sellist taksojuhti, kes räägib teiega ilmast ja poliitikast ja maast ja ilmast, või sõidate pigem vaikides?
2: No pigem vaikides.
1: Nii et nohisete kuni koduni välja ja ei räägi ühtegi sõna.
2: No ikka.
1: Kuulge Siiri,
2: mulle tundub... Ei ole eriline jutu inimene.
1: Mulle tundub vastupidi Siiri, et olete väga suhtlemisaldis inimene.
2: No võõrastage eriti mitte, kui noh, kui ma seda inimest ei tunne eriti.
1: Kui Elmar helistab, siis räägite juttu küll.
2: No, siis mul ei jää muud üle.
1: Väga tore, aga suhtleme siis juba väljaspoleetrit kohe edasi. Selline mäng täna. Homme jätkame. Algus kell 18.15.
0: Täida lüngad.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassi sööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspala Dreamisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
3: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Oot, mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
10: Täna öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, idapool aga pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas. Võib olla äikest ja kohati võib tekkida udu. Puhub peamiselt põhjatuul kuni 10, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 17 meetrit sekundis ja öösel on sooja 4-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homne ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, õhtupoole aga sadu hõreneb. Puhub põhja ja kirdetuul kuni 12, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja pärastlõunal pöördub Ida-Eestist tuul. Alates tuul idakaarde ja nõrgeneb õhtuks kuni 7, rannikul kuni 10 meetrini sekundis. Homme tuleb sooja 12 kuni 17 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 sooja kraadi.
11: Õhtu sumin.
10: Teisi päev, 22. september ja teie kuulate raadiot Elmar, stuudios on Raen Väikene. Tänasest kuupäevast leiab ka ühe pulma aastapäeva tähistamise. Nimelt oli aasta 2007, kui 22. septembril abiellus sarjast meeleheitel koduperenaised tuntud näitleja Ricardo Chavira. Tema kehastas seal tegelast nimega Carlos Solis. Mäletate küll, tema abikaasa oli Gabrielle, ehk näitleja Eva Longoria. ja kuigi selles sarjas tuli Shavira kehastatud tegelaskujul ette mitmeidki suhteprobleeme, seal mindi ju lahkugi ja oli selliseid igasuguseid intsidente, siis näitleja oma päris elus on püsinud kenasti abielus kuni tänase päevani. Nii et palju õnne!

1970-ndate keskel Inglismaal moodustatud pop-rock duot Chas and Dave, kuhu kuuluvad multi-instrumentalistid, lauljad ja laululoojad Charles Nicholas Hoach ja David Victor Peacock, peetakse rockney nimelise stiili loojateks ja propageerijateks. See on mikstuur baarimuusikast, music halli huumorist, boogie-woogist ja Beatlesi-eelsest rock'n'rollist. Mõlemad muusikud olid juba enne ühinemist tegutsenud stuudiopillimestena mitmetes tuntud inglise bändides. Oma karjääri jooksul on Chas and Dave välja andnud 9 stuudioalbumit ja mitmed nende singlid on jõudnud Briti tabeli top 40 hulka. Üheks bändi edu võtmeks oli kindlasti tekstides peituv niinimetatud pubi õllelaulude iseloomulik huumor ja seepärast kasutati nende loomingut ka mitmes telereklaamis. 1982. aastal komponeerisid ja salvestasid Chas and Dave instrumentaalpala Flying. 5 aastat hiljem kirjutati samale meloodiale ka laulutekst ning paigutati Flying nimelisele albumile. Eestikeelse kaveri on salvestanud Ivo Linna. Laulu pealkiri on Kingitus.

0: Lugu laulust. Nelikümmend minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
1: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga, 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
3: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
4: Me hinnal alla toome, nad lähevad alla.
5: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

Hovune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hovune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin

0: Viljandi loomade varjupaigas ootab uut kodu sõbralik, rahulik ja tagasihoidliku iseloomuga 3-aastane kass, kelle nimi on Peo Leo. Ta on kiivitud, steriliseeritud, vaktsineeritud ja saanud kõik vajalikud parasiiditõrjed. Temaga tutvumiseks helistage numbril 52 38 626 või kirjutage viljandi@varjupaik.ee. Nii siis Viljandi loomade varjupaigas ootab uut kodu sõbralik, rahulik ja tagasihoidliku iseloomuga 3-aastane kass nimega Peo Leo. Kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid on tal tehtud ja valmis minema uude koju. Helistage ja uurige järgi. Number on 52 38 626 ja meiliaadress on viljandi@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: suun.
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussi pihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Reklaamid kuulatud, saame jätkata muusikaga. Eks tänapäeval need reklaamid on ju kommerts jaamades lahutamatu osa, sest no kuskilt peab see raha jometi tulema, millega jaama töös hoida. Aga muide, 22. septembril 1955. aastal läks eetrisse Inglismaa kõige esimene telereklaam. Täpselt kell 20.12 näidati reklaami, mis tutvustas Gips SR hambapastat. Reklaam kestis 70 sekundit ja seal on muuhulgas näha voolavat vett, mida olevat stuudios kulunud suisa 1500 liitrit selle reklaami filmimisel ja see tekitas muidugi palju probleeme seal. Ja tehnilise veatõttu jõudis eetrisse ka osa filmilindile jäänud stardiloendusest. No, alguses on ju see, et numbrid, mis jooksevad seal. Ja kuigi reklaami nägi toona vaid üsna piiratud arv vaatajaid, umbes 105 000 kodumajapidamist Londonis ja Kagu-Inglismaal, olevat selle hambapasta Gips SR müük pärast telereklaami märgatavalt suurenenud, nii et läks ikkagi reklaam asja ette.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Herman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja, kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, pii, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtte, ära sõida. Ja sa ei kuule ka seda, et pii, ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks, mis maha, nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse
2: ma ütlen, et need on kõvad mehed, ma olen ise hakkama naeru, ütlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Täna öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas. Võib olla äikest ja kohati võib tekkida udu. Puhub peamiselt põhjatuul kuni 10, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homne ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, õhtupoole, aga sadu hõreneb. Puhub põhja ja kirde tuul kuni 12, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates tuul idakaarde ja nõrgeneb õhtuks kuni 7, rannikul kuni 10 meetrini sekundis. Homme tuleb sooja 12 kuni 17 kraadi. Hetkel on aga Tallinnas 12 ja Tartus Pärnus 13 kraadi sooja.
2: Sumin.
1: Te kuulate raadio Telmar, Õhtusuminat ja täna teisipäeval 22. septembril stuudios Raen Väikene. Telereklaamidest siin juba jutt oli, aga eks telekas näidetakse ikka peale reklaamide muid asju ka, näiteks sarju. Ja oli tänane kuupäev aastal 2003, kui esilinastus USA komöödiasari 2,5 meest. Kokku 12 hooaega ja 262 osa väldanud sari saavutas vägagi suure vaatajaskonna. Aga aastal 2011 toimus suur muutus, kui üks peaosatäitjatest Charlie Sheen vallandati sarjast. Põhjuseks tema uimasti probleemid, aga ka vägagi avalikud vastuolud sarja tootjatega. Ja see oli harukordne juhtum, kus teleajaloo ühe edukaima sarja peaosatäitja vallandati otsekeset tootmisperioodi. Pärast tema vallandamist jätkus sari veel 4 hooaega. Aston Kutcheriga peaosas, aga vaatajaskonna huvi ja ka selle sarja võibolla selline kultuuriline mõju olid hakanud vähenema. Nii pandigi sari aastal 2015 kinni. Ära murra mu südant, aga tuleb laul, mis tuleb Nancy esituses.

0: Elmari päevalaul.
1: Aeg tänaseks päevalauluks ja selle suve ametlikult viimasel õhtul miks mitte kuulata veel midagi suvist. Põled kui suvi on loo pealkiri, esitab selle Inger ja tema räägib laulust lähemalt ka.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul Põled kui suvi on minu teine eestikeelne singel, mis ilmus september 2023 ja selle loo autoriteks olen mina, Harmoron Kallaste, Andreas Poom ja produtseeris Markus Palo. Laul Põled kui suvi räägib siis suve igatsusest ja sellest, kuidas meile meeldib alati jääda kinni sinna mineviku või kuskile eelmisse suvesse või aega, mis tundus ülimalt äge ja mõnus. Ja minuga 2022 suvel see toimus, et oli nii hea suvi, et sa tahaksid alati sinna tagasi minna. Ja et ma arvan, et kõigil kuulajatel on selline kogemus olnud ja võib-olla siieni mõtlevad mõne suve peale, kuhu nad tagasi tahaksid minna. Nii et see on sõike meenutuste laul.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Rolf Junior ja Unustan sind oli selle loo pealkiri. Aga kui inimene on pandud laulu sisse või talle on kirjutatud laul, siis loomulikult teda unustada on võimatu. Täna 1997. aastal avaldas Elton John laulu Candle in the Wind 1997. Ja tegemist oli siis uus töötlusega 1973. aasta sama nimelisest laulust ja see loodi austusavaldusena sama aasta 31. augustil autoõnnetuses hukkunud Walesi printsess Dianale. Laulus sai ajaloo üks edukamaid singleid, mida on müüdud üle 33 miljoni eksemplari. Aga Elton John on hiljem keeldunud seda oma kontserdil esitamast ja välja arvatud juhul, kui Diana pojad seda eraldi paluvad. Seda aga juhtunud ei ole ja nii ongi Diana matustel kõlanud esitus siiani ainukeseks. Muide see 1973. aasta versioon oli pühendatud Marilyn Monroele. Aga üks väike rõõm las olla igas päevas. Sellest laulab meile Merit Männiste.

0: tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
9: Mis nimekirja sa, Tiit?
8: Sulbimihkli laada ostu nimekirja.
9: Kats rongi piletit.
8: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
9: Mulle?
8: Hää küll, ma võtan sulle ka.
10: Sulbimihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
11: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

Õhtu Sumin jätkub, täna on teisipäev ja 22. september, stuudios Raen Väikene. Mikk Saar laulab meile nüüd kohe laulu pealkirjaga Me armastame Eestit. Ja loomulikult nii on, aga tore on ka, kui riik, eriti kui on tegu väikse riigiga, hoiab ja armastab ja hindab ka oma võibolla silma paistvamaid poegi ja tütreid. Hea näide, aastal 2018, 22. septembril nimetas Barbadose valitsus maailmakuulsa laulja Rihanna riigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks. Rihanna nimelt on sellest saare riigist pärit. See uus amet andis Rihannale ülesande edendada Barbadose haridust, turismi ja investeeringuid. Ning riigi peaminister Mia Amor-Motley kinnitas, et see tiitel anti lauljale tunnustusena tema märkimisväärse loovuse, ärivaistu ja panuse eest riigi arengusse, seal hulgas tervishoiu ja hariduse valdkonnas. Ja ta kannab seda tiitlit siia maani. Muide, aastal 2021, siis kui Barbadoses sai vabariik, pälvis Rihanna ka Barbadose rahvuskangelase au nimetuse. Ja see on selle riigi kõige kõrgem autasu. Kokku on siiani valitud 11 rahvuskangelast ja Rihanna on praeguse seisuga Barbadose ainus elus olev rahvuskangelane. No, kõlab igatahes uhkelt.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Täna öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas. Võib olla äikest ja kohati võib tekkida udu. Puhub peamiselt põhjatuul kuni 10, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homne ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, õhtupoole, aga sadu hõreneb. Puhub põhja ja kirde tuul kuni 12, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates tuul idakaarde ja nõrgeneb õhtuks kuni 7, rannikul kuni 10 meetrini sekundis. Homme tuleb sooja 12 kuni 17 kraadi.

0: Õhtusumin .
1: jätkame tänase selle suve viimase õhtusuminaga ja stuudios on Raen Väikene. Aga täna hommikul käisid külas Karl-Erik Taukar ning Ann Marlen ja räägiti mõistagi muusikast, aga ka näiteks sellest, miks Karl-Erik Taukaril on nüüd uus soeng.
0: Elmari hommikujutt.
2: Ilmselge märk sellest, et Taukar oli päris pikka aega siin stuudios käinud, on see, et see on soeng, et sa oled vahepeal vist juuksuri juures käinud. Minu arust see tukk oli kunagi ikkagi selline suurem ja edevam. Et
3: oli küll.
2: Millest see stiili muutus?
4: Eene, ütleme siis selline ealised iseärasused selles mõttes, et ei ole vaja ennast enam tukapikkusega upitada. Et sees, mille enesekindlus on tulnud järele nii-öelda aastatega, et ei pea enam eputama nii
5: ma
4: palju.
5: Ma pean ikkagi ära mainima, et ma ei ole ammu käinud raadios rääkimas täiesti enneolematel teemadel. Mul sinuga kõik raadios käimised on, räägime lihtsalt loost ja siis kõigest muust ka.
4: Vaata, Ingel on selles mõttes nagu tubli, ta suudab nagu fokusseerida asjadele. Ma võiks rääkida juba muru niitmisest ja merel käimisest ja mingist maasika taimete katmisest looriga või mis tegelikult hokeist tegelikult. See ei ole minu teema, ma lihtsalt mõtlen, ma olen seda kõrvalt näinud, kuidas tehakse. Aga ma tänan, et sa märkasid ja mul on tõesti, ma mingil hetkel ütlesin juuksurile, et küll aitab. Ma ei viitsi enam nii palju igasuguseid keemilisi tooteid omale näkku ja pähe toppida.
5: No võtta, isa sama öelda.
6: Head noored, mina olen ikkagi praktiline naine ja ma siin muudkui mõtlen, et huvitav, et miks te ei hoidnud seda lugu kinni näiteks Eesti laulu jaoks või niimoodi?
4: Ei suutnud.
5: Ei olnud kannatust. Ma ei tea, kuidas sinul on, aga mina vist tunnen, et mina uueks Eesti laulu tralliks nagu valmis hetkel ei ole.
4: Mul on jällegi see, et kuna mu elukaaslane Kerli seal osales ju ka nüüd siis veel, nad on veel just kui käesolevad ju valitsevad Eesti laulu võitjad, ma nillan isaga, ma nägin seda kõike kõrvalt, kui palju see võtab inimestelt. Ma ei ole ka tingimata võibolla siuke, et ma pea ees julgeks sinna kohe sukelduda. Ma ütlen täiesti pragmaatiliselt ja täiesti ausalt. Palju lihtsam on anda laul välja niimoodi, et seda ei hakka kohe kõik protsendipunktide aval hindama ja inimesed saavad seda lihtsalt kuulata ja sa saad sellest rääkida ilma sellise meeletu võistlusmomendita. See on lihtsalt muusikuna palju lihtsam. Loomulikult Eesti laul omal kohal formaat, võistu laulmise, et nii-öelda meistri liiga Eestis, eks ole, aga seal läheb fookus sellele spordile natukene, et praegu ma väga naudin seda, et me ei pea mingit hääli rahvalt lunima või kuidagi naeratama kõigile.
5: Meil on kuidagi selle looga selline ilus südamerahu, et ma tunnen, et see lugu vääris oma aega ja oma kohta
4: lihtsalt
5: praegu siin ja kohe.
6: Ehk siis, kas ma saan aru, et te kinnitate mu sellist kerge turgitsemist, et see lugu sündiski nagu lihtsalt tegemise rõõmust ja see pidi tulema ja siin ei ole nagu mingisuguseid suuri arvestusi taga, et oi, see peab nüüd saama nii ja naa ja ei, kõik ootavad hit.
4: No päris nagu sellis mõttes, et ma ei saa öelda ka, et me lihtsalt et tegime ja nüüd andsime välja. Pigem ikkagi üsna halastamatult üritasime seda nagu lihvida, läbi tunnetada, veel lihvida, läbi tunnetada, vaielda, arutada, veel poole detsibelli kaupa tõsta siin seal mingid helisid, teha viiendat korda mingisuguseid salmi sõnu ümber, refrääni sõnu
5: et
4: samamoodi.
5: Selle looga oli võibolla, ma arvan, hästi tore nagu kogeda, et me oleme Karliga üpriski sarnased stuudios ja ma arvan, selle loo osas vägagi pedantlikud ja tahtsime, et see lugu oleks täpselt selline. Et see on, ma arvan, minu teekonnal esimene lugu, millel ma tundsin, et nüüd kui see lugu on üleval, ma saan seda rahuliku südamega kuulata ja mitte mõelda, et võt, seda oleks võinud sellel lool teist moodi teha.
4: Mul on täpselt sama.
5: Et selles mõttes ma arvan, siin oli sellist naudingut ja tugevat töö tegemist täpselt võrdselt.
4: Olen nõus, kaks kretiini said kokku ja lõpuks said oma hinge rahu.
5: Ja, tore oli endale peeglisse vaadata ka vahelduseks stuudios, näha kuidas ise endale kõrvalt tundud, et see oli hariv.
4: Sama.
5: Hariv.
2: No sa Taukar andsid mõiste, et ei ole mõtet hakata siin Inglit praegu pehmeks rääkima, et läheks ikka Eesti laulule või nii, et sa ise ka väga nagu ei ole selle poolt, aga et mida sa arvad, et kui lihtsalt sa saad nüüd järgmise loo osas oma vankri peale siis Ingli, et koos veel edasi minna ja lugusid edasi teha?
4: Me ei ole mitte ühegi komakohaga puudutanud seda teemat oma vahel. Et see me oleme keskendunud täielikult sellele loole, mõnes mõttes ka nagu lootnud, et me saame nii-öelda päev korraga selle projektiga nagu niimoodi niimoodi ühele poole , et noh , meie need väiksed vaidlused , me ei lähe selliseks , kuidas ma ütlen , ärevaks . mulle tundub , et me oleme mõlemad olnud täpselt õiged diplomaadid oma asjade ja oma ideede eest seismisel . me ei ole üldse seganud vett sellega , aga ma ütlen , kui sa juba niimoodi küsid , siis minu nagu vaimu , tuleviku vaimu silmas on täiesti vabalt koht olemas ka mingiks kunagi järgmiseks looks .
5: aga selles mõttes ma arvan , et sellel lool on jah , mingisugune oma momentum ja aeg ja koht , et ma arvan , et jah , tore on koos muusikat luua ja ma arvan , et see on kõige olulisem .
4: tahaks seda praegust hetke nautida , et ei tahaks kuidagi veel mõttel lasta nagu uitama .
5: me ei ole nendele küsimustele , mis te meilt küsite täna nagu isegi noh , kauges tulevikus hakanud jõuda mõelda , nii et .
4: jah. Aga aitäh , et küsisid , sa oled esimene , sa oled väga armas .
5: see seeme on pandud mulda .
6: üks väike mure veel , palun . et see lugu Teineteiseta hakkab nüüd oma elu elama . mängib raadiotes , ta mängib tõenäoliselt ostukeskustes , ta mängib inimeste Spotify listides ja igal pool mujal .
4: tahaks loota , muidugi .
6: videot YouTube'is ja kõik lähebki väga hästi . aga mis nüüd saab siis näiteks , Karl-Erik , kui sa lähed oma bändiga laivile ja see lugu on juba kõigil peas ja siis sa pead mängima , aga näe , Ann-Marlen ei saa tulla igale sinu laivile ja vastupidi ka .
4: see on see igavene probleem tottide puhul , et ma .
5: aga see küsimus on meil küll läbi käinud .
4: jaa , see küsimus on läbi käinud . aga jällegi , kui sa hakkad nagu noh , nii pragmaatiliselt mõtlema , et nii , nüüd ma lähen sinna esinema , kuidas ma nüüd teen , et noh , siis jääks ju kõik duetid noh , salvestamata põhimõtteliselt . aga ma kahtlustan , et esiteks ma mäletan inglisõnu üleeile õhtul , et kuule , kus sul järgmine esinemine on , et ma parseldaks ennast sulle kaasa . ja mul on sama , et selles mõttes , et ma hüppaks kuskilt kardina vahelt välja küll , kui Ingli live ja Ingel lubab , et selles mõttes see on nagu , see on niisugune tore asi , et ma kujutaks ette , et võib-olla paar inimest publikus on ka niisugune , et oo , tore üllatus , et see on ju äkki nagu noh , aga teisalt on ka see , et ega loomulikult me nüüd Ingliga selles mõttes nii-öelda .
5: meil ühiskalendrit ei ole .
4: ühiskalendrit ei ole ja ma arvan , et need hetked , mis juhtuvad loodetavasti koos , on seda erilisemad ja teine asi on see , et eks ma pean siis hakkama pigistama Erik Kammist , et temast saada natuke peenemat häält välja , kui me peame seda lugu esitama ilma Inglita .
2: ma siin suvel juhtisin ühte üritust ka , kus Ketter esines ja siis loomulikult rahvas tähtis Rannamaja ja Valged ööd ikkagi ära kuulda ja siis vähemalt oli Koidu hääl tuli lindi pealt , nii et siis emale kummale teile ka nagu selline nipp võib-olla , et kui Ann-Marlen esineb kuskil , saad Taukari hääle lihtsalt kaasa .
5: no tänapäeva maailm on tõesti imeline jah , et seda trikki on. Me saame .
4: on , kuigi ma väga ei usu sellesse , et kui on üks solist , et siis ta tuleb kuskilt lihtsalt minidiski pealt või noh , nii-öelda arvutist . et mulle tundub , et see lugu , me sättisime selle loo helistiku tegelikult selle mõttega , et me saaksime ikkagi mõlemad mugavalt oma salme laulda ja ma olen küll mõelnud näiteks selle peale , et kui ma peaksin inglise salmi kunagi laulma , ma isegi tunnen , et ma nagu ei tahaks seal ühtegi sõna lõppu või midagi ära muuta , sest et ma saaksingi laulda tema perspektiivi ja minu meelest see on nagu omamoodi jälle nagu ilus , et selles mõttes ma isiklikult arvan , et kui tuleb see päev , kui ma pean seda lugu esitama ilma inglita , siis ma ikkagi päris niisugust suurt papist inglit lavale ei too ja lindi pealt teda
5: aga tegelikult selles mõttes mul on hea meel , me säästame kohe ühe koosoleku , meil saavad siin asjad kõik paika pandud , meil on täiesti selles mõttes , meil lihtsalt tund põhimõtteliselt elust juurde võitud .
6: võtke heaks .
4: aitäh teile , kuule , hakake , kas te saaksite projektijuhtimise teenust hakata pakkuma , palun ?
6: juba pakkusime , arve tuleb varsti .
5: Okay. Pange meili siis .
4: pange sõbralik .
2: ootame teid kindlasti jälle siia koosolekule meile Raadio Elmar hommikuprogrammi , et ärge siis meid unustage vahepeal ja mõelge siis ikka nende uute lugude peale ka , et millest me siin juba natukene nagu sahistasime , et . aga kuna te siin koos olete juba niimoodi kahekesi , siis me annamegi nüüd teile võimaluse see laul ühiselt sisse juhatada ja avasõna paluks .
4: Ingli tuleb see palju paremini välja , palun .
5: Kuidas seda siis nüüd niimoodi lühidalt kokku võtta , ma arvan , et see on
4: viie minuti sisse mahutada .
5: Ma arvan , et see on üks selline lootuses parajalt kurblik lugu , aga ma arvan , et tal on selline sügavus , võib-olla ta pakub kellelegi mingisugust tuge mõttekohta .
4: Haagin natuke korraks sinu mõttega , et ma arvan , lootus on hea sõna , et igas melanhoolias on natuke lootust , täielikus kurbuses seda ei pruugi olla , aga melanhoolias alati on . ja minu jaoks see lugu on melanhoolne ,
5: Tas on selline kergus.
4: Ta ei ole nagu selline kirstunael. Et ta on lugu, mis tõesti kirjeldab ühe olukorra ausalt ära, aga jätab ikkagi selles mõttes ukse praokile, et sealt saaks hommikuvalgus jälle paistma hakata.
5: Ja mis on kõige olulisem on see, et mina ja Karl-Erik oleme sinna loosse pannud väga palju, ma arvan, pühendumust, tööd ja kirge ja me soovime seda läbi selle looga kõikidele teistele inimestele anda.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23.–27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
2: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
3: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin, stuudios Rain Väikene ja täna on teisipäev, 22. september. No sellest juba täna on siin juttu olnud, et täna on rahvusvaheline valge šokolaadi päev. Aga kui veel otsida neid märksõnu, et mis seda 22. septembrit siis iseloomustavad, siis täna on rahvusvaheline käebikute päev. Väidetavalt see traditsioon sai alguse 1970. aastatel, kui Ameerika Tolkieni ühing pakkus välja just 22. septembri, kui sobiva päeva Bilbo ja Frodo ühise sünnipäeva tähistamiseks. Kui valge šokolaadipäeva saab tähistada sellega, et natukene padustada selle valge šokolaadiga, kuidas käebikute päeva tähistada? No võtta võib-olla raamat ette, mõni nendest filmidest. Tõsi, need on nii pikad filmid, et neid kohe annab vaadata, kuni hommikuni välja, kui tahta kõik ära vaadata. Aga meie kuulema hoopis muusikat. Ott Lepland ja Imetöö.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Smilers ja kõik mängu. Aga nüüd on tänase mõttetera aeg ja tsiteeritavaks on noor artist Sam.
0: Õhus on mõte.
2: Värske kroonika kodu eri on piilunud popartist Sammi koduseinte vahele. Räppar Sam Schmidt ehk Sam, kes mõni aeg tagasi ostis ruumika ja valguskülase kodu, kuhu kolis koos kallimaga, tegi hiljuti teisegi kinnisvaratehingu, soetas korteri manufaktuuri kvarterisse. Kui elasin koos emaga, olin privilegeeritud, sest ei pidanud üüri maksma. Mul oli võimalik suurem osa teenistuses kõrvale panna, umbes 80% ei alles. Süüa ja riideid ostsin endal ise, korteri sisse maksuks kogusin raha kokku 2 aastaga. Alguses oli tunne, et võin elada paneelmajas, sest olen kaitseves käinud ja metsas maganud. Mul pole oma vanuses eriti hiilgust vaja. Kaua eeldasin, et mul ei ole raha uusarenduse ostmiseks ja pean hakkama vanemat korterit ise järk-järgult üles putitama. Üsna peaga selgus, et mu aega väärtus on mujal ja mul pole mõtet ise selle kõigega aktiivselt tegeleda. Läksin uusarenduse teed, mis tundus igati mõistlik nii aja kui ka investeerimise mõttes. Korter on Tallinnas, aga asukohta mööda julge, sest juba praegu on mitmed noored avastanud, kus elan ja hakanud elamu ees mind ootama. Näete ka Eesti kursustel on juba sellised mured. Me veedame palju aega kodus, seega on valgus ülimalt oluline, päikese tõuse väga ei vaata, sest nii vara ei ärka, aga päevavalgus ja päikese loojang loovad korterisse kaunid värvid ja annavad loomingule ja hubasusele palju juurde. Ja tema eriliseks lemmikuks on teleka kapp, kuhu on sisse ehitatud koht vinüülimängijale. Kuna mu isa kuulab väga palju vinüüle, mängis meil lapsepõlves vinüülimängija kogu aeg. See loob praegugi väga koduse olustiku. Kinnisvara teemalist juttu on see muidugi veel hästi palju, aga veel üks Sammi lause, mis näitab ära, millist lõivu tuleb vahel maksta nendel artistidel, kes on küll populaarsed, keda kutsutakse esinema ja võib-olla kaugelt vaadates tundub, et elu ongi neil hästi ideaalne, eks tegelikult tuleb kõigil kuskilt järel anda. Tänavune suvi ja esinemised on tekitanud olukorra, kus ma pole leidnud aega lähedastele. Olen jäänud neist kaugemaks. Osad suhted on jäänud unarusse, aga neid saab taastada. See on probleem, mis kaasneb, kui teed, mida armastad.
0: Õhus on mõte.

0: Õhtusumin.
1: Bänd oli Regatt ja lool pealkirjaks Vajan nüüd ainult imet ma. Ja tõesti, elus on mõnikord sellised olukordi, kus ainult ime võiks tulla ja aidata. Ja nii oli see ka sellise telesarjaga nagu Baywatch, rannavalve, mis täna 1989. aastal esilinastus. Peaosas ja hiljem ka produtsendi rollis David Hasselhoff. Aga ei saa öelda, et asi oleks kohe kenasti käima läinud. Esimesel hooajal oli sarjal raskusi, vaatajanumbrid olid kehvad ja telekanal NBC otsustas selle sarja pärast esimest hooaega suisa tühistada. Ja seetõttu otsustasidki Hasselhoff ja teised sarja loojad rahastamise enda kätte võtta või selle rahastamise organiseerimise. Ja risk oli tõesti suur, aga tasus ennast ära. Sari saavutas paar aastat hiljem ülema ilmse populaarsuse, olles oma hiilge ajal üks maailma kõige vaadatumaid sarju. Kestis see kokku 11 hooaega. Ja võib vist tõesti öelda, et kui mõni sari on nagu ikooniline, siis rannavalve seda kindlasti on.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel, pisikese maja ees.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnenud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Anna ehk Anneli Tõevere ja lugu pealkirjaga Las siis ollagi nii. Aga nüüd on tänaste libauudiste aeg ja muuhulgas saame teada, et lapsetoetust edaspidi enam ei maksta. Küll aga hakatakse toetama vägagi paljudes peredes olevaid kasse.
0: Libauudised.
2: Tere kuulema uudistega eetris Rohke Develak. Teateid välismaalt. USA president Donald Trump andis eile korralduse ehitada 100 sõjalise otstarbega võidukaart, mis varustatakse rakettide, droonide ja snaipritega. Trumpi kaarteks nimetatavad lahinguvahendid hakkavad maailmas ringi sõitma, ujuma ja lendama ja sõdu võitma. Tellimusse kuuluvad lennukikandja võimekusega ujuvad triumfikaared, lendavad triumfikaared ja ratastel ja ruumikutel liikuvad mudelid. Nii on sõja võiduka lõpukorral võidukaar kohe sündmuspaigas ja väed saavad sellest liivitamatult läbi marssida. Presidendi hinnang on seni kulunud liiga palju aega sellele, et kõigepealt seda võita ja alles siis võidukaar ehitada. Pärast võidukat seda ja pidustusi liigub Trumpi kaar järgmisesse konflikti piirkonda. Nii ei jää võidudel on selle taha, et koha peal puudub nende tähistamiseks vajalik taristu. Ja Eestisse, kuna ühiskonnas on järjest enam inimesi, kes otsustavad ühel või teisel põhjusel lapsi mitte saada, on valitsusel plaan lõpetada ka lastetoetuste maksmine ja asendada need kassitoetustega. Otsuse taga ongi langev sündimus ja asjaolu, et järjest levinum peremudel on naine, mees ja kass. Riigi hinnangul peab perepoliitika käima kaasas ühiskonnas toimumata muutustega ja toetada tuleb neid, kes veel sünnivad. Igakuist toetust hakatakse maksma juba esimese kassi pealt kolme või enama kassiga, leibkondadele nähakse ette palju kassilis. Peretoetus. Toetuse saamiseks peavad kassid elama püsivalt samas leibkonnas. Naabrikassi ajutine tuppa kutsumine toetusele õigust ei anna. Uus süsteem võimaldab parandada ka seni muret tekitanud sündimusnäitajaid. Kui inimeste puhul tuleb järgmist pereliiget oodata aastaid, siis kassiperes võib ühe kevadega lisanduda kuni 6 liiget. Ministeeriumi prognoosi kohaselt on juba üle järgmisel aastal keskmine Eesti pere 8 liikmeline. Valitsus annab teada, et on otsustanud moona vahenduslepingute asjaolude välja selgitamiseks kõik tehingud otsas peale uuesti teha. Peaministri sõnul on juhtum muutunud sedavõrd keeruliseks, et dokumentide ja asjaosaliste selgituste põhjal pole enam võimalik arvu saada, kes kellele maksis, mille eest ja kelle soovitusel. Seetõttu kantakse samad summad uuesti samadel ettevõtetele, kuid seekord vaatab uurimiskomisjon liikumist pealt. Kõigil vahendajatel valutakse võtta sisse oma esialgsed kohad ja käituda võimalikult loomulikult. Ministrid peavad samadele inimestele, ametnikud esitama samad hoiatused ja otsustajad jätma need samadel põhjustel tähelepanuta. Uurimise usaldusväärsuse huvides ei tohi seekord midagi paremini teha. Kui laskemoon peaks õigel ajal kohal jõudma, tuleb katse lugeda ebaõnnestunuks ja uuesti alustada. Raha tagasi kandmist enne tehingute kordamist ei nõuta, sest see oleks sündmus, mida esialgses tehingus ei esinenud ja nii võivad uurijad eksiteele sattuda. Vahendajad on kinnitanud valmisolekut tõe välja selgitamisele igakülgselt kaasa aidata. Kui ka teisel korral ei selgu, kuhu raha kadus, korratakse tehingud seni, kuni kujuneb välja selgelt äratuntav muster. Operatsioon Mürsusegadus 2 algab homme kell 10 hommikul, kui kantakse üle esimesed 70 miljonit eurot. Riigikogu aga kiitis eile heaks muudatused eelnõus, mis võimaldavad eraisikutel paigaldada teedele automaatsed kiiruskaameraid ja saada nendega fikseeritud rikkumistelt laekuvad rahviraha enda eelarvesse. Nii saab kaetud senisest paremini vajadus ohjeldada kiirusületamist ja suurendada inimeste toimetulekut. Kui perel või ka üks elaval inimesel on oma kiiruskaamera või ka kaks, siis on see tasuv investeerimisobjekti omamoodi pensionisammas. Suurem osa riigi omavalitsuste teedest on ikkagi veel ilma kiiruskaamerateta ja kihutamine jätkub karistamatult. Eestis on ruumi vähemalt 100 000 kiiruskaamerale. Kuulsite uudiseid.

0: Õhtusumin.
1: Two quick start.
2: Ja see aeg on meile kahele, oli loo pealkiri. Aga tänasele õhtusuminale usaldatud aeg ongi nüüd läbi. Stuudios oli Raen Väikene. Tänud kuulemast, soovin teile hea tööd ja ilusat sügise saabumist täna öösel. Ta oli vist 03.05, kui ma nüüd õigesti mäletan. Aga igatahes mina kohtun teiega homme õhtul kell 6.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: läbi tõusu läbi mõna, anna minna, anna minna.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eludel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Ma mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu tassike teed, vaid sinu filmina, et selline romantiline.
2: Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatult, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgenem pruut, lasta põgenem. Ja kui on kaunis naine, siis proovi, ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see, et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi, nii et ka see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Tessid alleele, astun järjest kindlami. Lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksukoore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusind. Kõik jagatakse õigel ajal, viskamata liisku, nii lahkusin kui

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: kui tulevadki kurja moega varjud. Meil valgust neile koorem varutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on palutu.